عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أي يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم. سورة القيامة مكية وهي 40 آية. سورة القيامة مكي سورة هجرت نمخ کے نازل شوی دی سلویخ آیاتون دی وفیها رکوعان او پدے کے دو رکو دی دا دنیا اللہ پاک پیدا کرے دا او دا دا عمل یو میدان دی او د جزا لپاره او د بدلې لپاره بل روز الله مقرر کړی دا هغه ته د قیامت روز وي. نو چې دا دنیا ختم شي نو قیامت به راځي او دا قیامت کې به دا تمام مرده مخلوق دا به زنده شي ټول مړي به جمدی کیږي او انسانان دي او کپیریان دي او کدا حیوانات تی لدوی حساب کتاب بکی گی نو دا ہر چا دا عمل مناسب بدلے با اللہ ورکی. نو کافران دا دنیا جند منی دا جند نمخ کے مرگ منی دا جند نرست مرگ منی خو دا مرگ نرست جمدن نمنی. نو اللہ قسم کئی لا اقسم بيوم القيامة قسم خرما پروز دا قیامت باندے دا قیامت روز باندے اللہ قسم کی ولا اقسم بالنفس اللوامة او قسم خرما پا اغی نفس باندے چاگا ملامت کون کے دے أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه أيا خيال وغمان كي إنسان أن نجمع عظامه جمان بدد دا عدو كي بيارا جمانكو بلا ولنا قادرين من پدبان قادريو على أن نسوي بنانا جمان بدد دا گتو دا بندونا أو دا گتو دا کرخي بمورل يوزيكو لا اقسم بيوم القيامه قسم خرم پر روز دا قیامت. نو قیامت روز خام خارات لن کدا عقلم وی چه دا دنیا دا دی کڑو وڑو با بدل ورکی گی او روز او دا غروز با دا قیامت وی او پیغمبر علیہ السلام چه دا تمام مخلوق نزیات رشتی نی اغوی هم خبر ورکلی چه قیامت رازی اللہ ہم خبر ورکڑے دے چھ قیامت رازی اللہ دا اللہ رسول وی قیامت رازی و عقلم وی قیامت رازی نو پا دا غی قیامت بانے قسم خورما چھ پس دا مرگ بتاسو خام خواد جم دیکھے گے پا دنیا کی مخلوق پا قسم قسم سیزنو باندے قسم خوری سوک پا خپل معبود بانے قسم خوری سوک پا یو عزتمند ہستے بانے قسم خوری سوک پا یو قابل احتمام سیز بانے قسم خوری او سوک پا یو محبوب

چیز باندې قسم خوري او څوک په خپل معشوقه باندې قسم خوري، څوک په یو ناشنا شي باندې قسم خوري. نو دا الله دا ذات نه غیر په بل شیز باندې قسم خوړل شریعت منع کړی دی. دا مخلوق دا پارا دا الله نه غیر په بل شیز باندې قسم خوړل گناه دا، بلکې شرک دی. دا الله نه غیر په غیر الله باندې قسم خوړل وی دا شرک دی. خو دا الله او دا مخلوق معامله یو شانتی نه ده. مخلوق با پا اللہ قسم خوری، پا غیر اللہ با نخوری، او اللہ چه پا کم سیز بانے غواری قسم کولی شی. بندیانو دا پارا پا غیر اللہ قسم حرام، او اللہ چه پا مخلوق کے پا کم سیز بانے قسم کئی پا غیم کولی شی او پا خپل زان بانے مکولی شی. نو دا قیامت یو ډیر لوی هیبتناک شی دی، یو ډیر عظیم حالت بی. نو چې کله یو شی محتم بشان وی نو پاغه باندې ام الله پاک قسم خوری. نو دا قیامت روز دا د بدلی روز دا، پدې باندې الله قسم کړی دی چې پدې روز به بدلا هر چا ته ملاویږي. او دارنګ پا نفس لوامه بانده ام قسم شوه ده. نفس دا انسان دا یو ده، روح او نفس دا انسان یو ده، خود دی حالات جدا جدا دی. نو دری مختلف حالات پا دی نفس بانده رازی، پا دی وجه دا نفس نمونه دری دی. کچره نفس دا یو انسان عالم بالا طرف تا مائل وی، دا اللہ عبادت تابداری تا مائل وی او پدی بانے خوشحال وی او دا شریعت پکارونو کے تابداری کولو بانے دا نفس مطمئن وی، نو دے نفس توئی نفس مطمئن. یا ایتها النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، نو دیتا نفس مطمئن وی جدا پتوعات تابداره دا سے عادت شویره چه بغیر ردین خوشحالی گینا. او کچره نفس دا انسان کت طرف تا میلان کئی بلا طرف نکئی، عالم سفلی طرف تا جو کوئی دا دنیا خون او مزه او لذتونو که انختی وی، او دا شریعت دا تابداره نا تیخ تا کئی، نو دیتوی نفس امارا. سورہ یوسف کی اللہ فرمائی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. او کلا کہ نفس انسانی عالم سفلی طرف تم جو کوی کتا سپکو سیزنو تم مائلوی، او دا شہوت او دا غضب پکارونو کی مبتلاوی، او کل کلا عالم بالا طرف تا ام متوجه کیگی، او عالم سفلی کی خطر خواہشات و کم کارون ری پاغیبان نے زان کل کل ملامت ام گنی، نو دیتوی نفس امارا امارتم بسو. نو نفس امارا بسو کل کل دا ترقیو کی عالم بالا طرف تا وروڑی، او دن نفس مطمئننا جوڑی گی. لا اقسم بیوم القیامہ، قسم خرم دا قیامت پر از بانے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ او قسم خرم پا نفس اللوامہ بانے، اگر نفس ملامت کے گون کے دے پا دے نفس اللوامہ کے دا سمشتا چه ده نیکه کارونه او کی او بیا وی ما سکری دی نیکی خده رکری وی وی ما سکری دی زبسی مو زمان نیک عمل بسی زان ملامت کی
زماد عمل کے اخلاص نو دیکھے فلانے خرابے ہو فلانے خرابے ہو فلانے دے گناہ کار رانا شوے دے نو دے ار وقت زان پیمان گنی نو دے تم نفس لوام ہوئی لکچ دا نفس مطمئن دے دا سے نفس چھے ار وقت زان ملامت گنی نو دا پا نفس مطمئن کی شامل لے نو قسم کرے دے اللہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ نو دا جواب قسم سشے دے قسم پس شے دے وی خام خواب تاسو پس دا مرگ جم دکے گے آیا احسب الانسانو آیا خیال و گمان کئی انسان اللہ نجمع عظام چمنگ بچرم دد اڑو کی راج من کو نفس لواما پدے باندھے اللہ قسم کرے دے نو دا مومن دا نفس دے کے دے اگے اکرام اور شرافت ذکر کی گی کہ دا نفس لواما خپن زال ملامت کئی نو دا دے نفس اللہ اکرام کرے دے پدے زک قسم کرے دے دے زان سر حساب کتاب کئی زان پیمان گنی ملامت گنی آیا احسب الانسان اللہ نجمع عظاما آیا خیال کئی انسان اللہ نجمع چمنگ بچر راجم نکو عظاما ہو دد اڈو کی دے انسان دا خیال لچے قبر کے خو دیشو لگے رو دے پس چی گورے نو غوخ و سرمن ختم شلا او دا اڈو کو یو پنجرا پاتے دا رسڈے ری مدے پورے دا اڈو کو پنجرا پرے قبر کے روغ پرتوی ڈیرا زمانہ خو بیا سو زمانہ پس دق اڈو کی پدے خور کے اخوڑی شی نو دا خور سر خور شی زر زر شی او کل کل پا قبرستان بان انقلاب راشی دوران بدل شی کل قبرستان وی کل پا غیبان پٹی جوڑ شی باغون پی جوڑ شی کل پا غیبان کورو نا جوڑ شی کل پی دکانو نا جوڑ شی کل پی سندو نا راشی دا مقبر حالت بدل شو او اغا اڈو کی زرے زرے پتہ نہ لگی چی بیان دے قبرستان دا زینا کم کم زیتا ہو رسی گی کل کل دا قبرستان خور کلالان یوسی دا غین لوخی جوڑ شی او مقا مرے دے مخ کے انسانو اس خور شو اس تخانک جوڑ دے منگے جوڑ دے کٹوے جوڑ دا بل لوخی تے جوڑ دے او مغا ذرات تی بل شکل ترا وڑے دل نو انسان وی دا زرے زرے دا با بیا کل را جم دی کی گی دا با کل جمع کی گی او کل با جم دی کی گی دا ناممکن دا انسان وی دا شے عقل میں ناخلی دا با کل کی گی نو اللہ پاک ناغی حال فرمائی چی ما پا اول وار بانی دا پیدا کری دی نو چی ما پا اول وار بانی پیدا کرد نو زبے دوبارہ ہم پیدا کما پیغمبر علیہ السلام تے او کافر راغی او پرومال کے زارو اور واسطو اڑو کی روڑل ویتوے چی انسانان با جمدی کی گی وی آو وے خنو دے اڈو کو تو گر دابم جم دی کی گی داب سوک جم دی کئی وے او دابم جم دی کی گی جوڑ پلاس کے عمر اور ناغ نورم زرا زرا شو وے خا دابم جم دی کی گی اللہ وے او جم دی کی گی وا تو سورت یاسین کے اللہ فرمائی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ گورا دے منگ تا مثال بیانے
ونسي خلقه خپل ځان خپل پیدایش یې کړی دی. قال من یحیی العظام وهی رمیم, دی وی دا به څوک جمدی کوي دا اړوکې, وهی رمیم او دا خو زره زره دي. قل وتو فرمایا یحییها الذی, دا به هغه ذات را جمدی کوي, انشأها اول مره, چا چې په اول وار باندې پیدا کړو نو هغه ذات به دوباره پیدا کوي. وهو بكل خلق عليم, دا الله په هر مخلوق پیدا کولو باندې خبردار دی. دا به څوک پیدا کوي؟ وی هغه ذات به پیدا کوي, هغه ذات انشأها اول مره, چا چې په اول وار باندې پیدا کړی دی. ايحسب الانسان الا نجمع عظامه, ايا خیال او گمان کوي انسان, کم انسان, کافر انسان, الا نجمع عظامه, جمن بچر مرا جمن کو هرگز با. جمن برابر کو ددا گتو بندونه هم, دا الله عجیب قدرت تے پدے ٹولا دنیا کے بے شمیر مخلوق دے, دا انسانان و شمار یو اللہ تا معلوم دے, مردم شماری بانے ملکونا پورا شمیر نشوے لے, پاندازہ بانے ویچے دمرا آبادی دا, نو پورا شمار یو اللہ تا معلوم دے. او دا دے تمام انسانانو دا مخونا تقریبا شپگو انچ مخونه دی, خو هر یو مخ د بل مخ نه بدل لی, دا سه نشانات پکی دی چه پاغه بانه فرق معلومه گی دا فلانه دی و دا فلانه دی. کچره دغه نشان دغه فرق نوی نو دنیا کی بڑیر اڑی گڑی راغلی وی. نو پی جنگلو دا پارا دا هر چا دا مخ نقشا اللہ جدا جوڑا کرده دا, دا مخ نه علاوه لگ دے مرے گرگلو تو گورا, دا ہر انسان مرے گرگلو جب یو شانتے دا, آواز دا ہر چا جدا جدا رے, دا نارینا جدا, دا زنانا جدا, دا لوی جدا, دا وڑو کی جدا, دا ہر انسان آواز دا بلن جدا رے پا فرق دے. نو دا کاریگری دا چارا دا دا اللہ, مخونے جدا پیدا کرل, آوازونے جدا جدا پیدا کرل. لگور پسے بیا راشا او دا گوتے دے سرمن تو گورا پدے چکم نقش جوڑ شوے دے, دا تمام دنیا دا ہر انسان دا گت نقش دا بل انسان دا گت دا نقش نہ جدا دے, دے وجنا پا کاغذون گت لگے گی او دا دنیا نظام پدے باندے روان دے. نو دا گت نقش دا جدا جدا دے, اس کا شناخت کارڈ او پاسپورٹ جوڑے نو پا کمپیوٹر دا گت لگئی, او اگا کیر خستا ہو بہو اگا کاغذ تنقل شلے, نو ته بدلېدی نه شي, ته روکېدی نه شي. الله وی تام پیدا کوم خو ستا د ګوتو په دی سرمن کې چې کوم نقش دی دقه به موم دقسې بیا پیدا کوم. ته وایې اډوکي به مې څوک جمدی کوي, اډوکي به دې مراجم شي, غوښې به دې مراجم شي, سرمن به دې مراجم شي, او مغه کرخې به پې بیا جوړ شي کوم چې ستا په دنیا کې په ګوتو وي, په قیامت کې به هم دقه نقې پې بیا راځي. بنانا پدے گت کے جدا کم نقش دے, دادا ارچا دا بل نہ جدا دے. نو انسان تعجب میں کچھ سنگ ب دوبارہ جم دے کے گما جم دے بشے, او دا گتو دا کرخری دا بندرلا بیا دوبارہ کریشی. بلا قادرین ولنا من براجم کو اڈو کی ددوی, قادرین من قادریو علا ان نسوی بنانا, چمن برابر کو دد دگتو جوڑنا دا کرخ وغیرہ دا ورل ٹول را جم کو دا گتے زکیا نکلے جدا دا بدن اخری اطراف دی, او دا هر یو سیز پورا کیدل دا پدے اطرافو باندی وی. نو دینا مراد تمام بدن لے, علا انو سوی بنانا
منگ با برابر کو دده تمام بدن پا ظاهر که دا یو پوٹی دا انسان تا گران خکاری که دا لگوتو دا نقش دا بیا راجم کی خو اللہ وی دا ما تاسوان دی بل یرید الانسان لیفجر امامه بلکہ ارادہ کی انسان لیفجر امامه چیدے فسق و فجور کی امام دزان نمخ کے یسألو ایان یوم القیامہ سوال کئی چی کلبی اگر روز دا قیامت دا قیامت نا انکار کئی بعض بعد الموت نا انکار کئی دا ناممکن گنی دا انکار پا دے وجہ نکی چی دا مسئلہ دیر مشکل دا یا دا اللہ قدرت کاملت دلائل دا توازح ندی بلکہ دا انسان غواڑی چی دا قیامت راتلو نا مخ کے چی کم عمر دا پات باقی پاتے رے باغے کے ہر قسم بے باکیو کی مستیو کی او فسق و فجورو کی او کدے دا قیامت اقرار کئی او دا پدر کے دا حساب کتاب یہ روی نو بیا پدے فسق او فجور کے او دے بے باکے کے دے ولی ورزی کچرے دا پدر کے دا قیامت اقرار وے دا اللہ پا مخ کے دا حساب کتاب یہ روی نو دا فسق فجور نوے کڑے دون بے باکی بے نو کرے خود دا زڑکے دا اللہ یر نشتا دا قیامت تصدیق پکی نشتا دیوی کلبی قیامت ایانا یوم القیامہ کلبی اگر روز دا قیامت فا اذا برق البصر پس ہر کلچ استرگی ابریخی کتی نشی اذا برق القمر دا قیامت پر از باندے دا اللہ دا قہر او دا غضب تجلیات راخ کارشی نو پا دغ تجلیاتو کے دا دیر حیرانتیا دا وجنا دا دیر حیبت دا وجنا دا دے کافر و داستر کے بدا سشی چی بے نظر نہ لگی گی داستر کے بے بریخی اسے بوینی نا او دا غی وقت کے بعد انور دے سر ترانیز دی شوی وی تو بڑیری فا اذا برق البصرو پس ہر کلچ داستر کے ابریخی و خسف القمرو او دا سپو میں بی نورشی رناتن لالشی سپو میں زکی آدھئی چی دا عربو حساب کتاب پا قمری حساب باندھو یو شمسی کلنڈر دے بل قمری شمسی دا انور دے لکہ جنوری فروری صاحب ادا پگڑ چیتر وغیرہ دا شمسی دی ادا محرم سفر دا قمری دی نو دا عرب و نظام قمری صاحب باندھو نو زکی و تسپو میں یاد اکڑا و خسف القمر اسپو میں ببی نورشی و جمع الشمس والقمر او پخڑے دلو بی نور کے دو کہ بجم شنور اسپو میں وجمع الشمس والقمر نورس پو میں بطورشی بی نور بشی یقول الانسان یوم اذن این المفر یقول الانسان انسان با اوائی یوم اذن پدغ روز بانے این المفر دا تیخت دیکم زید چر تو تختما پا دنیا کے وئی ایان یوم القیامہ قیامت بکلی قیامت راولا کل بیوزری راولا وچے کل قیامت راشنوی دا تیختی درکن لگی این المفر کم طرف تا اتختما دا قیامت پر از باننے تا تیختی تا پوس کئی اس کا مرخت لار شما نبیادہ غزے کے بعد
د تیخت درک چاته معلوم نشي.

0: او د بچ کېدو انتظام به ام نوي. یقول الانسان یومئذ اين المفر، وای به انسان په دغه ورځ باندې چې چرته دې زه د تېښتې. کلا لا وزر، کلا هرگز داسې نه ده، دا تېښتې ځای نشته دی، لا وزر د پناه ځای نشته دی، جای پناه نه ملاویږي. الى ربک یومئذ المستقر، رب ستا طرف ته یومئذ په دغه ورځ باندې المستقر زیده ورتلو دی. ینبأ الانسان یومئذ، خبر باور کلیشه انسان تا په دغه ورځ باندې به ما قدما و اخر، چې سیر باندې لیکلی دی سیر رستو پریخی دی، مخکې رستو ټول حال به معلوم شي. یقول الانسان یومئذ اين المفر، وای به په دغه ورځ د قیامت باندې انسان اين المفر، د تیښتې ځای کوم ځای دی. کلا لا وزر، بالکل نہ، نشتر جائے پناہ. الى ربک یومئذ المستقر، ستا پروردگار طرف تا یومئذ پدغ روز بانے المستقر، زید قراری دی جائے قرار اللہ طرف تا، بل رکے دا پناہ زی نشتر. ینبأ الانسان یومئذ، خبر باور کریشی انسان تا پدغ روز بانے بما پا اغس بانده قدما و اخر، چلوان دی لگل دی یا رست پریخی دی، مخ کے رست و نیک اعمال یا بد اعمال دا بورتا اخولی شی. بل الانسان على نفسه بصیرہ، بلکہ انسان پخپل زان بانده بصیرہ، دلیل لی دے پخپل پخپل زان بانده دلیل دے، با انکار کئی چھ ما گناہ نہ دکڑے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم دے من خود دنیا کے شرک و کفر نہ دے پیجا نہ دے کرم نہ دے، نواز پر اخلے بے مہر اولے گی گی، نلا سنخ پے وغیرہ شہادت بشورو گی. علی او ما نختم علی افواہہم، پا کمارات چھ من ددوی پا خلوبانے با مہر اولے گو، و تکلمنا ایدیہم، لا سنا بهم زمان سر خبر کئی، و تشهد ارجلهم، اخ پی بهم شهادت کئی، جسی کلی دا غطول لاس پی سرمن ویختو هر زیبا شهادت شروع کی، چه دا کارم کلی دی دا کارم کلی دی، بیا با دا جب پابندی ختم شی، نو دا جب دا دی اندامونو تپقار شی، چه دا تاس ولی دا سی خبر اکللی، ما سو دروغ رشتیا با ویلو زان با می بچ کلو، نو تاسو طول حقیقت بیان دا ولی، نو دا جب دا اندامون چی دینو چی جب ملامتیا شروع کی اندامون ملامت کی، نو دا اندامون بیا خبر شروع کی. انتقن اللہ الذی انتق کل شئی، اگه اللہ گویا کرو چاچه هر چیز لگویایی ور کرده دا، زمان سخ پل اختیار خونو لاس پی وغیره طول اندامونوی منگ پخ پل گویا نو منگ اللہ گویا کرو. بل الانسان على نفسه بصیرہ، بلکہ انسان پخپل زان بانے پخپل دلیل لے، یا انسان دخپل زان لیدن کے پخپل دے، ولو القا معاذیرہ، اگر کدے عذرون پیش کئی، کدا انسان عذرون ڈیر پیش کئی ہلے بانے کئی، او پاگے بانے بددو بچاوی کی گنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار، برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.

په ابتدا کې پیغمبر علیہ السلام تا چې کله وحی نازلې ده جبرائیل علیہ السلام با دا قرآن پاک تلاوت کو نو پیغمبر علیہ السلام با ورسرا زر زر جب مبارک خوزولا او تلاوت بے کو دے دا پارا چی دا قرآن میں یاد شی زپ پوئی شما اسے نا دا جبرائیل دا تلو نرستو ما سر وحی پورا محفوظ پاتی نشی نو پا دے که پیغمبر علیہ السلام تبا دیر تکلیفو اللہ پاک حکم رو لے گو چی کل جبرائیل علیہ السلام تلاوت کئی نستا دا جب خوزولو ضرورت نشتا بلکل تا توجہ سر وورا غوک کے اگدا توجہ سر وورا دا فکر مکو چی یاد بمی نشی سنگ بے ویم خلق و تبے سنگ اوروم دا فکر مکوا ستا پسینہ مبارکہ کے حرف پا حرف باننے دا قرآن را جا مکول زمازی مواری ستا پا جب باننے بلتا اورول زمازی مواری نو جبرائیل چے سوق کے زمانگ دا طرف نا تلاوت کئی خاموشے سرے وورا مخ کے تاتا یاد اول او د دې علوم او معارف ستا په زړه کې کلاول ستا په جبه د دې گردان کېدل بل تر سوال دا ټول الله وی دا زمازی مواریده نه دا د پیغمبر علیه السلام یو قسم معجزه چې صرف یو ځل اورېدل او دا غې نه پس پوره پوهېدل او بل تر سوال پکې ذره بر فرق نه راتلل دا یو معجزه شوله نو پیغمبر علیہ السلام با دا جبرائیل علیہ السلام تلاوت تا بیا غوک کے خودو دین پس جب خوزول وغیرہ دا نو فَإِذَا قَرْأَنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ جب خوزوما لا تحرک بِهِ لِسَانَكَ چکلا قراءت کی گنو تا غوک کے گدا وویرا اتباع یوکا دے دینا علماء یو مسئلہ عمر و باسی اغدا چے کل امام قراءت کئی نو مقتدی دے و تخاموشی امام پا مانزو کے قراءت کئی نو مقتدی دے پا خاموشی ووری دے دے و سر جب خوزینا لکا جبرائیل چے قرآن وی نو پیغمبر علیہ السلام با غوک کیک دی جب بنا خوزی نو امام چه قرآن پا مانزه که وی نو مقتدی دی جبه نخوزیده دیم خاموشی فیدا قرآناهو فتبع قرآنا تا اتباع دا قرآنو کا دا دی تلاوت اتباعو کا نو مقتدی دی اتباعو کی امام چه رکو کئی مقتدی دی رکو کئی چه امام سجده کئی مقتدی دی سجده کئی پس ای مسلم شریف کی ورسر دا لفظ راغل دے چه اذا قرآ فانستو امام چه کل قراءت کی نو تاسو چپ شے اذا قرآ چه کل امام پا مانزے کے قراءت کی نو مقتدیانو تا حکم دار پیغمبر علیہ السلام فرمائی فانستو تاسو تا چپ شے نو دا امام اتباعو کا نو پا رکو سجدہ کی اتباع دادا چی سنگا امام رکو سجدہ کی اقا سے توکا او دا قراءت اتباع ندر چی اغم وی اتم وی امام ہم قراءت کی اتم قراءت کی نو دا قراءت کی اتباع دا امام ندر بلکہ قراءت کی اتباع دادا چی امام قراءت کی نو مقتدی دا خاموش وی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا دی طریقہ بان استدلال کرے دے دا سے باز نور امامان ہم دا سے دلیل نیسی امام پسے برست مقتدی قراءت نہ کئی اذا قرآ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکل امام قراءت کئی فانستو تاسو تچپشے

0: نو جبرائیل علیہ السلام با تلاوت کو پیغمبر علیہ السلام با اوریدو. اللہ فرمائے ان علینا بیانہ. مطلب دا چی دا فکر مکوا چی دا پما نازل شدہ با زبیا سنگویم زب پی پوئیگم کبا نہ پوئیگم. نو پورا پورا دا آیاتنا حرف با حرف بد یادوی دا زبر زیر فرق با پکنی او دا دے آیاتن سمت لب دی دا بدم پدی سینہ کے اللہ را جمع کی. لا تحرک بھی لسانک لتعجل به. لا تحرک بھی مخوض و تو پدے قرآن بانے لسانک جبق پلا لتعجل به چ تلوارو کے پیا دول ددے. ان علینا جمعہ بے شک زمن ذمہ واری دا جمع کول دا قرآن ستا پسینہ کے. و قرآن او ددے لستل ستا پزبان بانے پزل کے را جمع کول ستا پزبان بانے ددے تلاوت کول دا زمن ذمہ واری. فاذا قرانا ہو فتبع قرآن. ہر کلچ منگ لولو دا قرآن پتا باندھے. فاذا قرانا ہو بس ہر کلچ منگ لولو دا قرآن پتا باندھے. فجب د جبرائیل فتبع قرآن تتابداری کوا دا لستلو دا دے غورت کے ایک دا. ثم ان علینا بیانا بیا زمنگ ذمہ واری دا. ثم ان علینا بیا پمنگ بانے ذمہ واری دا. بیان ہو ددے دا بیان ددے دا کلو او واضح بیان کولو. کلا بل تحبون العاجلہ. دا قیامت نہ انکار کافر ولی کئی دے بانے سو دلیل ور سرشتا نوئی سو دلیل نہ لری بلکہ دا دنیا سر محبت دے. دنیا نقد دا زر ملاوے گی او آخرت قرض دے رست ملاوے گی. نو دا انسان مزاج دا سے جوڑ دے کہ کم شے نقد ملاوے گی ناگے تا تلوار کی یغا اخلی. خلق الانسان من عجل. نو انسان تلوار گرن لے دے خو نیکان انسان دوی دا نیکے پکار کے تلوار کئی. او داغی یو مثال لا تحرک به لسانک. پیغمبر علیہ السلام تلوار کی خود قرآن پہ یاد اولو کی تلوار کی. انسان تلوار گرن دے نیکان خلق دا نیکے کار کی تلوار کی. او دا بدتمیز خلق دوی تا چھ سب پلاس راضی نتیجی تے گوری نا خود چھ سب ملاوی گن پاغی کی تلوار کی. کلا حق دا خبرہ بل تحبون العاجلتا بلکہ تاسو محبت کوے پتلوار ملاوے دن کی دنیا سرا. وتذرون الاخرہ او تاسو پریک دے اخرت لرا. وجوہ یومئذ ناظرۃ بعض مخون پدغ روز بانے بدتر و تازوی دا مومنان مخون بدتر و تازوی ڈیر خوشحال بوی او دا اللہ دیدار بانے بے استر گی یخیوی. وجوہ یومئذن مخون پا بعد مخون پا دا غیر وز بانے ناظرتن تر و تازہ بوی. الی ربها ناظرہ خپل پروردگار تا نظر کو ان کے بئی. دا اللہ دیدار پا جنت کے با مومنانو تا ملاوے گی. نو دا اللہ دیدار پا احادیثو کے ثابت تی چپ جنتیانو تبا ملاوے گی. او دا دین انکار صرف معتزلہ او خوارج کئی. دا خراب خلق دی معتزلہ او خوارج دوی وئی چے دا اللہ دیدار نشتا. او عام امت تا پیغمبر علیہ السلام وئی چہ دا اللہ دیدار شتا اللہ دی منگ تخپل دیدار نصیب کی. ادا کم خلق چته انکار کین نو دیتہ بنه ملاویږي او د جنتیانو درجی مختلف دی نو د مختلفو درجاتو په اعتبار باندې د الله دیدار بم چاته کم او چاته زیات ملاویږي بعد ته بدا دیدار د جمعې پر از باندې ملاویږي هفتوار او بعد ته به روزانه ملاویږي او بعد ته به سبا بیگا ملاویږي او بعض خلکو ته هر وخت به ملاویږي خاص بزرگان پیغمبران وغیرہ دوی ته هر وخت دیدار وی او چرا چا درجه کمل نو داغه په مناسبت باندې کلا کلا تا تمام اولین آخرین دا آدم علیہ السلام نا تر قیامت پورے دا تمام مومنان دی با دا اللہ دیدار کئی نو دا صحابہ کرام وی چی دا دیدار با گران نوی من خود خپل دنیا ماحول تا گورو کنا چی دا سی او عظیم شخصیت یو بزرگ یو زی تراشی نو دا علاقه خلق چی خبر شی نو ټول دا غا دیدار لزی چی دا بزرگ با منگ سنگو وینو او گنا دون زیات ای چی سو که اوینی او سو که اونوینی نو دا باز پدڑا ارمان پاتی شی چی فلانه بزرگ زنگ علاقه تراغلو خو اوم نلی دا خلقو دا رش دا وجنا دا صحابه کرام اوم پیغمبر علیہ السلام نا تپوس که چی دا دون گنا گونه وی نو دا دوم را حجوم که با دا اللہ دیدار سنگ وی پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک ډیر پوی پیدا کرده دی دا سے آسان مثال ورک چې صحابه کرام ډیر مطمئن کړل وی دا سور لسم سپومه چې راختل وی دا ټوله دنیا یې چې ګوري نو چاته پکې څه تکلیف وی وینا وی په دقه سے بدا اللہ دیدار کیږي چاته پکې تکلیف نشتا کدا خلک نورم گنشی نورم گنشی هیڅ تکلیف بنی دا سور لسم سپومه ارسوک په خپل ځای باندې ویني سټیل ټال پکې نشته دی کې دا کې نشتا خوشا دی خو پکې نشته ری او چې ګوره سور لسم سپومه ښکاری نو دا اللہ دیدار خپ آسان با مومنانو تا ملاوی گی اللہ دے منگ ٹولو تا خپل دیدار نصیب کی وجوہ یوم اذن ناظرتن باز مخون پدغ روزبان ترو تازہ بوی الہ ربہ ناظرہ خپل پروردگار تا بکتن کیوی ووجوه يومئذ باسرة او باز مخونه په دغه ورځ باندې غمجن بوي مړاوي تراوه مخونه به نیولي ووجوه يومئذ باسرة باز مخونه په دغه ورځ باندې غمجن بوي تظن ان يفعل بها فاقره تظن خیال بکي بلکی یقین بکی دا کافران ان یفعل بها چه او بکلی شی پدوی بانے راب وستی شی پدوی بانے دا سی عذاب فاقرتن چه اغا ملا ماتا ان کی دا سی عذاب پرا روان بی چه دوی لبا ملا ماتا ای کلا اذا بلغت التراقیا هرگز دا سی ندا اذا بلغت التراقیا چه کلا دا سارا او رسی گی گرگوڑو تا آخرت لرے مگنا چدا آخرت نشتا یا ڈیر لرے دے نو کلا ہرگز آخرت لرے مگنا اذا بلغت تراقیا چکل دا روح گر گر تراو رسیگی نو سفر آخرت دا دیڑم بنے مزل منزل مرگ دے چکل انسان مڑکی گی دا آخرت ڈم بنے منزل شورو شو دا دے دے نا باقی ماندہ منزلوں نے شروع کی گی او بندہ با آخری ٹکانے تو رسی گی لکہ چہ دا ہر انسان مرگ دا دا دا دا پارا دا غلوی قیامت نمک کے یو ورکوٹ قیامت تے اذا مات الانسان فقد قامت قیامتہ چہ کلک یو انسان مر شو پدخ پلی سا قیامت راگے نو دا ورکوٹ قیامت دا غلوی قیامت یو وڑا نمونہ دا چه کل ده ده مریض روح وطل شروع شی ده گرگرو تا سارو رسیگی بس دقه زينا دا اخرت سفر شروع شو نو سپدغه وخت کې دا خپل خپلوان یاران دوستان پوی شو چې په علاج باندې کار نه کیږي په دارو کار نه کیږي ډاکټر نشي کولی حکیم نشي کولی چته دم والشته چې څوک په دم واچي د اخر وخت کې بیا دمونو ته خیال شي کلا اذا بلغت التراقيا قیامت هرگز لره ما غانا اذا بلغت التراقيا چې کله ګرګړو ته سارا او قتل را ورسیده وقیل من راق ویل کیږي من راق څوک دم اچون کشتا چې ته څوک دم ګرشتا چې راشي چې دم پہ واچي راق رقیا دم اچولو والا نو چې دا ډاکټر نه پورا نشولا دا حکیم نه پورا نشولا هر قسم تدبیر ناکام نو اوس تعویز دم وغیرہ ته خیال شو کم ځای کې به داسې دم والوي چې په دې مریض دم واچي هر څومره شکرانه چې اخلي ور بکو خو چې دی خدای جوړ کی نو که دی والا د بوتلو وي هم او که دغه دم والا راوستل وي هم څوک دمګری شته او بعضی مفسرین دی دے کہ دا دم مانا نہ اخلی راقی پور تختل و پمانا اخلی نو اسرائیل علیہ السلام سر گنے فرشتے راغلی دی نو فرشتے یو بلتوی چے من راق دا دا دا روح بسوک پور تراکا گی دا رحمت فرشتے کدا عذاب فرشتے روح بسوک واخلی من راق روح اغشتو دا پارا سوک دی نو دے دے کہ وہ دا راق دا رقیه نوا نخلے رقیه دم توی نو دا پورتا دا خطو پا مانا روح بے سوک واخلی وقیل من راق ویلی کی گی با من راق سوک دی دم اچون کے سوکشتا دم اچون کے وظن انہ الفراق دے بخیال اکی انہ الفراق چہ اس دا جدائے وخراغے مرگ والا پویش چہ دا خپل خپلوان وغیرہ بدا پات کی دن کی دی روح او بدن دا یوبلنا جدا کی گی پا دے بندہ بانے سختی و تکلیف ہوئی مخ اڑی راڑی نو دغه وخت کې د جمدو کسان چې کم وته ناست دي دوی له دا نه دي په کار چې کله وته زوی را مخ کې کی کله وته ښځه را مخ کې کی چې وګوره کنه دا فلانې دی او دا فلانې دی پرېږده د آخرت طرف ته توجه ده نو دې وخت کې هم دنیا ته وله مخ راړې چې دا فلانې دی لږ وته وګوره دا د زوی دا د لور دا د ښځه دا خاوند دا مور دا پلار لږ وته وګوره ما دغه وخت کې ذکر کوه لا اله الا الله کلمه وایا دا ورته مه وایه چې اووایه چې لا اله الا الله دا مه وایه بلکې د مخ کې وایه لا اله الا الله سوره یاسین ورته وایه چې دا سختي ورته الله اسانه کی نو مخه ته ورته خلق اړه وراړه و ما وظن انه الفراق او دے خیال کی انه الفراق چې دا اوس د جدائی وخت راغی انه الفراق بس د جدائی وخت راغی والتفت الساق بالساق او دا پنڈے د پنڈے سرا یوزے شولا دق وقت کے اس توبہ نہ قبلی گی دے نمخ کے توبہ استا قبلے دا اس با توبہ نہ قبلی گی کمخ کے چا ایمان نہ روڑے اس ایمان روڑی نہ دق وقت کے با ایمان نہ قبلی گی والتفت ساق و بساق یو پنڈے دا بلے پنڈے سرا یو زیشولا دا دیخ پو طرف نہ اول سا او خطلا نو خپی ملی دی کہ یو زیتے اڑے راڑے نو بس اسم نہ شکولے بلکہ بے اختیار رہا یو پنڈے پبل پنڈے را پرے وطلا دا مانم کی دیشی چې د خپو کې حرکت نشته چې وی خوځي والتفت ساق بساق او دا معنی کې دی شي چې یو ساق دنیا دا او دویم ساق آخرت ته دنیا و آخرت دې ده کې یو ځای شو والتفت ساق بساق دې ده کې دنیا و آخرت یو ځای شو دا د دنیا اخیری روز ده او د آخرت لومبنی روز ده او دې ده کې یو ځای شو دا داسې وخت دی چې دې کې دنیا و آخرت یو ځای لرالل او بل دا مطلب هم کېدی شي چې دوه مصیبته پرې رالل د دنیا نه جدا کېدل د خپلو خپلوانو نه جدا کېدل دا یو غم دی مخکې قبر کې به سکېږي او آخرت کې به سکېږي دغه غم پہ بل راغی نو والتفت ساق بساق والتفت ساق بساق یو ځای شو له پنډی د پنډی سره الی ربک یوم اذن المساق ستا پروردگار ته یوم اذن په دغه ورځ باندې المساق تللی راخکل برتلل الله ته دی فلا صدق ولا صلا پس تر اوسه پورې نه تصدیق کړی دی د دین د احکامو ولا صلا او نه لمونځ کړی دی ولکن کذب وتولا دا حق خبر تصدیق نه دی کړی یقین نه دی کړی د پیغمبرانو خبرې ته رښتینی نه ده ویلی هغې ته دروغجن ویلی ده مونځ یې نه دی کړی مالک طرف ته متوجه شوی نه دی مخې ته اړولی دی دا سرکشی او بدبختی دی بس فلا صدقا نه یې تصدیق کړی دی د الله او د رسول د خبرو ولا صلا نه یې مونځ کړی دی ولکن کذب وتولا لیکن تکذیب کړی دی د حق تکذیب کړی دی وتولا او مخې اړولې دی ثم ذهب الی اهله بیا تل د خپل کور ته یتمتع په غرور او په تکبر باندې فخر کو په د خپل ګونه غرور او تکبر کړی دی په هر یو مونځ دې نه کو نو غرور دې پې کو د حق د تصدیق نه کو د هغې د مزال د غرور کو نو درې مو سلورمه خرابی د هغې په وجه شوله ایحسب الانسان ان یترک سدا آیا خیال کوي انسان ان یترک سدا چې دی به دغسې آزاد او خوش پرېښودی شي نو آزاد نه د شریعت په پابندۍ کې آزاد نه خیال دی او کی انسان عالم یکو نطفتا ممینی یمنا آیا نو دا انسان پیدایش نمخ کے نطفتا ممینی یمنا یو ساس کے دا منے چی پر رحم دا مور کی اچول شوی دے ثم مکان علقتا بیا چکوی نوا فخلقا فصوا پس اللہ جوڑ کو او برابر اکو فجعل منه الزوجين الذكر والانثى پس اوغرزول الله پاک من هو ددینا الزوجين جوڑے الذكر والانثى ناری نو زنانا دے نطفے نا الله ناری نو زنانا پیدا کرن الیس ذلك بقادر آیا ندی دا الله قادر على ان یحیی الموتى پدے خبر چ دا مڑی جم دی کی چې دا دومره قدرتونه لري نو ولې مړی جمدی کولی نه شي ولې نه حدیث مبارک کې راغلی دی چې دا آیات څوک تلاوت کې نو ورپسې دی داسې بلا ولې نه وانا علی ذلک من الشاهدین زم په دې خبره د گواهانو نه یم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے و اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی، یعنی صدقہ جاریہ اعمال. اول چاہتا علم خودل، دوہم نہر جاری کول، درم دا ابو کوئے جوڑول، سالورم ون لگول، پنزم جماعت جوڑول، شپگم قرآن مجید میراث جوڑول، یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا. اوم نیک اولاد پری خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا تا دعاگانی کئی اوستا دا مغفرت دعاگانی غواڑی.

0: یک صورت دا محمد نوے پیدا یک صورت دا محمد نوے پیدا پیدا کرے با خدے نو دا دنیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیر زاد سلامونا ڈیر زاد نیکی ہیلی نیک نیک احترامات او نیکی نیکی پرزونی پزان مانی قبول و منظور کئی پدا گا ہیلا چی سبرم زبنگا خواگ درانا قدرمن او ریدن کی خوین دے مین دے ناری نازرانا مشران او کشران لوی والا چنکی علکان دا غساتونو دا غشبو کی زما غاک او زما آواز او ری جناب ٹوین کرے دا سخپل کورنے چینل امن ریڈیو کریکٹ فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براہ راست او ریجی زیم تاسو خپل کوربا تاسو ملګری تاسو پریزنٹر ماتو لیکيږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومند پروگرام تو لیکيږي جمعه بخیر دغه پروگرام تاسو ته یو جمعه بل جمعه چې کم دی هغه د او بجو نواله تر اتو بجو پورې لایو او براہ راست وړاندې کیږي زمونږ ټایم چین شوی دی تاسو مونږ هم زمونږ اوریدونکي لسنر د محل د کرک بنو نورنګ لکه مرو شمالي جنوبي وزیرستان په سیمه مانی زما غږ او زما آواز تر تاسو پورې در رسیږي ټولو ته هر کلی په خیراله او ستړي مشوایو جی ډېره ډېره زیاته مهرباني او ډېر ډېر شکریا تینکیو سو رم جی خوږو درنو قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې موږ سره ډېر زیات محترم مولانا طاهر رحمان صاحب موجود وي د دې پروګرام نوم دی جمعه بخیر چې په دې کې ډېر زیات محترم مولانا طاهر رحمان صاحب چې کوم دی هغه تاسو سره یعنی دینی مسایلو باندې خبرې کوي د دې علاوه په کرک ریډیو باندې زما پروګرام روزانه په بنیاد سره د نهه نیمو بجو نه والا تر لسو بجو پورې وي جی چې په هغه کې موږ د های کپ نه د پروډکټ حوالے سره ذکر کو او دا شان د لیپوزایم جنکو پاس پینزایم وغیرہ د دې حوالے سره ذکر کو لکی ریډیو باندې زما پروگرام روزانه په بنیاد سره گرمی دو لسنی مو نیوی بجی پوری وی خدا ډیر متبر پروگرام دینو کوشش کوي چې دا پروگرام تاسو اوري او دې پروگرام لتا سو ټایم ورک وی جی زما کوشش دا دی جی چې مخکې به زمونږ پروگرام ریکارډینګ چلی دلو ډیره مودا چونکه د مونږ سره مرکه او فاتشه او زمونږ پروگرام بالکل لایو دی جی او دینه بعد به تاسو زمونږ ټول پروگرامونه ان شاء الله د خیر سره لایو او ژوندۍ وړاندې کیږي جی ماته نیاز علی مومند ویلې کیږي په دې پروگرام کې ډېر محترم مولانا عطا الرحمان سے موږ سره موجود دي مولانا صاحب هم چې کم دیغه پروگرام تا رابلو هر کله وته کو او جی مولانا صاحب ته پروگرام کې هر کله وږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب په خیر علی استری مشی هر کله دته وای جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروفیسر صاحب تاسو خیو جی صحت هم خدي طبیعتونه هم خدي جی
0: ډېر دعاګانې دي ډېر مهرباني تاسو سره مجد ډېر ډېر شکریا مولانا صاحب تاسو ته ډېر هر کله وای جو ډېر خلک انتظار کوي چې زمونږ پروگرام دی لایو وی خو باز ټایم کې کم دی غاستن اساس ستون زراشي چې دغه په جمانه زمونږ پروگرام لایو ونی شي جی
1: بهر حال پروفیسر صاحب کی سرا ډېر کافی عقیدت مند خلک هغه دی پروگرام باندې کې پښتنه هم کوي تاسورم ډیر عقیدت لري پروفیسر صاحب کی سره پروګرامونو کې ډیر اتار چڑھاو امر غلی چون کې مجا والد صاحب هغه فوتګی مشلا بهر حال الله رب العالمین دې هغه مو بخی ټول مردگان دې ته الله رب العالمین بخښو کی دې سره سره ان شاء الله ار ودون کې تا عقیدت مند تواړو ته صدا وایما چې ان شاء الله پروګرامونه به ان شاء الله دې سره بیا روټین مطابق په ان شاء الله بیا شروع کیږي هم او ان شاء الله پروفیسر صاحب دا مخکی جمعه نه به ان شاء الله چونکه اخترم شو وړو کې اخترم شو بیا چونکه مخکی محرم الحرام هم روان دي پروفیسر صاحب خدای سره سره به ان شاء الله مشتاسو د انبیاء واقعات چې کم دي ضروری دی انبیاء واقعات ان شاء الله ادو به ذکر خیر کو ان شاء الله کثرنګ دي خوشا دجی
0: ډیر مې خوخه د مونږ سره بمدا سده دغه واقعات چې کم دي هغه اکثر خلق وخی هم ډیر غواړي چې دایو قسم تاریخ ته کنه چې د تاریخ نه خلق خبري کې بیا ډیر خون کوي یقینا چې مونږ سره بیا تاسو خبرې تاسو په خوده یقینو کې لکه مونږه تا اکثر خلق داسې خبرو کې چې نه ما تا اکثر وي مولانا صاحب دی ډیر ټیټ سړی را پیدا کړی دی
1: نه بس الله رب العالمین دی هواډو کې دسمند ته خوشالای نصیبا کی برکتونه دینا سیبا کی پروفیسر صاحب مونږه داسې نه دا بازی ملایان اجزان غا خو صرف مدرسو کې سبق وای ما گریجویشن کړه کله جنا پروفیسر صاحب ریګولر ما ریګولر گریجویشن کړه دا
0: ماشاءالله
1: او سبق چې دا جامع شفیع لاهور نه ملي دی پروفیسر صاحب هر حال شګړې واره دی الله رب العالمین دی انسان ډیر عاجز دا ډیر کمزور دی پروفیسر صاحب خو څومره حت الوسا حت المقدور موږ کوشش دادا چې موږ سره د علم صبر خی پروفیسر صاحب عادی عقیدت مند سره درویدون کې سره موږ شعر خمخا کو او تاسو دا راته وای چې تاسو هاي کپنی هم څنګه دا ماشاءالله د مخ کې خو تاسو چې کومې غوي هلې زلې وکړلې نور مخ کې سفر پروگرام دی جوس ان شاء الله
0: جی ما سب ډیر مانه نکو مخ کې مونږ چې کوم ډراو کړل هغه ورځو کې تاسو مصروف وي یقینا مونږ ډیر خپل ډراو کړل دکانداران هم ډیر مطمئنه دي او د دین علاوه چې کوم دی په هغه ډرا کې مونږ یو نوی فیس واش لانچ کړی دی چې دا غي نوم دی های ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش ما سره دا پروگرام دا چې کوم فیس واش ته دا مونږ ته پرون راغلی دی او مونږ پرون مارکیټ ته لګلې هم دی او باقاعده توګه باندې خلکو په اغستو باندې هم شروع کړی دا د کویلی والا فیس واش مونږ جوړ کړی دی خبر دا ضرور جوڑی بلکہ الحمد للہ چکم دے گا منگا باقاعدہ مارکیٹ کی ورکڑے اللہ تعالیٰ کے خلق مخکنی فیس واش نہ ہم زیادہ زیادہ شفا وا چاہیے جی.
1: بہرحال پروفیسر صاحب اعلی رب العالمین تاسو دا کم ہائی کول فیس واش چې کم تاسو جوړ کړی د کاسمیٹکس دنیا کې اعلی رب العالمین دې کې واړو استعمالونکو ته خوند جمن جو تعالی رب العالمین صحت نصیبا کې دعا مدد چې اعلی رب العالمین دې کې برکت نصیبا کې او اعلی رب العالمین دې خصوصی توګه باندې تاسو خلا پاره سمرا کاسمیٹکس جوړوي د انسان د خپلوالي پاره اللہ رب العالمین دے کے برکت نصیبہ کی او صحت نصیبہ کی قبولیت و مقبولیت نصیبہ کی دا دعا خما خا کو تاسو تے ہم کو اللہ رب العالمین دے تاسو خوشحال شو رہی او ہائی کپنی دے اللہ رب العالمین پہ انداباد شو رہی جی انشاءاللہ آمین
0: آمین ڈیرہ میرا بانی ڈیرہ شکریہ تے کہ سر مجی مان سے ڈیرہ مانے نہ کو بلا یو ڈیرہ اہم خبر کم تاسو پہ خلبا نے اور ادن کو توڑا نکوما مان سے منگا دا کسٹمر لے کی ڈرا شروع کرے دا مونگا ہر یو کریم چکم زمونگا دے پا کریمو کم دانے نا مونگ یو سپین کاغازا چوالے کوپن دے ٹک شو جی او اندانگا شان زمونگ چکم تیل دی نو پا تیلو کے ہم مونگ کوپن چوالے دے کنا نو مونگا اوری دن کو تدا وائیو چی مثال یو کست غزان لے دری کریم واغست دوی تیل واغست نو مطلب داشو چی زان لے پینز کوپن جوڑے کرے نو زو تیم او زان لے فیل حال کریم خلے تیل خلے دی کی چکم سپین کاغازون دی کمی کوپن دی نو دا کوپن پا کور کے زان سر سنبال کی دی میاش دو میاش دی بعد بزو تستو ایم چی دا کوپن دا فلانی فلانی دکاندار سر جمع کئی او دا غینا بعد بچ دے اگے مانی بیا مونگا قراندازی کو پ قراندازی کے مونگ سرا ریڈیو سٹی دی استریانی دی نارینا زنانا کپڑی دی نقد انعامات دی کولر جگ گلاسونا پغٹو انعامات کے مونگ سرا سلائی مشین دے قیمت مالیت 10000 روپے دے واشنگ مشین مالیت 15000 روپے دے غٹ انعام فریج دے مونگ سرا مالیت 1500 روپے دے ٹول نہ غٹ انعام چکم دے گا دا سرو گدمدا چ مالیت 15000 روپے دے خبر مقصد میں دا چ مونگا دا دینا مخ کی 25 لاکھ نہ والا 1.5 لاکھ روپے پر انعامات چکم دے گا دکانداران لو ورکڑی تقسیم کڑی مودی نو مونگا دا خپل زل د دې کسٹمر د پاره مونږ داسه پیسې وستې دي مونږ یې چیرې دا انعامات مونږ دی لور کو نه زمونږه په الحمدلله اسم نه کیږي خدا خلک به مونږ نه خوشاله شي نو زاوري دن کو تداوی مچ دی کې مونږ سره پوره پوره چکم دی هغه مرسته کوي چې ځان له کوپنی جوړی کوي انعامات هم تر لاسه کړي خیره
1: بالکل واقعی سره پروفیسر صاحب انعام ور کول خپنای طرف نه وی مالک طرف نه وی ما طرف نه وی تا طرف نه وی چاته هم ور کوي پروفیسر صاحب د اسلام هم ستاینه کوي د دې مجاری روایت هم ستاینه کوي پروفیسر صاحب مسابقې منڈی ترڈے حالے زلے مارکیٹ کے تجارت صورت کے پروفیسر صاحب ہر صورت کی دا جائز ہی دی او دی دی تاسو ایک دام مجھا ڈیرا شیر ستاینا ہم کو پروفیسر صاحب اور ویدون کے تا ہم دا وایو چی آسی ہم تاسو یو شای اخلائی لکا مثلا یو شی تا تا لکا مثلا تا فیس واش تے یا نور شیو ندی یا لکا مثلا آغا کی چی تاسو کمی کی دا کوپنی ایخی دی آسی ہم دا خوندی مند استعمالی کے با تاسو غو اخلی نوغی کی با دی تا کوپن ہم ملو شی او دی سرا سرا دی دی اولاد بل بچے تا دی نام پا صورت کے خواغا استری وی اغا فریج وی یا نور شوینی وی یا دا سرو درو شی کما تاسو گتما ہوئے را دا غیت ملو شی نام صورت کے نو دا پروفیسر صاحب کپنے مالک طرف نا ایواز یا تی شگڑ دا اروی دن کی تزا دی اسلامی ٹرانسمیشن پا توسط سر دا وایما چوائق لے انشاءاللہ کپنے با انشاءاللہ تاسو تبا اللہ رب العالمین چچام قسمت وی چا روزی وی غیت با انشاءاللہ رسی جی پروفیسر صاحب انشاءاللہ
0: جزاک اللہ دیر امانا کو معاصر تاسو خپل بیان شروع کی منگا ورو جی
1: الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وملجانا ومروانا وروح أرواحنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من أبى قال فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم परमंडे स्तरगे उगोर दुनिया ता जर देवली दल से प्रेवतल कंदाता

هر بیگا وای سبا بدن کی کڑا او صد خیال دے شی مطلب وے سبا تا شیطان دا سید دوستے پچادر پٹکڑے چه دے بادو نا وزگار نئے تو بادو

کوم ما خوږی زتمنه څومره رسیدا دی اسلامیک ترانسمیشن اروېدون کی خلک یې عقیدت مند خوند یمن دی واړو خدمت کی عرض دادا چې ټول د دې جمعې بختور مبارک ورځ په خاطر باندې پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھے درود شریف ہو آئے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید. عرض دادا ما خوش عزت منی اللہ رب العالمین دی مجاوار قربانی دیواڑو اخلاص دیواڑو عاجزی اللہ رب العالمین خپل دربار عالیہ کے اللہ رب العالمین قبول و منظور و گرزی والا جل جلالو دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخلے باندے چکم اعلان اللہ رب العالمین دی قربانی والکون کیو تا اغا اللہ رب العالمین کڑا دا اللہ رب العالمین دیواڑا اغا مشتاسو تا دی میزان پتلا کے اللہ رب العالمین پدرانا تلا باندی اوتلی. عرض میں داد ہے ما خوش عزت مرے انشاءاللہ مخی بیانونو کی ببیا انشاءاللہ زد انبیاء واقعات اغبا ہم ذکر کاؤں دے سر چونکہ محرم الحرام ہم روان دا دے محرم الحرام پا حوالے سر با انشاءاللہ اغی متعلق بیانونا دیغی متعلق خبری با ہم کو خو لیکن عرض داد ہے ما خوش عزت منی چی قربانائی کی دی اللہ رب العالمین سا عظیم مقاصد و یو لطو یو لوی عظیم خبری چی اغا بنیدی خبری دی اغی پا دے کے پٹی دی اغا دادی ما خوش عزت منی چی قربانی ابراہیم علیہ السلام تو سلام تا اللہ رب العالمین حکم وکا گرہ قربانائی مقصد دادا چی سڑائی زڑا کے اللہ رب العالمین تا اخلاص پیدا کی او دی قربانی گرہ دی اہم مقاصدنا یو غٹ مقصد ہم دادا لکت سرنگی زو تا قربانی ونیسو بیاغا قربانی زو تا پخپل کور کے سترکو اغی خدمتو کو بیا پا دسوی زیل حجہ باندے زو تا پا ایل قربانی پاسے ما خوشیزت منی چاڑر واخلو بیاغا قربانی چی دا اغا زب حکوی ما خوشیزت منی دی قربانی کی یو سبق دا ما اتا تا پا دی شندانا حیثیت سرا چالا رب العالمین دا فرمائی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا اخرى علا رب العالمین فرمائی منها خلقناکم اے بندگانو تاسو ما دی دیز مکینا پیدایے وفیها نعیدکم بیا بتاسو ام دا غیم زکی تبیا ورزائی ومنها نخرجکم تارتا اخرى اما خوش عزت منی او دی دغیم زکین اللہ رب العالمین فرمائی چه تاسو ببیا قیامت ترا پیدا کی گئی ای دین ادا معلوم شولا چه کل شیئن یرجعو الی اصلی ہر یو شیئن چه دا اغا اصل تا واپسی کئی ما خوش عزت منی لکه یو بچائی دا اغا چه کل ما خوش عزت منی غوی اغا چا تا پاتی کی گی اغی مور تا ورزی ما خوش عزت منی ملکیت دی اغی مور تثابتی جی اپلار تثابتی جی ہم درنگی ما خوش عزت منی داغا انسان دا دی دی زمکی ملکیت دا زمکا دی دی انسان مالک دا زکا چالا رب العالمین فرمائی منها خلقناکم تاسو ما دی دی زمکی نچش ایئی پیدا کری ای ما خوش عزت منی اس دی که کچیر یو بچائی اغا مور واخلی اغا پخپل غیجی کی ما خوش عزت منی دے باندے ایت سوک ہم تعرض نہ کئی درنگے ما خوش عزت منی دا بنیادم پا دی قربانائی کی علی رب العالمین طرف نا یو سبق دا چھے اے حضرت انسانا اغا قربانی چھے اغی تا خدمت کولو اغا دیتا پا ملکیت کیوا پا
پاغی پسی تا چادر واخستا تا زب حکڑا تا حلال اکڑا. اللہ رب العالمین ماو تا تدا وائی چه حضرت انسانا داسی دیتا هم یو بل مالک شتا چه اغا چوک دا اغا اللہ رب العالمین دا. اللہ رب العالمین ماو تا تا دی دغی قربانی پا ذریعه سر یو سبک را کئی چه اے حضرت انسان زد تا دی وجود مالک یما، زد تا دی اولاد دی بل بچه مالک یما، زد تا دی کورو دی گاوند مالک یما، زد تا دی هر شی مالک یما، لیکن اے حضرت انسان کچ

او اغا اوازونه اولگول چه اغا دی جهیلیت اوازونه او نعوذ بالله من ذالک. اللہ رب العالمین سره په ملکیت کی جگڑا شروع کرلا چه له العالمین تای ما دا پلنکای ولی وفات کو خدا پاک تا دا داسی ولی وکرل تا دا ولی وکرل ما خوشی عزت منی جناب رسول اللہ مبارک سب فرمائی و دا

لم غوټه ولګولا بیا ای حضرت انسانا بیا هغه وجود امانت هغه بیا خپل امانت غمزکه هغه مور ته لاړل بیا ګوره په دې کې ډېر شور مه کوه په دې کې ډېر جزا فضا مه کوه الله رب العالمین ما او تا ته د دغې قربانۍ نه یو عظیم سبق الله رب العالمین ما او تا ته راکوي الله رب العالمین دا د موږ تاسو واړه قربانۍ اخلاص دا د الله رب العالمین په دربار عالیه کې الله رب العالمین قبولی و منظوری و گرزی و سمر اجرون برکتون وادا دا الله رب العالمین کرده دادا دی نصیبه کی و دی دغی قربانی شرکیم عظیم سبق دا الله رب العالمین دی بانده مشتاسو ذهنون هم پاخه کی و الله رب العالمین دا مشتاسو وار دنیا و آخرت الله جل جلالو اغا آباد کی آمین سم آمین دل سرما خوش عزت منی یو دی علی رب العالمین گره پا ملکیت کی جگڑا کول دی او دویما خبر ما خوشی عزتمن دادا چی یو پا جدائی بندی جڑا کول دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک کی رازی چی سیدنا ابراہیم دادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچائی و آغا وفات شو چی کلا وفات شو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترگی نا اوخ کی روانش ولی صحابہ وی اقای نمدار جناب رسول اللہ مبارک تو فرمیل ولیا حضرت دا خوتا ہم جاڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتو فرمیل چھ اے صحابہو جڑا اللہ رب العالمین مانے کڑے ندا خلیکن دی اللہ رب العالمین سرپا حق ملکیت کی جگڑا کول دا سی الفاظ دا کول مخویل دا شوین جیدی دادا منی دی نور خورور دا مور دا پلار دا محفل دا یور دا دوست آغا خپل محفل کی دی اغینا بل یور دوست آغا جدا شا محفل و جاڑ شا خام خواد اغی پا جدایائی بندی انسان جاڑی دا اغی پا غبندی اللہ رب العالمین دربار کی فریاد کئی دے ایس کسم تبنا نشتا دا این رحمت تا ما خوشی عزت منی ایدی وجنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحباوی تصوف فرمیال گرہ صحاباوی تیداو فرمیل چی صحاباوی کلچی دی اسمانی دنیا نا اسرائیل علیہ السلام سرا دی فرشتو دیو انسان دی اغی دی روح کبس کولی تراشی بیا دی اغی روح کبس کی بیا غا فرشتے دی مسلمان روح آلائی لین تا دی اسمان پلار باندی اڑی بیا غا پا آلائی لین کی جمع کئی بیا اللہ رب العالمین دے غی فرشتو نا پشتنا وکی چه تاسو چی غی کور تا ورا لئی دے اغی زوائی یا دے اغی بی پی یا دے اغی خوان یا دے اغی رور یا دے اغی مور یا دے اغی پلار ما چی وفات کن بیا اغی کوروالو اغی باندے سو کرلو بیا فرشتے ورتو ایشی الہ العالمین کلا چی دے مجا اغی انسان روح کبس کن اغا کوروالو وکی سر چی جڑل اغا پا دی باندی دیر زیاد خفو خلیکن اغی وارو سوویل اغی ویل انا للہ و انا الیه راجعون قربانی کی اصلی سبق بس داغ دا دی قربانی دی عظیم مقاصدونا گره دی قربانی لوی سبق بس دادا چی انا للہ و انا الیه راجعون ابراہیم علیہ السلام تا چالا رب العالمین پا خواب کی اویلا چیا ابراہیم تما تخبل بچائی زبہ کا ابراہیم علیہ السلام سحر مال پاس دا یو او خیالال کن بیا خوب وکتا بیا اللہ رب العالمین ورتویل چی ما تا بچائی حلال کن بیا امو خلال کن پدریم ورزی بیا خواب وکتا چی بیا خواب وکتا دے پیغمبر خواب بمنزل وحیوی ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید چی فرمائی اما خوشی عزت من ابراہیم علیہ السلام اخبر بچی تا سویل یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا یا بنی ایدمو بچیا انی ارا فی المنام یقیناً

ادھے دی وجہ نا اللہ رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اجسادکم بل ينظر الى اعمالکم و قلوبکم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ اللہ رب العالمین دے تاسو جسوتا دے تاسو کشلوالی تا دے تاسو بدنونو تا دے تاسو غریبی و امیرائی تا دیتا نگوری بل ينظر الى قلوبکم و اعمالکم بلکہ غاد تاسو زڑونو اخلاص تا دے تاسو اعمالو تا اللہ رب العالمین گوری. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اغاد اللہ رب العالمین حکم تا اغا فوراً تیار شای ما خوشی عزت منے اغا چشای شای اغا فوراً تیار شا فلما از

نو و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام پڑ مخ سملاوا چ پڑ مخ سملاوا چڑے پر کیک دا والا انا دیناه ایا ابراہیم اللہ رب العالمین اے پاس نہ آوازو کا کہ اے ابراہیم علیہ السلام وفدیناه بذبح عظیم اللہ رب العالمین قربانی قبول کرا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت نہ گڑ را وسا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیا گڑ زب حق دغه قربانی کی اصلی خبر ادا دا چه دیکھی یہ لوی سبق پدغه قربانی کی ما خجی عزت منے اغا قربانی کی سبق اصلی خبر ادا دو چه سبق ما ہوتا تداوی لکیجی چه اے حضرت انسانا دیتا مال دیتا جان دیتا اولاد بل بچا دا دی چا پارا دی دا دی اللہ رب العالمین پارا دی او دی در قربانی پا نتیجو که اللہ رب العالمین فرمائی چه زد تا سی زلون و اخلاص تا گورما ای دی دی وجه نا اما خوشی عزت منی پا دا قربانی که یلوی عظیم سبق پنها دا یلوی عظیم سبق اللہ رب العالمین اغا پکی پٹکڑا دا اغا سبق پکی دادا ما خوشی عزت منے بیا اغا یایش ما خوشی عزت منے اغا روحونا اغا دے اللہ رب العالمین دربار تا چکل الان شی بیا اللہ رب العالمین دے اغی فرشتو نا پشتنا وکی چی اے فرشتو بیا اغا کروالو سو ویلا چی تاسو دے اغی بچائے دے اغی زوان دے اغی بی بی دے اغی خوان دا ما وفات کا دے اغی پلار یا دے مور اغا ما دے اغی محفل نر وچت کن اغا دوی سر مخ کی ناس و خندل بائے گب شب پہلا گاو اغا محفل ختم شا بیا غو سو ویلا ویلا بیا اغا فرشتے اغا لرب العالمین تاو آئی چی اغا قروان

العالمین ما او تا تدا وای چې اے دې زما بندگانو ما سره په خپل ملکیت کې جګړه ما کوي. یو حضرت انسان چې اغا د خټو غیږې ته لاړو اغا قبر ته لاړو اغا قبر ته سوړ شو با گویا کې دا داسې شو چې دا لکه د مور غیږې ته لاړی. ما خپل عزت منې بس انسان دا چې د مور په غیږې کې سملی بس دا اصل مقام ته ورسېده. دا چې اصل مقام ته ورسېده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا قبر چې دا روضة من ریاض الجنه دا د جنت د بغیشو نه یوه لویه بغیچه ده. ما خوږ عزت منې د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي یه چې یو نیک مسلمان انسان دا چې کله قبر ته کوز شي نو یه چې دا قبر یه چې دا د زنګوی شکل اختیار کی نو یه چې دا قبر لکه څرنګه چې مور هغه خپله بچی ته خوشحاله وي ما خوږ عزت منې یه چې بیا دغه بچی لکه هغه مور چې هغه په خپل غیږې کې رواخلي نو دا سدا حضرت انسان دغه مسلمان انسان یه چې دا قبر ورته ووایي چې حضرت انسانه نن به ته د ما بهترین سلوک نن به د ته د ما د خوشبویو د هغې مناستره هغه به ته نن دلته کې اوکې. القبر روضة من ریاض الجنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه فرمایي چې دا قبر دا د جنت د بغیچو نه یا بغیچه ده او روضة من ریاض الجنه یا څه شی ده او حفرة من حفر النیران یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. الله رب العالمین څومره کفار خلق هغه چې جهنم ته لاړ شي د هغو دپاره دا د جهنم کنده وي او مسلمانان چې څومره وفات شي. حدیث مبارک کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روضة من ریاض الجنه دا د جنت د بغیچو نه دا څه شی ده دا یوه بغیچه ده. ما خوږ عزت منې د موږ استاد محترم لاہور کی چما کم استاد محترم ہو چی دغی دیکور دیدا پانچ چھ سال زخا دے میں خاص پاتے شو ما دا سمرا ملیات دا دمونا دا تویزات دا حمزہ دے دغی گدے پا نسبت باندے کوا ما شیخ محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ دا ما خوش عزت منی دا چی کل وفات شو دا مجا یو استاد محترم ہو حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ دین موجا مسلم شریف فیلا دا نو دا غلطا کی قبر کے ولاڑو بیا اغا وقت کی چونکہ موجا طالبانو نو دا عبدالرحمن شرفی صاحب ویل ویل سن لو اے طلبا سن لو اے علماء سن لو ویل قبر خوشی سے جوم رہا ہے قبر خوشی سے جوم رہا ہے یہ قطعہ بڑی مبارک ہے یہ جگہ بڑی مبارک ہے یہاں پہ بڑے بڑے شیوخ بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں نا وہ آرام فرما ہے قبر خوشی سے جھوم رہا ہے دے اغے خبرے دے اغے ما خوشی زتمنی دیدن اغا دریم ورز پس اغا دے شیخ محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ چہ اغا پا لاہور کے دے ما استاز محترم دا میانی قبرستان کے مدفون دا ما خوشی زتمنی شیخ تا حضرت صاحب تا غسل ہم مش پخپل اللہ سوور کڑے دا شیخ صاحب گویا کہ مش پغیج کے وفات تھا گلاب دیوی اسپتال کے حضرت شیخ تھا دماغیگر پمانزہ کے پدھو رکاتوں کے ہارڈ اٹیک کو شاہ بیا گلاب دیوی اسپتال کے مشام وقت کے وفات شاہ دنیا نے رحلتوں کا ماں خوش عزت منے اغا حضرت شیخ ماں خوش عزت منے دے اغید قبر نا انو میاشت پورے دے دریم ارزی نا خوشبوئی شوریش والا دے مشکو دے عمبرو دا بدا سے خوشبوئی تلالا اما خوشی زتمنے چاگا وارم یعنی قبرستان کے با آغا چشوا آغا دے مشکو دے عمبر او چوک با چی دے شیخ صاحب قبرستان تلالل دے اغینا با ہم خوشبوئی تلالا آغا خٹا اما خوشی زتمنے دے قبر اطحر ما دے لاہور نا کورتا ہم ارل جلیوا خو لیکی 9 مہینے پس چی کلا آل تک خوشبوئی ختم شولا ما خوشی زتمنے آل تک کور کے ہم اگر خٹے کی خوشبوئی ختم شولا. بہرحال اما خوشی عزت منے اللہ رب العالمین پا دا قربانائی کے ما او تا تدا یو عظیم سبق را کئی چی اے حضرت انسانا دے قربانائی مقصد تقرب دا نشدیوالای دا اللہ رب العالمین فرمائی چی تاسو دے قربانائی پا ذریعو سرا زخپل زان ترا نشدی کوام اے بندگانو تاسو دے ما نشدی کت تراشای اما تقرب تراشای ما تقربت حاصل کئی اما رضا حاصل کئی اما محبت حاصل کئی اما شفقت حاصل کئی.

0: دې دی وجنه ما خوږی عزت منه د قربانې د عظیم مقاصد نه بنیادی مقصد د قربانې دادا چې موږ د الله رب العالمین حق ربوبیت حق وحدانیت حق ملکیت هغه موږ 100% تسلیم کو چې هغه تسلیم کو ما خوږی عزت منه بیا الله رب العالمین داسې بندگانو لپاره د بخششونو د مغفرتونو وعده هم کړی دا بل خبره دادا چې د دغه ابراهیم علی السلام د دغه قربانایو په ذریعه سره ورواړی دنیا ته الله رب العالمین یو عظیم دسترخوان ابراهیم علیہ السلام په دسوی ذلحج باندې د غوښې یو لوی نعمت په صورت کې ابراهیم علیہ الصلات والسلام واړی دنیا ته یو لوی دسترخوان الله رب العالمین اولګی چې واړه غریب امیر امام خوجی عزتمن واړه بندگانو ته الله رب العالمین د غوښې دسترخوان اولګی او غوښه د الله رب العالمین په نعمتونو کې یو لوی بهترین نعمت تا ګوره د جنت نعمتونه الله رب العالمین په ټیپرو نه دستایلی په مولیو په ساګو په پالکو باندې په پتینګړو باندې په دوشینو نه دستایلی جنت بلکې الله رب العالمین سویلی دی چې جنتیانو کله چې جنت تراشئ لوی نعمتونه به درکما لوی خوخه به درکما وای جنتیانو اول د تاسو میلمستیا چې دا زه په جنت کې کوما دا به د مایانو کلیجیوي هغه کلیجی به تاسو جنتیانو ته زه ورته کما دا جنتیان دا به هلته کې په اول میلمستیا کې د الله رب العالمین په دسترخوان باندې په جنت کې د مایانو کلیجی خوري او دې سره انګورونه انارونه دا نعمتونه الله رب العالمین ذکر کړی دي نو ابراهیم علیه السلام په دې دسوی ذلحج باندې واړی دنیا ته افتاوی میاشت وی ما خوږی عزت منه د غوښې یو لوی عظیم دسترخوان اولګیږي د هر امیر د هر غریب زبدا اوایما چې تر دینن د اختر د ورځې پورې ما خوږی عزت منه خلکو سره په کورونو کې په فریجونو کې غوښې پرتی دي دا نه دي چې چا ذبح کړی دی هغې کړه دي بلکې زبدا اوایما چې چا قربانی نه ده کړې هغې کړه ډېره ده ما خوږی عزت منه چا قربانی نه ده کړې هغې کړه ډېره ده ما خوږی عزت منه په هر حال چا چې قربانۍ نه دي کړې دو تم هم خاص دادا چې قربانۍ دیکھیے الله رب العالمین تقرب مقصد دا الله پاک سرا امام خوجی عزتمن اخلاص محبت مقصد دا دا خامخا قربانۍ مخکې کال تدا اراده وکړي امام خوجی عزتمن 500 روپۍ جمع کوي په هر میاشتې کې 1000 روپۍ جمع کوي سبب بیا نور کوي بیا به تاسو قربانۍ ځان ته نیسئ په هر حال الله رب العالمین دې موږ تاسو واړو قربانۍ الله رب العالمین خپل دربار عالیه کې قبولی منظوري وګرځي او دې سرا سرا یو بل دسترخوان ابراهیم علیہ السلام حجاج کرام تا په بیت الله شریف کی چا اولاد بل بچا اغه ما خوږی عزت منه په اغه الګړه باندې قربان کړلا اغه حجاج کرام تا ابراهیم علیہ السلام بل دعا دا کړی دا چې ورزکو هم من الثمرات خدای پاکا دلته چې څومره حجاج کرام راضی ورزکو هم دا جمع صیغه دا چې خدای پاکا دې حجیانو ته په بشپړه روزی ورکه دې اولاد ته ورکه لمسوي او کړسوي ته ورکه ما په خپل ژوندانه کې حجی سړی غریب نه دی لیدلې بهر حال چا باندې حج فرایز وي هغه د مخ کې کال ته حج مرادی وکي والا رب العالمین دې دې بیان په توسط سره الله رب العالمین مشته هم پروفیسر صاحب دته هم او تاسو واړو ته هم الله رب العالمین حج بیت الله نصیب کی او حج بیت الله او عمره دا سره سړی بختوریږي دے سڑے سڑے امیر کی گی گورے دے سر اللہ رب العالمین مال کے برکتوں راولی کسو غریب وی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاغا دے حجون او کی حج سر ودای اللہ رب العالمین امیر کی بہر حال اللہ رب العالمین دے خپلوی در نہ مشت برکتوں نصیبا کی والا رب العالمین دے مجواڑا دا سمر بیان مچو کا دا دے اللہ رب العالمین دربار عالیہ کی قبول و منظور گرزئی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پروفیسر صاحب دعا طرف ترازو جی انشاءاللہ
1: جی مولانا صاحب اور جی مولانا صاحب جزا کر
0: دعا و کہ امین الحمدللہ رب العالمین الہ العالمین تا دربار عالیہ کی ملاس نیولی دی قربانائے مخبل دربار کی قبولی کے الہ العالمین دے مجواڑا بیمارے پریشانے مشکلات دا سمر خلق چھ مال اولا گوال دا خلص مخلص اتا دی رضا اتا پا محبت کی اولا گوال الہ العالمین خلق پا لکاو قربانائے وکڑل الہ العالمین پا کروڑاو مال چھ دا پا ارباو مال پا سنت ابراہیمی بندے قربان شاں خدا پاک دے امت مسلمہ نا قربان شاں دے امت مسلمہ دے دغی قربانے نا قربان شاں خدا پاک تا چی کم ویلی دی چی دغی مسلمانانو تا دتا با لوی اجرون ورکوم لوی نکائی با ورکوم دو تا با دے دغی قربانے شکر کونے ہر شاہ میزان پتل کے بیت علم خدا پاک مجھ واڑو تے مجھے قربانی قبول کے اخلاص میں قبول کے الہ العالمین کم اجرون برکتوں نے وعدہ تا کڑے دا اغم مشت نصیبا کے اولاد بل بچے کے ما برکت را والے خوشحالی را والے الہ العالمین سمر دار وی دن کی دی اسلام ایک ٹرانسمیشن والا چا دی مش سرا لا سنن نیولی دی خدا پاک دے دی غولی الہ العالمین دے دی کورونا دے الہ العالمین انگن دے بشترے دے خوندی مندی خدا پاک واڑو تے خدا پاک شوندانہ کے خوشحالی نصیبا کے برکتوں نصیبا کے سکون نصیبا کے چین نصیبا کے الہ العالمین بی بیان و تخوندان و سرا سکون نصیبا کے اولاد بل بچا مطمئنہ کے الہ العالمین چا دے رزق تنگئی وی خدا پاک دے دی قربانی پہ خاطر باندے دے اغی واڑو کسانو قربانیو خدا قبولے کے او رزق کے خدا پاکا الہ العالمین برکت نصیبا کے رزق کے فرخائی نصیبا کے واڑا خوندی مندی ما خدا پاکا سمرہ داد اسلامک ٹرانسمیشن آروی دون کے خوندی مندی دی الہ العالمین کرونو کی سکون خوشحالی برکتون نصیبا کے چا اولاد نریانوی خدا پاکا بازے خوندی مندی دے اسماعیل علیہ السلام باندے خطا الگاڑا آباد اکڑا خدا پاکا نن ال تک 20-25 لاکھ خلق پا اغی مقام باندے خدا پاکا پا اغا شعائر باندے منڈی وئی دے ابراہیم علیہ السلام دی بی بی حاجرے پا اغا شعائر باندے چرخیجی بازے خوندی مندی خدا پاکا اغی اولاد نرینانوی اغی غولی کے الہ العالمین خموشی وی دا خموشی ختم کے الہ العالمین دے اغی کرونا دے اغی غولی دے اغی جولائی پا نرینہ اولاد ماندے خدا پاک آباد کے کرونو کی سکون نصیبا کے برکتون نصیبا کے چا نرینہ اولاد صالحہ نشتے تا نیک صالح نرینہ اولاد نصیبا کے چا ودون نشتگی تا ودون نصیبا کے سوک دے خوان دیو من دیو دے بچے و رشتے برے کے فکر منوی یہ تا جوڑ پا جوڑ نیک صالح اتوائیے بے رشتے نصیبا کے سوک جمدانہ کے نرینہ وی ازانہ نوی دے ہم سفر نہ ہم سفر نہ محروم وی خدا پاک غیتا ہم سفر و ہم سفر نصیبا کے جمدانہ کے میں خدا پاک برکت راولے چین راولے خدا پاک امن راولے سکون راولے خدا پاک برکت راولے الہ العالمین دے آہو فریادنا دی گلی شکورا میں خدا پاک اوساتے جب منے میں خدا پاک ہر وقت الحمدللہ شکر الحمدللہ برکت والا کی سیرا والے الہ العالمین پروفیسر آر جے نیاز علی ممن صاحب ترو تازہ لارے خدا پاک خوشبار شے لارے خاص کر کے دا دوی چی کمک اپنی دا ہائی کپنی دوی سمرہ شربت تے مائی دے پارا لائی پوزائم شل یا نورا جن کو پاس شولا یا نورا دوی کمی گولائی دی یا نورا دوی کمی کاسمیٹکس دنیا کے کم دوی دا فیس بک کم دے چی کم لا فیس واش دا چاغاکم دوی الہ العالمین لانچ کدی مارکیٹ تا خدا پاک دے ہائی کپنائی کے ترقی مقبولیت نصیبا کے دادی پروفیسر آر جے نیاز علی ممن صاحب دیدی پہ اخلاص سرا دیدی پہ مین محبت سرا دا دیدی پروگرام سر خیلم دا دیدی پہ توسط سرا دا ٹول پروگرام چلی جی دا دیدہ مین کڑائی دی دا دیدہ محبت کڑائی دی چی دا پہ دے وارا کی پکے باندے وارا پاروی دن کے باندے دای دا گلونا تو یوی دای دا ما خوشی زتمنے دے قرآن و دے حدیث و دا خبرے دا کشش داوی چی دا خوان دے من جوتا پا کرونو کے پخپل و غولو کے پخپل انگن کے ہم دیتا دی دین دے اسلام خبرے و رسی جی با ہر حال دے دا جولائی دا ہم دے اللہ رب العالمین دے برکتونی نڈکا کی مجھ جولائی دے خدای دا کی وارا تم رخوان دی من دی مشاران دی کشران دی ارویدون کی دی اے دو جولائی دی خدای پاک دی جمعے بختور ورزی پا خاطر باندے جڑ دکی کی لکی الہ العالمین بنو شالا سارا کرک سیما شوالا سمرا کی دت من دی اللہ رب العالمین دے دو تواڑو تجندانا کی خوشالی نصیبا کی تل پڑا چنار ہنگو سیما کے سمرا مجھا کی دت من محترم خلق دی خدا پاک واڑو تا جنانا کے خوشحالی نصیبا کے برکتون نصیبا کے الہ العالمین پریشان مشکلات محل کے حضرت حجت مہربانی وکے ملک پاکستان بقا و سلیمیت تا خیر پیش کے الہ العالمین اہل پاکستان ملک پاکستان تا الہ العالمین زرخیزی نصیبا کے ملک پاکستان کے سمرہ منگایی دی سمرہ مسائل دی دے پر وسائل پیدا کے دے وسائل پر ذریعے باندے دے ملک پاکستان جملہ مسائل سا دے بابو کے دا ملک خدا ترکی نصیبا کے خوشحالی نصیبا کے برکتون نصیبا کے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پروفیسر صاحب وشلا جی انشاءاللہ
1: جی ماں صاحب وشلا جزاک اللہ ڈیرہ مہربانی ڈیرہ شکریہ جی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ڈیر زیادہ محترم مولانا طور ایمان سے مونگ سر پلان موجود ہو دا مولانا سے خبر اتا سوری دلی سسو ہم ڈیر ڈیرا مننا ڈیر ڈیرا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی ډیر ډیر زیاته شکریا ډیر مهرباني تھینک یو سو مچ جی خوږو درنو قدرمن اوریدونکو د مولانا طاهرمان صاحب خبرې تاسو اوریدلې جی ماته نیاز علي مومند ویلې کیږي جی دا پروګرام تاسو یو جمعه بل جمعه اورید وو بجونه والا تر اتو بجو پورې ټایم زموږ چین شوې دی د دې علاوه روزانه په بنیا سره په کر کریډیو باندې زما پروګرام د نه نیمو بجونه والا تر لسو بجو پورې وي په لکی ریډیو باندې د ساډه بار نه والا ایک پورې وي جی مونږ د هاي کاسمیټک د کپنې په مختلفو پروډکټو باندې لتا سره خبرې کوو جی تاسو مر هم زمنګ اوریدونکو आवाज اوري ټولو تمنګ دا ویل غواړو چې تاسو کوشش دا کوي چې موږ نه فائدہ واخلی های کاسمیټکس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا ان شاء الله د دینه به کم دی غاړه تاسو لګنا بلکې ډیر به انتهایی زیات خوشاله جی خو ګودرنو قدر مون اوریدونکو موږ همیشه د پاره دغه کوشش کوو چې موږ تاسو پورې چې کم دی غا بهترین سیس درور سو جی او ان شاء الله چې کم دی تاسو موږ نه ډیر خوشاله جی ته ټولو ډیره مهرباني ډیره شکریا نه نیمه بجې بیا ملاقات کیږي چرته هم یې خاډه باد خوشاله او بریالي وسی خپل قربان جنیاس علی مومن په دواګانو کې ساتي د لوی الله پامان پاکستان زنده باد امن نډیو کرک پاینده باد. So

0: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
2: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم. میوزک، مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز. ریڈیو امن، آپ کے من کا امن. من کا امن.
3: رکھے آپ کو بخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے. ریڈیو امن نیٹ ورک.
4: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے

جی جناب سر تو معلومات ہونا ٹاپک زین شیئر روڑا یہ تو سارا شیئر کمی کروں ہر ٹائم سوچ چیز ہوئی تو علم شمع اضافہ ہوشی اور مثال کے طور پر مثال زمین چ سنس داخل تا فائدہ تو داخل لحاظ سرا بے ذکا کنا بھی چ مسلمان خواہ گا چھ مسلمان مومن مومن شاندا گا چدا ہر ٹائم پس داخل پوزیشن سے ہر چا سرا چا سا اوٹ نز کی دا وے داخل کائیں اور یقیناً خبر تو چشا خبر نکس دا بادہ خو اس دا کوے او دا ما ہو چدا مشتا سب ماشی کیم جو شو دا دا نو نو 10 نو سا 11 پیرے دا دیش ما کاسمیٹک صرف نہ دا دا یقیناً دا ما ہو چھ مشتا سے خوشی وی دا لری چ آیا مشتا سے مان سے س خبر دا سے خوشی چ آیا مشتا سے دو پر نو یو غرز جی یو زل بیا تو سارا بہترین خبر شیئر کمین کن سارا دے دخ کشلی آیات زکا چھے جمعین برا کا ریز دو چمیش تو سے کشلی خبر اور کشلی الفاظ سارا چھے یعنی سٹارٹنگ اخری امید دا چھے انشاءاللہ تو سے اندہ ریز دا شاہ کشلی تیرے جی آیات دا غدا اوز بلاہ من شیطان رجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ترجمہ ہو تو سے ہر چھے تپا دو برشے ادا دو چھے میں چوڑی را در سر شیئر کوں چھے مسلمون چھے پہ کل آیا دائی متحدو دا دائی پہ اتفاق پہ شکل شو دا بے دوے راج و راج پٹول دنیا دے دائی چھائیو دوے راج کھو دا لیکن مسلمون چھے دا نن پہ توڑ شکار دا او دے گروپ وائز شکار دا چھے گا دا وجینا نن پٹول دنیا شی رسوہ ترین قوم چھے دا آئیو مسلمون پہ تشو دا بارحال قوم لحاظ سرا ہو ڈیرا گٹا خبر دو چھ اتفاق تا چھ یو ٹول ملکینا روالی دا بدا یو غاٹ زڑو گوڑی یو غاٹ مجاہدہ گوڑی یو غاٹ قربانی گوڑی لیکن ایک سرا سرا زب یا تو دی پائنٹ خبر تو سرا شیر کمین کا یہ چھ یارا آیا ملک پریش دوا چھ زب پہ ملک دے مثال کے طور محنات کو پچار خود دست دو چھ میر ٹول دنیا لحاظ سرا محنات دست ہو کی ٹول مسلمان ایک کلمے لون دے جمع کو لیکن ایک دو پر آئیے بہترین محنت قربانی اور نن سبدا سے دور دا سے چر دے نزدیکات تپرش دائیں زب یار صدا چمش تو سے وہ محنت دخپل زون مشہور خون چی آیا زچے یا ز ایز اے بردر یا این پکیر شے یہ کا نہیں ز ایز اے سیسٹر یا ز ایز اے مثال اچھائی یا تری یا ز ایز اے پیر یا ز ایز اے مثال کے طور پر ورہرا یا یا خورزی یا دب یعنی ہر یو خیر لیر میں چھ دو یا ہر اوڑی میں چھ دی آغا مختلف یعنی تعلقات لحاظ سرا معاشرے سے یو بل سرا جڑاؤ دی سیک پہ پلور پہ شکل سے خاندان سرا جڑاؤ دا سیک پہ اریر پہ شکل سے جڑاؤ دا اور سیک پہ سے سیک پہ سن لیکن زنگی زنگی داغا چھ مثال کے طور پر چھ شروعات تے خپل زون نہ ہوشی ویچولے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا دی حدیث مفہوم دا چھ مومن گورا دیو امارات پر شکل شدہ وہ امارات گورا تو سچے کیر جوڑائی ہے دا خشت یو پر سرا سے جڑاؤ جڑاؤ جڑاؤ جڑاؤ چھ جدا ویلا بے پاس تا بلندی تا امارات ورا سے جو چھ دا سی چھ وا خشتا گاڑا سیخا ہو لگا بلا کاجا ہو لگا وا سیخا بلا کاجا بے چیرے آگا امارات تم کے دائن سے جوڑ کو ایشی لیکن تم کے دائن سے تم کے دلے دو پر اچھے دی دا بہترین طریقے سرا دا یعنی سانچا پا سانچا ویش دا وے بے پاس تا دا امارات چھ دا پہ یو بل نمیسر پروان چاہو کیجی مقصود دے خبر دا گا چھتے ایز اے میری ہے تو ایز آ مثال کے طور پر خیر لی رہی ہے یا مثال دا ایسو تے نشیری ہے یا وان دیاری ہے بے تو سے کردار ادا کرے گا پکیر سے ٹھیک شوا آیا تو دا سے کردار شتا چی دا رشتے دے تو دے وجہ نا جڑاو کیج لگا دی آیا تو دے وجہ نا پکیر سے محبت شتا آیا تو دے وجہ نا کیر سے مین شتا آیا تو دے وجہ نا مثال کے طور پر یوبل سرا جوڑشتا اور بہرحال انشاءاللہ پتہ کو مختار باس کا ایدہ سرا سرا پیلا دے یومل گری ہوں میسج و لازمی شیئر کون زکا چاہا حساس ترین مخلوقات شدہ اور مو مل گر دا اور دائی یہ چیارا مو لازمی شیئر کون اور کیسے موبائل زون منگل ملا دست سالوں پیش کون رہا دے گولا لی دائی مالک علاج مارکی شدہ سیٹ اپ تھا اور سرا و سرا دیش ماں تمام پروڈکٹ ویچے دس سرا پکلی شے وزیر کلی شے ماشاءاللہ ملا ہو جی داغا مل گر دا چڑر حساسی دا یقیناً دس سرا گفتگو کا ڈر خوان کائی اور دس خوان کائی
پریدا چې دته سم ملګری را چې دا چې ته ځغوې به ځغېږي او چې ځغوې نه به دای نه ځغېږي دته سم خوېر ملګری را یو ځل بیا یې سلام اند وعلیکم ویلکم حافظ صاحب اواز کلیر دا په خرق رډیو اند لکی رډیو باندې اټس می ګولالی فرام بنو الیسټ ټو سلام ټول انډستری ته سلام پېښ کای ګولالی خیر اعلی د دنیا خرق شل کا ویلکم ټو مای شو ډېر مننه ځکه خو خلک ځم حافظ صاحب اواز کلیر دی حافظ ساده وزیر ډېر مننه ځکه خو خلک ځم لای با خیر میسج کای ویلکم سرنګي اوازو کې د خرق رډیو باندې لای با خانی د خرق نا فایکا کائنات فاطمه ته سلام اسما رائس فیس واش ډېر زبرز ریزلټ به یقینا زده مانه چې د رائس فیس واش ریزلټ کې کیا کہنے یقینا آپ کی بات پر میں اگری ہوں اور سارا د قدر بابا چدا سالمینا پشکائی والا د پر زندگی شه برکات ہو چاہیے او سارا بن میسج دا وعلیکم السلام چچو ہو ار یو آئی ایم فائن چچو آپ کی آواز ٹھانک ریڈیو پہ اوکے ہے ماشاء اللہ شو بیسٹ ہے گزرا ہوا عید گزری ہوئی عید جی جناب مبارک ہو تھینک یو بنڈل آف تھینکس اٹس می ہانیا فرام ٹھانک ڈیرا مرنا ہانیا خیر اللہ زندگی سے برکات ہو چڑھا آواز اور کی دا فائقہ ان کائنات فاطمہ لنڈیوا منو گل تسلام حافظ بھائی عصمت جمیل خان سارا دستیاب ہے جمیل خان خود امیر سار گلا وعلیکم السلام استاسو آواز ٹھانک پلیکا او کی دا ڈیرا مرنا آئی ایم دعا دعا خیر اللہ زندگی سے برکات ہو چڑھا وعلیکم السلام ویلکم حافظ بھائی ڈیرا مرنا پلوشا فرام بنو کرک ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میرلی میں لولو شاپنگ سینٹر کے ساتھ اور میرنشاہ میں امن مارکیٹ میں 172 ٹکسوا 172 مرد کن سارا زشا سارا عشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی اور سارا چ حافظ بھائی تو پل دی کون چ ایڈریس لازمی شیئر کروا بالکل مودی کون چدا اندرون لکی گیٹ جان زیب سٹریٹ شو مارکیٹ ماشاء اللہ سیٹ اپ تھا تو سر سی ان شاء اللہ حافظ بھائی تو سے تھا لازمی تو سب خدمت شے حاضری کا شوالی بھائی دی کرکھنا ڈیرا بھرنا شوالی بھائی اجی سے خفان شے اعلی دنیا خرط شلی کا مخو احمد بھائی تھا زبر بار ہوئی حمد بھائی تھا کل میسج لازمی شیئر کروا مولا زئی صاحب زہم ولی رحمان در یبینا ڈیرا مرنا ما سر اپ دکان کی اشما پروڈکٹ ملاوی گی میرا چھوٹا بچہ محمد سنان آپ کو سلام پیش کر رہا ہے سنان گلونا اللہ دے زندگی شبرکات و چوالا دے دس اتلوئی کا چامیر سے بستر کے

0: کاپ پټیشه چې دلیا تاسو ته چار چارې جوړا چارې جوړا ستاري هولیا میدان په کاني نه خره زندگی سے برکات ہو چاہے مہربانی ڈیرا مانا برکات رکھوں غور غور غور سکتی کم جنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سکت کم جنا دانیال بھائی کا چرے خیب تو نیت کرائے بے خیبو کا اور کا چرے خیب نہ چھکے بے ویال ویال اور سرور ہو گا دانیال بھائی دس راگی جی لگیا تو چلا کچے خیب نہ چھک لے گا دگا سے لگے دانیال بھائی پیلا جل دکھانے کو کچرے پیلا جا کل کڑا گا شاہ ماشاء اللہ موت دے لگا جو سوتا یوزر پیلا کل کڑا ہوگا نا ایک تو میں مو ڈیرے زوری گجی تکڑی ہو چلس کے ویار ویار ہوگا ہوگا بار تو ایسا چلا کچے بالکل پکیر سے گسے واسطے سے کہنا گسی ہو ماشاء اللہ پاک تگا گسولا ختم کو اللہ دے زندگی سے برکات چلا دانیال بھائی سے پیغام رکھا من سب دا ماحول چلا دل حوالے سارا چلے دس سے خواجہ خبر ہوگا جی خبر ہے دس سے ہی خال کے تصدا کر تسمی لاؤ سو جی ماشاء اللہ دانیال بھائی ان شاء اللہ تو بس نیات ہوتا ہوں چتیس جنو تو صحیح کہ نا ان شاء اللہ بھائی ٹول ٹک کیجیے مجھے اخبار نیاتی نہ ہوتا ہوں گل لانا گل دے گنا لانا دیرا مربانی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوش پیغام دا اللہ دے ماشاء اللہ مجھ تو سٹو تو عمل کو اور تو فکر حسب فرمائیں دیر بھائی مرنا دانیال بھائی گول گول دے گول دیا مہربانی بل کر رہا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ارشاد بھائی وعلیکم السلام. ارشاد بھائی آواز ٹھیک ہے سر؟ ایک نا یار تو کال بار بار کہو ادھر اوز تول چھ یار اوز صحیح نسی. ارشاد بھائی بار تو اوشا چھ ایشما پروڈکٹ تے صدفنا کی وہ پروڈکٹ ڈیر ڈیر انہوں روڑے کی پیجے چھ دا ڈیر سر خرچ ہوئی
1: یار رہے بھائی ڈیر پروڈکٹ رہن مارائی تائی لوڑیا
0: جی جی
1: ایشما گول گول بیچتی
0: جی پوچھنا کریم تو سر ڈے خرچ جی ادھر تو شاہ چیت دے ہفتہ وار سمر پیسے مولو نہ روڑے سدفنا روزانہ نہ روڑی پہ کپنے شو نہ روڑے کا بغیر کپنے مولو نہ روڑے مولانا سداسنا جی جی
1: تو
0: لائک ماڑا ٹول مسلمان لائک تھی مدا سوال پہ سر سے کڑا ڈیرے خل کر بدلا تجھے جاب روکا ودا روئے کا جاب ہی روکا جی جی جی جی ماشاء اللہ
1: سورت والے عمران سورت
0: جی ماشاء اللہ
1: ایک سو تین آیات
0: ماشاء اللہ تو لگا چکا ہم شریف جو تھا گڑا بولا بولا گیا ماشاء اللہ چلو خوش ہوں کارا اکا سے وڑی کا سورت تیر کا چٹول خال کے تھا خوان پجور سی جی واڑی کا سورا تھا سنا چال عمران دل خوش تھا جی
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ أرمي من شجارة من سجين فجعلهم قعسف مأكول صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله کریسے ولا دے زمدائی لرا ولا پاک دے تول قرآن در نکشلا پیخ کو اور سراو سرا دے گے تدریسینا خدای در نصیب کو دے گے دین خزمات خدای در نصیب کو دیر خواندی او کو او دا سے بلکو جس ہر کلا تصدف پلا گر سے انشاءاللہ متا وائس میسیجو کا او غد موبائل والا زمینی در سرا کانی با متا میسیجو کا زو پہ اگر بدل شے جواب دیر کر با انشاءاللہ تا پروڈکٹ یا او نو خلے او کچھنے متا بانی کا سپیشل ہو گلے بخوا انشاءاللہ کدائشی اعزاز او تکریم دے زمین را یاو کن حافظ بھائی بے فرسٹ ٹائم شہتو پہ خزمات شاہدری شاہو شاہباز سے پہ دالے ریموت دا تصویر دے رہے شوکیجی نا چھے زب شہو پہ جانو وہ چار کلا روشے زب تو دو پرا سپیشلی وہ دے خاش لاؤں شاہدو
1: انشاءاللہ
0: ڈیرا مننا اللہ دی گلرا جزاک اللہ خیر الجزا دا ماشاءاللہ میر سر کاری سے بو کاری ارشاد بھائی یقینا ڈیر خویش اور ڈیر بہترین طریقے سر ماشاءاللہ دو تلاوات حکم او غنی بھائی دختم سے کال حکم غنی بھائی دختم کال حکم لیکن ڈیر ذریعے بان کو دتا غریب تنوا پتا دل کاری سے نظم تلاوت ارو او تلاوت منش خو جاگے دو بالکل یا نہیں پچار غنی بھائی خپان شے غنی بھائی تے نو سر گلی ہے او بس چ خپان ہو زکا چ گورز دا نو گونو چ دیوا گے تا تو سر مخاطب بو او په دغه شی نه نه مناسب خپاشي چلو جناب زه خپل ټاپک مشکی نه مختبی چې تو سره مې دا خبره شیر کمین کې وا چې سره جما شاو د ملګری ویل چې یارا وا تاسو به حبل الله جميعا چې مثال کې طور پر تو سره خپل مانشت شي کوي تفرق کې سره تفرقه ما جوړایي او خپل مانشت د اتفاق اتحاد سره تاسو جام دین ته راګي زه دا مې چې ګوره مسلمان خو هغه بهترین مسلمان دا چې هر ټیم جوړاو جوړاو یا سېږي ہر چا سارا جڑاؤ جڑاؤ یستے جی کدائی پہ کیر شدا او کدائی دی کیر نبار دا کدائی پہ دکاندور دا او کدائی مسافر دا یعنی دائی ہر ٹیم دا عمل دائی و آیات دائی ہر زوی شدائی پہ زن شے پلائیمنٹ روستائی شی در آیات ندائی ہر مسلمان یعنی عمل کوائی شی قیامات پوریش کی دائی شے اللہ پک مشت سو دا رائی او یہی چے روش شیم ہوتا تو سے پکرام شے کم آیاتیم دے عمل چا چا کلدا آ جنت داخل شی زدہ غورن چے مشت سے دا آیات او یار ودو او دا مشتو سے پرام دونو شی رویا والی چسران گیر والی چز پلایمنٹ کاں کا زتی تاجریو بے زوی ٹول مان شی مینا محبت قائم دائم سوتم علامہ جو باف کو نہیں سبو دا سے تاجرون دی دیکھون وے دے کپڑے بل ملگری وے دے اے پیلو خرسائی دا کپڑے ول پڑو ایر بالے جی دا پیلو ویل دا مرزوت مختا کیج لگیا دا یا مدک دیکھون کاسمیٹک سن لا او بل مثال چلے خرسائی لگیا دا ایک دے چدا یا راش وینی دے دالے رپ پخے جی چدا چلے گاڑی دے دروڑی نو او دم دے دا راش ویلے دا بس ٹولا مسئلہ دا گدو چھ میش دا گا چشمے او دا گا سوچی نا بدل کو چھ دا گا سوچ میں جوٹ شی چھ یارا دے بلگری میں نن مزدیرہ ندو کری ہے چھ زم ویرش ہوں اے دز خیر خبر اخلو دا وی سمال دا گا امان شیر سی او دا خلق سی شل زا گر دا خلق دا خدای یو زر بیا پای دو کو چھ میش تو سے رہن سن دے ایغ خلق پا من ششی چھ دا جذبائی چھ صحبائی دا شے ترتیبو بازور دا بازور و بازور بیغ شوی یو صحبیوی چھ سمال مزدیرہ پیرا کرلا بل صحبی بارے شوی تا پتا وا چھ دا موقع ہون شے دخ سعودو ندو کریے دغه ټول اورش سعودو نه دو شوې به چې دتا گاک روغای به چې د زون ته وکړه چې مهونن ماشالله خوشلی ورس ته راشلا گاک پر نه زیوتای دا به دتا گاک کونیو به وې ښه تور واسطه او ته ویل چې یارا دغه نه سامان اوخلا دنه ټول اورش سعودو نه دو شوې ولا مې جماف کو دله متا پکر دا نن خو اغله بالا جادو اغله بالا جادو چهار یو سړی چې دای دې دورې پی کېرتا یې نسی دائی دے دورے پیے کیرتا یہ نسی بس دگا مسئلہ او دا پریشانی شی رمدین چی سکت رائی دا او کدا حالات شی کمر گرو گائی بوے چرے سرسی
2: جنت کی با اللہ ورتا مکان جوڑوی گنے گل چی
0: امید خدا اللہ رب انشاءاللہ مو خبری چی تو سے پس سمجھ شوی رو غلی دا نن نیاتو کی چی انشاءاللہ زوے ہر دس پوزیشن وزت یعنی پوزیشن سے وزٹ امتے رہو چاہے مو دے وجہ ابل کا سے جڑا ہوئی عمل سے جڑا ہوئی ان اتفاق شر سر جڑا ہوئی دس نا چیول خبرہ بلتکوں بلو الخبرہ درین تکوں سلرم تکوں او دی مان شے تفرقہ روشی زیغ بیا خیر لیرتا زوری کون زوری گجیو تکوں دا کچیر داغے طریقے سر آتے دخپل کیر نمائندگی کوئے بگورا خسارہ کوئے لگ گیا ہے بلکہ زدہ گونا چی دا سے دس نمائندگی کا دخپل کردار خپل کردار دس نمائندگی کا چی تو قتل سارا تو ملاقات سارا تو ذہن بدلے جی اور دس ذہن دے اسلام طرف تسی دس ذہن دے اتفاق طرف تسی دس ذہن دے مثال موضوع طرف تسی زمین چی دس کردار ہر مسلمان تا بچار دو چی دائی دس کردار سارا جمدین تیرائی دا بیتو گورا چار طرف شوی دس سکون وشی ہر طرف نوی سلامن سلامن الفاظ ورسی دا پیشلو سا امید دا چه انشاءاللہ تو سوی دا خبر اروی دلی سرا پر زندگی شی اپلائیمیٹ روستلی محنت وی کئیے نن نا کوشش کئی که زی از پلوریاں که از تریاں که از وریاں زوی دست کردار ادا کون دا چه ایخ کردار دے وجینا پا کرشے پا محلے شے پا معاشی پا جم دنشے تجارتی جم دنشے سفر پا جم دنشے چه اتفاق اتحاد وی دانا چه دا خود را وزیر دا مروت دا بنی سائی دا دانا چه مخبل بنی سائی نہیں باسے اسے بخوان نکائی نا وزیر دا وزیر سر لگی او دا مروت سر بنی سینا بلکہ ٹول مشتو سے چھئی مشتو سے پہچان مسلمونی دو مشتو سے پہچان ایمان لہا سر دو چه چھئی کجس دل واحد رو غلی دی چه مشتو سے جمدین چه دا سدا لکا چه مثال دا یو بدن گوندے چه سر دے خجری ٹول بدن سر پتر آڈوی لوس دے خجری ٹول بدن سر پتر آڈوی چه یو مسلمون چه دا آپ پریشانہ دا چه تی بیغ ہیلپ کوایشے چلو جناب دا آخری پانچ منٹ پوتے دی مول دکان دوران اکثر بے مونا گلا کا چا فیض بھائی تو خو بے پہ تقریر لگیا کہ تقریر خونے کا ہو لیکن دا گا دا چلیش کی دا سدو چا جلو مسویزی زنج دا سے خبراتوں سے ذہن تا زدر والا چه بس دا یو آگیا انتا سدو دا مشتو سماش رس تیرا شی چه سدو زنا یہ سی ٹھیک شو زدا می چې اکرام اجتا سلوک پیش کوم چې موته دغه سیستم چې حواله شو دا د پمن دی یو غټ احسان دا چې زما شاء الله د دوزنه نمائندگی کوم الفاظ کوشش کوم چې داسې الفاظ جوړ شي چې صحیح ته منیم دے چې اغه تو سه پسما شروع شي خبره تو سه ذهن تا روح خود شي چې عمل طرف ته متوجه شي به ان شاء الله امید خدا لاره چې ان شاء الله تاسو نن خبره ډېر بهترین طریقې سره خوستي آی او سره ان شاء الله عمل دوپره نیتی نه کوي ایغه دوپره ہر یو آغا انسان اللہ نیک عمل تخواشائی چی چاش طلب وی چاش طلب نہیں آغا تعالی پک سشی عمل توفیق تشیان ورکائی دا یو ستی دا دے اللہ جلو شان سورا دا یو ترتیب دا یو سسٹم دا چی تو ترائی دی توش طلب وی بے پاس تعالی پک لیا رکھ خلوصا یہ چی میری طرف چل کر کے تو دیکھ میری طرف چل کر کے تو دیکھ یا آ کر کے تو دیکھ راہیں نہ کھول دو تو کہنا راہیں نہ کھول دو تو کہنا لیارے ودائی تخلص آئی دے تکلیف نہ لرے قول لیارے دے رحمت لیارے دے برکت لیارے دے عزت لیارے دے معیشت مضبوطی لیارے نہ ٹول دے دس سارا دی اور دے طرف تا ہو جی خالی قدم روخ لی دے اخلاق نہ ڈک قدم دے ایمان مضبوطی نہ ڈک قدم دے آگا قدم چیز سرا اللہ و دلارا سب خرش لے جی چلو جناب آخری چار من پوتے دی اور زیو زر بیا ایک خواند اوڑین تا ہوئی چسک ماہو ضرور آگیا دی پو ڈومیل شے تو سے ورطلائی شی صد گل دکھون تا انشاءاللہ دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی پر صحیح ریٹ دے ایک نما ہو رہا چسک لیان ہوئی پر روڈ نے پو سمرا بکری دی پر سرا پا دا منگل ملے تا کمال یارو نا تلی دو پر دا روڈ دے دال فیکٹری دو دال فیکٹری تا محمق ماشاءاللہ یہ دوا دکان درون دی سرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی فرمان بھائی چھ دا اسماعیل کاسمیٹک سلا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی حامد بھائی دا عامر بکری ولا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی پر ڈو میل شے لیتمبر شے ہو ماشاءاللہ ہر پیلا خدا سے میرے پر قرآن گرونی با میرے حالیو دو دکان دوران سارا چار کولا پر لیتمبر شے لیکن ایس صفت ماشاءاللہ بہترین میر سلمین دا دی پر محنت سارا ایس پر لیتمبر شے دیر دا سے دکان دوران دی چیش ما سارا پیار محبت امینہ کائی اور سارا پروڈکٹ خرسائی ایگش لتمبر کلاتھ ہاؤس یادا ایگش انعام بھائی یادا ایگش ماشاء اللہ سجاد بھائی یادا عبداللہ بھائی دا اوپر روڈ پوسٹ ماشاء اللہ تو سے مندائی ہے عامر بکری والا جلال بھائی اور دگا رنگ فائیو سٹار یا بکری بلا خلو سشوی دو پر لتمبر پاڈا سے دو سارا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی منگل ملا شی سرنگ تو سے معلومات ہو چکے سر بھائی دا کیسر موبائل زون ملک علاج مارکیٹ چھ دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور سارا مولانا عبدالخالق صاحب چھ دا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی مولانا عبد الخالق صاحب خود سے پیجانی ہے ماشاء اللہ ڈیرا وقتی تعلق تھا عشما سرا دے خیبر پلازا سے تقریباً چار نمبر دکھونی دا پہ فرسٹ فلور میں عشما تمام پروڈکٹ اویلیبل سرا خیبر فارمیسی سے مہمان دی ایک سرا عشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی وہ سرا سفیان بھائی دا منگل ملا سے الحکمت بیکری دو منگل ملا سے ربانی سویٹس دا منگل ملا سے ادارے وختینائی ممبر شپ چدا پر دکاندری سے منگل بلاش رحمان اللہ بھائی دا ٹپری ہونا دی سرا اس کو ٹپری ہونا پہلا مشاہر ہو لیکن اس کو ماشاء اللہ دعا دکھنا دی ایش ماں تمام پروڈکٹ دی سر مارکیٹ سے ملا ہوئے جی پر رحمان اللہ بھائی سرا پر منگل ملا سے عالم بھائی چدا پر منگل ملا سے علاوہ پر حمیدون سے بیسمنٹ سے نصیب بھائی دا اگز سے گوہر بھائی دا اور پر روڈ پوسٹ ماشاء اللہ ذاکر بکری دو اور سرا زین مارٹ تا دی رشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی ٹائم سے ختم دس خبر رہا تھا مودے خلینا وطری باعث تکلیف کر زدری ایک ٹول نظم حضرات کا ہوں سکھ داغوڑی چی حافظ بھائی صاحب ڈائریکٹلی کاروباروں کو بیتوں سے ارتلائشی اندرون لکی گیٹ جہانزیب گلیے شعیب مارکیٹ اندرون لکی گیٹ جہانزیب گلیے شعیب مارکیٹ حافظ ظہیر تو سب خدمات شوئے ہمتن قائم دن تولوڑوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو زستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد ساسو زما روزانہ دا یول سنا دول سو پوری مرگرتیا کی گیا دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت سروی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی بہترین پروڈکٹ لری او الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑی لگ وقت کی چدے باقی دا تاسو چدے او قتل چی الحمدللہ دا خپلو پروڈکٹو پا حساب باندی دیر خو پہچان خنم پیدا کو دا اغی وجہ دا ٹولو نا غٹ دادا چی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چسانا پروڈکٹ تھی دا سو فیصد دا آغا صفاتو نا ڈک تھی چی کم صفات روزانہ تاسو زمونگ دا خلونا واو رہی بلکہ دا آغی نا زیاد ہم چی کم مونگا ویلی دا آغی نا زیاد ستاسو دا امیدینو باندی پورا پورا رسی قدر منو که اغا زمونگا صفات سکن سپری دا او که زمونگا چی دے لیمن این ویٹامن سی فیس واش دے او زمائی زتمندو دا دین علاوہ که زمونگا بیوٹی کریم دی بیوٹی سوپ دی ہربل آئل دی شیمپو دے او انشاءاللہ العزیز زمائی زتمندو تاسو تزدہ او آیام چی الحمدللہ ثم الحمدللہ پکی نوے پروڈکٹ چی سو رزی مخ کے ماتا ستویلو چی بھئی انشاءاللہ العزیز نوے پروڈکٹ ہم را روان دے نو آغا چی دے دمائی ذتمندو زمونگا دا صفات سیرم دے سیرم زمائی ذتمندو دا صفات دا بالکل ویٹامن سی سیرم زمونگا دے او خستا بدن د پارا د چمڑی د پارا مؤثر چه چہرہ نرموی ہم او د چہرے تا او سرمنی تا یو کس ملا باقیدگی سرائی یو جان پا چمڑا کی پیدا کبھی نو انشاءاللہ اگا ہم چه دے بالکل تیار شو او ان قریب با ستاسو پا دا کاسمیٹکس چسانا شاپس تی پا اغی کی بتاسو سراب بال با آسانی ملاوی گی قدر منو دا جمعی مبارک اور مؤثر ورز دا چونکہ زمونگا دا سو رزونا خبر روانا دا منس پا اعتبار سریوا چی بھائی مجھ سرا دا اللہ رب العزت نعمتوں زیاتی گی برکتوں را نازلے گی او زمائی عزت مند و منز دا دا اللہ رب العزت دا خزانوں دا براہ راست نیخ پنیغا دا اللہ رب العزت دا ذات نا استفادہ دا اللہ رب العزت دا ذات نا دا فائدے دا حاصلول و ذریعہ دا مون زمائی عزت مندو دا رب کریم سرا راز و نیاز دے دا اللہ سرا دا خپل دا زلوینا اللہ تخت مخک کول دے اللہ سرا چی دے خپل راز و نیاز زاری مینت کول دے موس زمائی عزت مندو دا بہترین عمل پا اعمالو کی چی اللہ تسڑے نزدے کوی مون زمای زتمندو دا انسان دا بدن مضبوط والی او روحانیت دا آغی خیست والی دی دا زلو دا زلو صفائی دا دا اللہ پا ذکر سرکی گی او منس کی دا اول نتر آخر پوری طول پا طول دا اللہ ذکر دی سبحانک اللہم شروع دا اللہ اکبر نکی گی اللہ اکبر دا اللہ چکل دا زلنا او خیستو ویلی شی نو زمائی زتمندو دا اللہ داریک دا زلو پا اغا تخ او پا ست باندی اولگی دا زلو لگ معمولی شانتی را اوچست شی چکل موتا دا زلنا پا حوش و حواس سرا پا دیهان سرا الله اکبر وایو دغه الله اکبر زمایدت مندو دا دان قیمتی الله اکبر دی چې پدی وجه باندې الله په غیر الله باندې ضرب لګوي الله نشته بل څوک صرف الله اغه الله لوی دی لوی زمایدت مندو پدغه الله رب العزت د دې ذات تینم بانی شورو مونږ د دې موز نکو بیا سبحانك اللهم وبحمدك د ټول الله صفات د الله ذکرې د روح غذا روح ته ملاویږي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ پیو یو ٹکی باندی زمائی زتمندو چی سوچ مونگو کو نو بیا پتہ لگی چی زما دا رب بڑائی زما پا جب چی ادا کی گی پا ظلم اس کیفیت رازی دغا کیفیت پا وجہ زمائی زتمندو پا موس کی مزہ جوڑی گی خواہ زه د ډیرو ورځو نه تاسو ته دا عرض کوم چې بی کله ما تا د مونځ خوند واغستو د تلاوت قرآن خوند واغستو نو بیا به څه کوو بیا به باقاعده چې دی هر وخت کې زمونږه یا د قرآن تلاوت یا به نوافل یا د الله یاد یعنی د الله خسته خسته نومونو سره چې دی څه دا الله خسته خسته نومونو سره الله یادول بوي خلامو خون نه دی غستی ها هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور زمایت مندو دا ټول پټول نمونه دا د الله رب العزت چې دی ذات دا الله رب العزت چې دی ها دا الله په ذات سره دا هر څه کی ها دغه الله دی زمایت مندو دغه الله اغستل د دې الله سره چې دی تعلق هم په دغه جوړیږي حجی زمایت مندو دا الله په صفاتی نمونو سره ها جی چې کله مونږ دا الله رب العزت صفاتی نمونه یاد کل ها نو زما عزت مندو بیا با ما او تا چې دی ما او تا بالکل ها هر وخت کې بچی دی دا ویون کیو ها هر وخت کې بچی دی زما عزت مندو دا نمونه زما استا مخامخی لا مونگ یاد کری ندی زما عزت مندو حجی مونگا وایو کنه چی بای دعا با زمونگا سینگا چی دی اوگ دیگی غٹی غٹی مشران وی کنا چی بای غٹی غٹی دعا گانی دا اللہ نا غستل نو گورا سڑی چی دا دعا شروعات کئی الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الرحيم يا ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار يا متكبر الخالق البارئ بارئ المصور الغفار القهار الوهاب يا الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع يا المعز السميع البصير يا حكم العدل يا لطيف الخبير يا حكيم العظيم يا عليم الغفور الشكور العلي الكبير يا حفيظ المقيت هجيم يا حسيب الجليل يا كريم الرقيب يا حق الوكيل يا قوي المتيل يا واسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد يا الحق يا الولي الحمين يا المحسن المبدي المعيد يا محيي المميت الحق يا حي القيوم يا واجد الماجد يا أحد الصمد القادر يا المقتدر المقدم المؤخر يا منتقم العفو الرؤوف مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط الجامع الغني المغني يا مانع الضار يا نافع يا نور الهادي يا بديع الباقي يا وارث الرشيد يا أول الآخر يا ظاهر الباطن يا والي المتعال يا بر التواب يا منتقم يا أرحم الراحمين ليس كمثلك شيء يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام دا سي قسما دا الله بڑائی چی خودی را اوشی او دا آغین بعد بیا پا آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود اویلی شی اللہم صلی علی محمد و آلیه و اطرته بعدد کل معلوم لک جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد بعدد کل داء و دواء وبعدد كل ذرة وبعدد كل قطرة وبعدد كل شيء يا أرحم الراحمين زميد تمندو داس الدرود أدا الله بڑائينا بعد بيا الله تخبل سوال مخي كول هجي أولنا أول الله تخبل گناهنا مخي كول ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين زميدة بدو بيادا غينا بات خبل گناهوننا بات خبل عاجزي الله تپیش کول خدايا زسمنا يم خدايا زما سمنشتا خدايا تئي اوستا هر سدی یا اللہ یا اللہ زاری منت سرا زمونگ استاد محترم بفرمائل دسیدہ اللہ نا اغواڑو دسیدہ اللہ نا اغواڑو چی بس یو بچے دا خپل مور چی دے باکی دا لمن نیولی چی یا ادی امت بیرا کوی بس ہاں اگر کا دا مور لگیا دا باکی دا ہاں دا معشوم کل وخی درشا ہاں او اخواشا مرازا ہاں اس میں در کی نا خدا کا معصوم پدی خپل مور سر چمٹو شوی وی حتا چی دا مور اغه تچ دی دا اغه حاجت ور کی یعنی سو پیسی غواڑی یا نور سو شیز غواڑی اغه وت ور کی زما عزت مندو د دغه میندو نه زیات د اویا میندو مینی والا رب اغه ته جڑا اغه ته فریاد الله اکبر بیا به دغه الله لا سنگ را واپس کی دغه به حاجات او ضروریات خامخا پورا کئی زما استا خو شرط په کسره زما عزت مندو چی زما استا کمائی حرام نوی ہاں زما استا کمائی د سود نوی زما استا کمائی دا د غصب یعنی د زور باندی چانه د پیسو اغستو والا نوی زما استا خیٹا صفا د حرام نوی بیا و زما عزت مند رب کریم ستا و زما پا دعا باندی ڈاریک پا ڈاریک فیصلہ کوی او کچری زما عزت مندو ما لا سوچت کڑی دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے زما عزت مندو
1: نیاز بن جانان خبر کئے ورت میں ورکے دا خوگ من زڑگی حال
0: حدیث دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی او سڑے دعا کئی لگیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہاں حالان کے دو د د پخیټه کې حرام کمای پرته ده د اغه په وجه چې ده د دعا نه قبلی اوس موتا زمینت مندو ز اکثر دا ویم چې د ټولو نه مخ کې چې ده ته د خپل ځان ته سوچ وکا چیر زما په ذمہ باندې د کم مسلمان حق خو نشته زما په ذمہ باندې چرته د مسلمان رور حصہ خو نشته زه خو چاته چې دی حق ورکول کوچ کې دی چې پاتې کون کې خو نیم ما د خپل لور خور حق ورکړی دی او کنا زما عزت مندو کتا دا حقوق نوی ادا کړي کمشر روري ک کشر روري کپلاري او دا دي چې دی دا خپل یا رور یا خور یا لور دا د حصے نه محروم کړي وي نو زما عزت مند وګوري ډیر خطرناک معاملہ ده الله ستاسو غټي تسبیح بتا دا الله نه بچ نه کی ستا پا دا اللہ پلارا کی بستر اڑل او زور برداشت کول گرمی یخنی کی دا اللہ پلارا کی چرے یخنی او گرمی برداشت کول پا یخو ابو او دس کول او بغیر پکی دا چرے دا اللہ پلارا کی ادکی دل دا ٹول خبری دا سخت مجاہدے ہاں زما عزت مندو دا بتا بالکل قطعاً کلا ہم چی دے دا اللہ دا دی عذاب نہ بچنے کی چی کلا تا دا اللہ رب العزت پمال کے آو چی کم تا سر شریک خلق تھی آگی دی حسن نوی ور کڑی ہاں نو ور دغا وقت کی بچ دے تو دیر خسارہ کی ہاں خسارہ کی بپاتی کی گی تو خوب غند وای چی غند عمر می دا اللہ پلا را کی سفرون او کل عالم جوڑ شو ما سختے می پا طالبی کم تیرے کی ہاں جی بیا عالم شو ما بیا هم دا اللہ دا دین کار می کولو یا دسی تبلیغ تلالم حجونا می اوکو عمرے می اوکی جہاد می دا اللہ پلا را کی اوکو خدا خو ٹول چی دے حبیتت چھو حبیتت آمالو هم کی راغو نوز بسکوم زما عزت مندو دا اغینا مخ کی چی دے تخپل زان صفا کا زان صفا کل دیر آسان دی اول چی زو سما استادا عقیدہ جوڑا شوا کدا مال دیرم جمع کم رور تیم ورنکم خور تیم ورنکم لور تیم ورنکم او دا ٹول ما تا پاتی خو ما تا خو نا پاتی کی
2: یو وخت به پما راځي چې پما بچی دی اسرائیل علیه الصلات والسلام با کې دراشي پما به مرګ تاریکی نو دا هر سبب پاتی کسل جی ربز مکوی هم بپاتی وی او کنیم امر لزم کوی هم بپاتی وی کلو من علیها فان زمائیزت مندو هر سپاتی نو چی هر سپاتی بیاولی دا بل حیسا زوزان سرا چی دے اسی بیس ساتم چی مانا پاتی ننو اسی بیس دا پردو پردو مالونو چی دے زسکو مسوکی داری کم نا زمائیزت مندو تر اس پوری کتا د خپل خور احسانه دا ور کړی نو غوري را پاسا خبردار را پاسا او د خپل خور هي سوار کا د خپل لور هي سوار کا خبردار چې غوري ته دسی اونکی چې ته وې ننو سبا او ننو سبا ور به کو زه خلاج باندې ما او کمر ګراغو نو غوري ست په زما په پاتی وی بیا دی بچی هم زکه چې تا په جون کې ور نکا بچی وای چې راغه په خپل جون کې نه دا ور کړی مونږ یې څنګه ورکو نو غیب په بیا چې دا غیب بیا جنگ جګړی دی د پاره زما عزت مندو مونږ او تاسو باکید گئی سره حقوق اول ادا کو اول نمبر د حقوقو دی معاملات اول دی زما عزت مندو سانه غیر ضروری غیر شرعی کارونه زما جون کې دی غو باسو حجی دا خپل لور خور ته خپل عزت ورکو کزا ما په معاشره کې دا خبره نه وی چیرې دا خو زمونږ رواج نه دا چې مونږ لور خور ته یې ورکو نو رواج مقدم نه دی دا الله شریعت او قران مقدم دی الله پا قرآن کی باقید گئی سرا آیاتونا نازل کری یو سیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین بالکل دا ہر چا حصہ اللہ رب العزت پا قرآن کی ذکر کری دا ستا رواج دی چی دے سلزل جوڑ شی خود قرآن تمخامخ دا اللہ حکم تمخامخ ستا رواج هیڅ نه دی ښه ستا رواج بیکار دی زما عزت مندو رواج دی نه چلیږي د الله د حکم برابر الله ته دی رواج نه رسی دغه الله ستا د رواج چې دی تا نه تپوس به نه کوي ښه چې الکه ته خو ملک وي د خپلې علاقې تا خپل رواج ولی اونه چلولو شمله دی پسر و خلکو رت د مشری پټکی در کړو تا نه بدا تپوس کیږي چې پلان کی ایسور کولا او تا په خپل جرګه کې ونه چې خبردار زمونږ رواج نشتا الله اکبر زما عزت مندو غوري دا خو غوري دا نور خپل ګناه خو پریدا د خلکو ګناه اغسل په خپل سر دی هاجی تو چی وی ما با قیده دا یو کس نواره دا چی بای مولی صاحب خبر دادا چی

زمون مشران با کېد جرګنه کوي د سکیس مجرګا چې بای په هغه کې لور لسو کی سور کوي خور لسو کی سور کوي نو هغه وی چې نه دا خو روټین کې نشتا رواج کې نشتا نو زما عزت مند وګوري دا ډېر خطرناک خبرې دي چې دا بل د بل جرګم چې دې ته پدې کې چې بای خور ته یې سور نه کی اور لور ته یې سور نه کی دا بل جرګا د سکی نو دا خلا پریدا ها وی گل د کدو گل چې یو شکونه لاندې تی بل یو خپل گنا خو ووا د بل گنا په سرخ لګیای ها د قیامت پورز ببیا خپل خو پریدا د خلکو جواب بم ورکی چې دغه جرګی والا خلک چا تاله چې چا جرګک تا چې چاله جرګک کړی دا دا د قیامت پورز الله ته وی خدای ما خو یې سور کولا خو پلان کی ملک چی دی هغه ویل چې نه خبردار کتا یې سور کدا زمونږ رواج به رسم به ختم شي رواج به ختم شي نو ګوره بیا ملک سی بیا کیسه خطرناک ناظم سی بیا خطرناک کیسه دا ګوره ها لہذا زما عزت مندو حقوق اول دی د حقوق و نمبر اول دی معاملات اول دی بیا و پسی رستو قبولیت دا اعمالو دی خا که بغیر دا دین شی حجی نزمونگ پا معاشره کی چی دا مونگ کم سلوک خپل لور خور سرکو نزمائی ذتمندو گوری دا ووری دا اسلام نمخ کی پا زمان جاهلیت کی دا زمونگا چی دا کمر وینن لور خور سر دا دا پا زمان جاهلیت کی چی دی کافر و کول خزو سر سپیشوی اغی بابا کی دا جوندی خخولی دا دی مطلب سو چی بایی دا دی زمان دا دی لور خور دا دی فایدی بلکور تلاری نشی مونگا اتاسو ایم خخو پا جوند کی ولی جنی تا چی دی حیث نور کو او پا سر پیسی اخلو نو دا خخول ندی چی خواخی تی پا دیم رازی او اتوائی چی دا تا چی پا کم لوخی کی و بس کی دا ستاپ لار تا مونگا پینزل لسلک روپای ور کروی دا لوخی را تا پاغی کی غسی او تا چی دا کم ایزی استعمالی یا کولر استعمالی یا فریج استعمالی او دا کم سولر سیستم چی تا دا آغی نلان دی ناستی هوا اخلی دا گواری هم مونگا ستا بابا تا پیسی ور کروی الله اکبر او زمای عزتمندو دا جینه خو مړه ده چې په دیم زی خواخی وتوی او که په اغیم زی خواخی وتوی ها کمیل منول چمچ راخلی ها او یا چې دې پلیټونه یک دې ملمنو توغه کې سالن یک دې نو کدا ملمنو وتوی چې ماشاءالله ډیر خسته سیټ تیره نو خواخی وتوی چې دا وته مونږه کړو پلار ته مو ته پیسې ورکړي ها نو زما عزت مندو لک سوچو کو خا لک سوچو کو شرعی لحاظ سره هم خطرناک عمل لے دا گوره دا گناہ عمل لے لور خور دا غی عزت و عفت خرسول شریعت مقرر کرے سدے زما عزت مندو ستا دا لور خور دا عزت و دا عفت دا پارا مہر دے مہر بہترین شیز مہر دے زما عزت مندو اللہ مقرر کرے او باقی دا پا قرآن کے اللہ فرمائی چی گوارے دیتا ور کئی ہاں دیتا چی دے دی حقونا ور کئی باقی دا دی احکامات ذکر دی پا قرآن کی زما عزت مندو مو تاسو چی دے دی دا پارا چی دے فکر من شو کا حجی سیب دے کا امیر سیب دے کا مولانا و مفتی سیب دے پا دی خبر دی سوچو کی بیا دا عوام خو پر ایده دا مئیدت مندو چی کم خلقا چی دی قرآن و حدیث سرا وابستن ری کبیل فرضی و ملا سیب دی و مفتی سیب دی دا مسائل دویلی دی شریعت نا خبر دی او اغم دا دی معاشری او دا رسم و رواد چی دی سگرزی ایسا گرزی گوری دا دا پارا بیا چی دی ڈبل ڈبل گناہ دا پی دی خلقا نا پی ای او یا پوہ دے او خلق سرا
په دغه درون عمل کې سیده سکیږي شریکیږي. ها زما عزت مندو الله رب العزت تی مونگا چی دے دا دس قسما رواجنو نا اسا تی بلکہ دا رواج ننے دا باکی دا دا اللہ حکم نمن اللی زمائی عزت مندو چی اللہ پا قرآن کی وی چی عیسور کا او تا توی چی نزما رواج ندے دا اللہ دا حکم نرو گردانی دا زمائی عزت مندو کما دا چا مال واغستو دا چا عیسا واغستو اغمی زبط کا و کبزمی کا نو قسم بالله زتا ستا دا اللہ پا ذات قسم خرم واللہ بالله سمت اللہ کستا پا جن کی سکون راغو نو ما تا چی دے زما آواز ننتواری کستا پا جن کی چی دے خوشحالی وی ستا دا بچو دا طرف نتا تا خوشحالی ملاوی گی یا چی دے ستا دا انگورانو دا طرف نا خوشحالی تا تا ملاوی گی و تا دا هر سو چی دے داغا غیر شرعی کارونا کڑی دی دا اللہ نا فرمانے دی کڑی او تا تا راحت تے او چین رتا ملاوی گی نو پا ما باندی باکی دا مخامخ کدر اغم عمر تو ویا چی مفتی سیب پتا دی لانت بیتا خو خبر غلط کڑی وزو خو خو مزو چرچو کی ما او کنا پیشی شارا پسی خو او آیا چی را زو خو سکون کیم واللہ دبل په حصا اغستو کې هیڅ سکون نشته. دغه پیسه به ستا په بچیانو لګي، ستا به په بیمارو لګي، ستا به بچیدی په ډاکترانو لګي. او الله رب العزت مونږ ټوله وساتي، په دشمنیانو به دي لګي، تاڼک چرو کې به لګي. لہذا زما عزتمندو دا خپل د خپل د اوږو نه دا بوج سکو د کسکو لور خور ته حصه ورکو. اچھی لور خور تم حصہ ورکا انشاءاللہ العزیز زتا ستوائم پا دی خپل مال کی چی کم تا تستا پا عیسیٰ کی پاتی کی گی اللہ باپا کی دیر برکت واچائی اللہ دی دامن کلو توفیق را نصیب کی

حضی دمائی دتمند و کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 03-22-91-53-240 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شی قدر منو دین علاوہ زمون واٹس اپ نمبر ہوم 03-22-91-53-240 تے با کید گئی سرا تاسو پاگی بانی وائس میسیج او خپل چی دے ہاں ویڈیو ہمرا لی گلی شی چی بھئی مونگ سرا چی دے دا پرادا دا پرادکت تی اگر استعمالو او انشاءاللہ العزیز زمائی دتمندو چی اس پوری سانا ہم خلقو استعمال کری دی باقی ادگے سرا الحمدللہ غیتی مطمئن دی مونگ او تاسو ہم انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پرادکو نا اوکو چی

0: هغه وخت کې کستا بچي وغیرہ کور کې یا پخپلا دغه شیزونو خوړي خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا تا سره کور کې د صفات سکن سپری وی نو بالکل پیو کا ان شاء الله لذیذ تا تبا فائدہ در کوي افاقه ودی کیږي او با قاعده به زمای عزت مندو تا الله رب العزت د دغه قسمت دردونو نه ساتي صفات سکن سپری زمای عزت مندو دا دا بدن د خارخ د پاره کزوړ یو کنه وی وی بالکل ولا موثر دی زمای عزت مندو او اغه زخم چې اوچیږي نه دا اغه د پاره بالکل موثر دی او راځي ګور زمای عزت مندو چې څوک تیر سره السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
0: قدرمن شیری خان بابا سنگه خی
1: سی الله دې راځي چې څه جوړ روغي
0: شکر ستا دعا د علی خان بابا
1: دا خو دې را کی خاطر ویلې
0: حقیقت خو ټول قران او حدیث کې دی کنه نو
1: دې را کی خاطر
0: ها
1: الله دې فضل وکړي مول خو نه خوراک ته زم نه زاک
0: نه علی خان بابا علی خان بابا امین امین خو بس دا خبر ټول دا الله قرآن کې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې دی خو مونږ او تاسو ویلې لانه دی
1: بشک
0: علی خان بابا نور خیر ده
1: الحمدلله الله درځي شکر الحمدلله سو وخت دی نو خو په پخ دې خو را سره دې جوړ کړو
0: سڑی گزارا کی گی
1: ختم کر
0: پمپ دل بعض اوقات چیری دا پمپ ڈیر گٹ لگی دلی ہوئی
1: کنا
0: ندا و تلگ معمولی کپ کینچی کٹ سی کنا بیا بس سیٹ بھی خاں ان شاء اللہ مونگا مخ کے ہوم دگا خبر دی تکڑی وا چی دگا اسپرے کی چی دے دا نچا وغیرہ لگا دا برابر کے نو ان شاء اللہ امید دے چی سیٹ کڑی ہوئی خا نور علی خان بابا سب آئے وعلیکم السلام ان شاء اللہ ام سما خبر دیو کالی خان بابا قدر منشی پالا گران شی ڈیرا مننا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام
0: څنګه مختلف خیر جوړی الحمدللہ ساسو دوار سوکو د کوم زی
2: نا خوش دل خبره کوم نه اورنګلا
0: جی د نورنګ نه خوش دل
2: او
0: جی جی
2: مخدم نو له وشه خبره وګړي کله چې په او دی کنه نه کې مای مې چې ورسلو
0: دا نخه خو الله ډیر مخ کې لستلې د همونګې نه ګورو نو سوکو پکار دادا خوش دل بھائی چی دا او کتلی شی
2: مونگلی کے وعدہ سے دا کم خبر سے او کتنا او خوش خواہ والا
0: جی
2: دا دیوار سلگینا او دس لکھنا
0: جی
2: سونا
0: جی
2: دلته وخت تیر تیر

0: ऐसा के सजना कलर वो तक ना सना बजे पकड़ के को के जामे जोड़ा बोले जोन जोन ला
1: हाँ हाँ
0: मैं और किसान उठ जोड़ करे बेका ना
1: जी
0: यो कैसी हो गई ना किसान फिर तांगे फरार है तो जोड़ का तांगे मौत जोड़ का धन्नी ना पकी मुन्न ना पकी की जी
1: हाँ
0: ہاں
1: نو بیا و زمان موج نکی گی
0: آو
1: ہاں ہاں ہاں صحیح صحیح صحیح خدا را تو آیا چی خوش دل بھائی دا صفات ہو کی رسی استعمال کل
0: صفات ہم مخنی مانو استعمال ہم مکتے بودا صفات ہم مخنی مانو خور
1: ہاں آو سا صابون خودی نه دی راوړلی
0: نا تا تا صابون خو ما خود خسته وو ما دا ختم شي خپل دوري
1: صحیح صحیح ډیر مننه قدرمن شي پالا ګران شي السلام علیکم السلام علیکم رحمت الله
2: وعلیکم السلام مولانا صاحب شیخ خیر محمد طلب شبا
1: الحمدلله استاد دعا جی سو کو د کوم زی
2: مستان د خبر کوم جی
1: ٹانگ نا
2: جی ہاں
1: جی
2: یہ وہ پتہ میں کولا مولی سے وہ
1: جی
2: دا جمیل مجھے دا تو تم رہا تھا پورے فرسی کی پسری بانے سے واجب کی تھی مثال تم رہا درجہ اللہ رہی اس طرح نہیں سابی
1: نو زو تاسو تا ہوئے ما چھ بالفرض کہ یو سڑے دیر زیادتی لری بھی او مشکت رازی
2: جی
1: نو بیا خو چې دې د باندې هم د جمعې مونځ ده د دغه جمعه د عام مونځ ده صحیح شو جی او که لرې وي دغه وي نو بس بیا لکه نږدې وي لکه ډېر مشقت پکې نه وي صحیح شو جی ښه تاسو نه خالک سڑے کم از کم چپ دے خول جان نہ لے گی دو گھنٹے خوب لے گی لکا مثال کے طور پر استاسو چیزیں نو ڈیر وقت ہم پہ لگی ہاں جی ہاں داد چی کلا گٹا چی دے مثال کے طور پر زتا ستوے مچی یو کلو میٹر نو بیا او لری وی دته په مشقت وی صحیح شو جی نو باقی دا چې دی باندې بیا د جمعه نشتا لکه اوس یو ځکی یو مسله کې دا و چې بای چې یو سړی وی چې ما نه په یو کیلومیټر کې چې دی دغه دا او زه ملازم یم نو که چه داغا دا یو کلومیتر زید داستا دا کلی سر متصل نه کیگی نو داغل تا وی چی ده جمعه بلکه دو باندی صرف او صرف چی ده بیا دا غرمی منز ده صحیح شو جی یعنی دا خار یا دا غنا دا کلی نا پا حدودو که چی بایی پیدل سڑے لاڑشی یا قریب جمعہ تا نبیا

0: واجب دی. اوس کا ستا د خار نه چې دی دا دانه لری دی چې الته اواز ناراضی علماء لیکلی دی چې د جمعې اواز ناراضی لکه دو کیلومیټر نه زیات وی. حاجی نو بیا وی چې دی پتا باندې جمعه واجب نه ده بیا بته دغه کې سیشوا او نږدې چې دی بیا چې دی د هغې باقاعده مسافت حکم چې دی تقریبا یو سړی 92 کیلومیټر د خپل دغه نه ځي یا 80 که نه د هغې کې چې دی اوس کیلومیټر حساب سره دی 75 میل راځي. نو بیا په ده باندې صرف او صرف چې دی سره مسافر شو ده باندې بیا جمعه هم نشته. صحیح ده جی؟ ډېره مننه قدر بن شي. السلام علیکم و رحمت اللہ. فیضان خان سنگ اورک وچر توی چنوی ہاں آواز دم ڈیر کمزور ہے کمزور ہے دادا ولی خپئی کا سنگا بیماری
1: ختم والا نا سب گرمی دے رہا تھا.
0: ہاں گرمی رہتا خراب کڑی
1: میرا گرمی دے مولانا سے بار اس دیر نند وقت ہمارا نفرت گزارا وری گئی چور تو ہڈے رسلک گرمی ہو دی کیا مار دے تا خو او اصل میں اس مولانا سے بس بس کرے نکلی نے مرضی نے نہیں جس نے مرضی مرضی
0: بس جان سرا جان سرا صفات شیمپو گر زوا او صابن چ بس چر تا اوب گورے او بس کینا و تلان دی.
1: جی بس مولانا صاحب مولانا صاحب وہ دفتر تو رول کی طرح سے صابن ما گون نہ کی دفتر استان خڑی اور ترتیری
0: او زتا تمام نہ ویلی چتا مون سر چے دے صفات او کے شیمپو شتا بہترین شیمپو دا پیاز والا آملا شیمپو پیاز والا زکا خود توائم چی دا نور بدی نور بدی رانا خراب کی
1: انسان بس مولانا صاحب بس دن کا ملنا گرمی نے کوشش کو جان بنا گرمی نے بس کہوں
0: دا صفات صفات چی دے پیاز والا شیمپو دا او بل چی دے آملا شیمپو دا ویختانو بہترین چی دے بہترین ویختان با دی گرزوی خوا او بدن دا پارا خولی چی دے دا خولی بی ختمولو دا پارا صفات بیوٹی سوپ واخلا بہترین صابون دا خوا. امین امین دعاگانی را تکوا بس سیدا درمن درمن شی پالا گران شی زمیدت مندو داو فیضان خان او گرمی دیر خراب کڑی و با کیده چی دی آوازی نرا خطو نو دیر پار زمیدت مندو منگ او تاسو با کیده دا گرمی نزان بچ کو زکا چی گرمی که گوری پک سڑی باندی لگ گرمیو لگی دا بیر زیاد خراب بی کور کې خخېسته چې سانه وخت تیریږي کور کې تیر کو زمای عزت مندو او کل زیات ضرورت هم نه نو بس بهر ډیر نه ګرځو او باقی دا زمای عزت مندو د خپل بدن خیال وساتو. حاجی صفات هر بلایل دا د معدې د یخوالی او باقی دا دغه لپاره استعمالو چې زمونږ معده نه خرابېږي دی ګرمۍ کې. دې نه علاوه زمای عزت مندو شیمپو دے او بیوٹی سوپ دے دبا کے دا پکور کی استعمال ہو او اس ما تاسو تا عرض کرو چی زمونگا سیرم راغو سیرم نو با کے دا سیرم چی دے دا لمبا نباد پخپل بدن مانی استعمال ہو بہترین سیرم دے زمائی عزت مندو تاسو تا بڑیر خر زل در کوی خوچی استعمال ہم کو پسرائی نورنگ کی چی زمان آواز سوکواری دا سرائی نورنگ نا اس خوش دل خان بھائی باقی ادھر ٹیلیفون کھڑو جہانگیر ٹریزرز بنیاری بازار سرائے نورنگ کے دا جہانگیر بھائی سرا زموں گا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تسم سلوی 0302-5862-65 باندھے دے جہانگیر بھائی سرا رابطہ ہو کی. دین علاوہ منصور جنرل سٹور صدام پلازا کے دا خاغلی حاجی زربت خان سرا زموں گا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی عادل شاپنگ سینٹر پمنجیوالا چوک کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی پلکی مروت کے دا حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیلو کې او نادر کراچی سموس ان کاسمیٹک سینٹر پکا بچا غوری والا بنو کی زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دی. صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو کی زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دی. 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک اور رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک. اذان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سور تخت نصرتی. اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی کرک. مولانا عبدالخالق ٹیلر ان کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلا. عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک. علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل. آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل. فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل. جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد الکیسر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کلواٹ. ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پڈبر ٹانگ کی زمونگا پروڈکٹ ابراہیم بھائی سر ملاوی گی. فرید اللہ جن اسٹور رفیع اللہ کراکرین جن اسٹور پٹانگ ختم نبوت چوک کے بلال مارکیٹ بنو روڈ باندھی دیدی سر زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی. ملازی کا خیلو کی چیز آواز سکوری دا گرلز اسکول تو بالکل مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. ڈبرا کے پجیوس مارکیٹ دہافی شمسی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ

ژوند تیرې دی ته وای نمونه مونږ ورته په بل جبه کې وایو سیمپل څه شی دی سیمپل چې ته هغې ته وګورې او بیا هغه بل شان دی هغه شی جوړ کړي نو ځان د خپل ژوند تیرولو نمونه چې کومه ده هغه نبی علیه صلات وسلام دی او چې نبی علیه صلات وسلام کم دین راوړی دی هغه به دین وي صحابه چې هغه نه کم نقل کړی دی هغه به دین وي زما عزتمندو بیا چې دی څوک داسې یو کار کوي چې هغه صحابه نه یې کړی هغه نبی علیه صلات وسلام نه یې کړی نو هغې ته به دین نشی ویلی کېدی اگر که هغه ډیر زیات چې دی د الله پاک عبادت وي لکه اوس زه به تاسو ته ویم حدیث شریف کې راځي انسان سجده کې الله پاک ته ډیر زیات جوخت وي انسان کم دی کې الله پاک ته ډیر جوخت وي سجده کې الله پاک ته ډیر جوخت وي اوس یو سړی وایي هغه ډیر ښایسته اوږده اوږده ږیره پرېغوستې ده غټ پټکې والې دي اوږدې اوږدې جامې دي او هغه وایي چې زه تاسو ته لکه یو خبره کومه سجده کې انسان الله پاک ته ډیر جوخت وي نو راځئ نن نه پس به پیله سجده کوو بیا به رکو کوو بیا به قیام کوو نو د دغې ښه سړي د اوږدې ګیرې والا د غټ پټکې والا د اوږدو جامو والا سپینو جامو والا سپینه ګیرې والا دغه خبره به تاسو ومنئ الان کی خبر ہے بالکل صحیح دا چې سجده کې الله پاک ته انسان ډیر جوخت وي نو راځي چې د ټولو نه پیله الله ته ځان جوخ کو بیا به نور کارونه کو خبر ہے صحیح دا او کنه خو ولې دا نه منلو نه ده ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه او د طریقې نه خلاف چې کم یو کار د صحابه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوند نه خلاف وي نو زما عزتمندو آغا قابل قبول نه ده آغا دین قابل قبول نه دی مونږ دپاره دین د نبی علیه الصلاۃ والسلام والا دین دی مونږ دپاره دین د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې چا نقل کړی دی حضرات صحابه کرام د هغې والا دین دی یو شریعت کې حکم دا دی چې تاسو د زناور نه چې دی کمه ګنده وینه د هغه اوباسئ اوس چې زناور کم زینم چې دی ته ذبحه کې هغه ګنده وینه به تیوزي خو شریعت طریقه کمه ښودلې ده چې په مرۍ باندې به ورته چاړه راکاږي څلور رګونه به یې کټ کې دوه د وینې او دوه یو چې دی د سا او یو چې دی د خوراک نالۍ دغه به کټ کې نو دا ذبحه و بیا صحیح شرعي ذبحه جوړیږي اوس یو کس وایي چې مړه شریعت خو ویني چې وینه تي وبازا وینه خو د هر ځای نه وځي دا زناور به زه حلال کم او په زناور حلالېدو ټایم کې دا پوره یو صورت بقره ختمه کی او د ملانې حلال کی نو دا زناور حلال دی که حرام دی وجه څه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې نه خلاف اوس یو کار چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې نه خلاف شي که خلقو ته ډیرم بهتر ښکاری خلقو ته ډیرم ښه ښکاری بهتر ښکاری هغه شیز چې کم دی نو هغه الله ته قابل قبول نه دی هغه الله ته قابل قبول نه دی ولې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د راوړل شوي دین نه خلاف دی بلکې د نورو اعمالو په ځای د دغې کس پکر ډیر زیات دی چا چې دین کې نوی شی راوچت ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حشر په ورځ چې کله ولاړي ډېر ښه خلک به مخې ته مخامخ را روان وي د اودسونو ځایونه به یې پړه کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې داسې وګوري چې دا خو زما امت دی یکدم به پردې راشي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې او د دغې خلکو په منځ کې به پردې راشي نبی علیه الصلاۃ والسلام به عرض وکړي چې یالله دا خو زما امتیانو وی تعالی پته نه وه ستا د تلو نه پس دی په دین کې چې دی څه نوي نوي شوزنه راویستي وو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمی دا وخت کې مفهوم داسې دی دی دی دفه شي دی دی دفه شي دی دی دفه شي نو دین چې دی هغه دین دی چې هغه کم دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات مونږ ته چې دی مخې ته راوړی وو او یو مکمل ذرایع سره رسیدلی وو اوس ګوره.
باس خلق ہوئی چھے نکا نبی علیہ الصلات والسلام نکو چھے کم دا دین سوار لسنین سوکال ہوشو دا سی خلقو دین نرے راوڑے دین چھے دا سی خلقو نکل کرے دے دینا دا سی خلقو نکل کرے دے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زل یو بادشاہ کینہ ولو پردک دن نے چھے دے کسان کینہ ولوی چھے دا کم حدیثو نا بیانی اغاولی کئی حدیثو نے دیولی کل وی ہزار احادیث ورد بیان کرل سونا ہزار احادیث او خلق دن نلاس دی پا پردو کی بیا چھے دے کلا بلکال رالو بیرو اختلو وی جی اماغ احادیث راتا ہو رہا کم اماغ احادیث راتا ہو رہا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو اماغ ترتیب سر ہو رہا کم ترتیب سر پہلا ہو رہا ایک نمبر باندی دویم نمبر باندی تیم دا سے حافظو والا خلق اللہ پاک دا نبی علیہ السلام دا دین حفاظت دا پار لگو لیو اس حبشی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو منو موری دنی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے اگر شہید کرو اگر چکل مسلمان شو دا مسلمانی دو نا پس یو دو کسان ویل وی لکا رازا لکا دیر مو دا پس وی رازا دلتا آغا آغا صحابی دی اگر نبدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت اگر کیسو ورو رازی چلتا ورشو وی زمان دا پلار مرگرم دے دا چلار شنو اگر دیر زیاد بوداوی ویشی سیبا دیر زیاد بی بوداوی نو دا ورد دا شروع درگی نو ویر جی مونگا پلانکی زین را غیلو تاوی ما پی جنی نو اگر ورد دا شروع گوری دیخ پوتا ولا وی نن شل کالا پیلا نن شل کالا پیلا زد دخپل یو مرگری کور تا تلیو ما دادا دا پلار نوم واخری داغا کور تا تلیو ما او آغا تیمی داغا زوی شویو نو داغا زوی چی دی دایا لور کولو دایا پای اس کلو دا پارا ورکیل عرب دا دستورو لکا نبی علیہ السلام چی دایا حلیمہ سعدیا رضی اللہ تعالی عنہ ورکڑو نوی دایا لی ورکڑو ورکولو نستاخ پی او دا آغا ما شمخ پی یوشان دا سی خلقو دا نبی علیہ السلام دا دین حفاظت کرو عام معمولی حافظی نوی دا خپلو اسپو میں شجری یادولی چی دا ما دا اس چی دے دا پلار دانو مو دا غد پلار دانو مو دا اسپو شجری بے یادولی چی دا چی زکر دا غی دا غد آو چی دا غی با دا زناورانو هم نمونو لکن دا نبی علیہ السلام دا خچر نم دل دلو دا غشان دے چھلے دا نبی علیہ السلام دا اخنم کسوایا اسباوا دا غشان دے چھلے دا نبی علیہ السلام دا تلوار نم زلفکارو دا سی دا ہر یوشیز دا غی نمونو دا عربو نو اغیت دا خبرو اسبو چھلے شجری یادیوی نو دا نبی علیہ السلام دین با غی نیا دولو چھ دا غی دا پارا اللہ پاک اغی دنیا ترالی گلیو چھ دا سو بدا دا غی دین حفاظت کوئی نو دا دین مون تغییر را سوالی دے اس چی یو کس چی دے دا دی دین نا خلاف یو کار کئی اگر که ما تا اس تا شروع کی ویلی چی آغا کار دیر زیاد خوی لکه چی اس سو کوئی چی لکه دا شبی میراج بانی می دشپی جی زر رکا دا نفلو کو او پس پس ابا می شبی میراج بانی چی دے روجونی ولا نو نفل کول غلط کار دے دارت ہوئی غلط کر دی روجنی ول غلط کر دی خو علماء دیتا غلط ہوئی ولی دا نبی علیہ السلام و دا صحابون ثابت ندی شب معراج ندی ثابت چی دا نبی علیہ السلام پا کم سن تلے ہو او پا کم میاشت کی تلے ہو اغن ندی ثابت بیا دا نبی علیہ السلام نپس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کالا بادشاہی کرے و خلافت کرے ہو آگے کی اگر چاہتا ندی بھی نہیں چلا کہ پنن روز باندے نبی علیہ السلام معراج لتلے ہو تاسو روجو نہیں تو یا تاسو نفلو نہ ہو گئی لس کالا تا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پاتے چاہے ہو خلافت سے ہوئی بادشاہی تا ہوئی چی اگر کم یو خبر ہو کی اگر نافذ کی امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل باندے داغی حکومت

نبی علیہ السلام لے ور کڑے دے اور نبی علیہ السلام صحابہ لو تابعین لو تبع تابعین لو ور کڑے نو چھے یو شیر صحابہ نہ نہیں ثابت تابعین نہ نہیں ثابت تبع تابعین نہ نہیں ثابت نو زما عزت مند دو بیا بدا مشی چھے دے اللہ جل جلالہ تکبول وی نبوی ولی دین کشتنے نا اگر کڑے رکھ کر دے ماتا اس تا پیڑا پا مثالوں میں دیر خب ہوئے گئی چھے کار خدے خود دین کی نشتا نو بس نشتا دین کی نشتا نو بس نشتا ولی من دا پارا آغای و کار قابل قبول دے اس نبی علیہ السلام و سلام دا غرمی دا روٹے نا پس لکہ نبی علیہ السلام دا غرمی روٹے ناشتا دا یوزے و سہر چی دے کم از کم دس ساڑھے دس دس گیارہ بجے بے کولا آگے نا پس نبی علیہ السلام کینو لکڑے دا او دا شوے دے نو زمان پا دین کے دا دغا وقت دغا آرام چی قیلولا ورتوئی دا چی دے دا نفلونو نا بہتر دے ورے دا نبی علیہ السلام سنت تری کرا او زمان دا دین دا سی دے کم یوکار چی نبی علیہ السلام آرام کرے دے تم دا آغا سنت سمجھ کر سنت اگراو آرامو کا دا تا دا پار دین دے نمائی زد من نو پا اسلام کے چی دے دا شب معراج دا سیس حقیقت نشتا چھے مونگا پاگی دا شپے باندے چھے عبادتو کو یا شب معراج پر روز باندے چھے مونگا روجو نیسو کسوک دا سی وی چھے رشتنے نزمائی زدمندو اغا زان نوی اغا سوی زان نوی زکر زمون دا علماء دا مولانا مفتی تقی عثمانی سے اغی وی چھے ما او قتل دا سر پکی سن نمالومی گی چھے پا کم سن کے شوی میاش پا کی نہ معلومی گی تاریخ کی نہ معلومی گی اعلان کی تاریخ کی نمون گڑیری خبری معلومی شی خدا نہ معلومی نہ بیا چی دے یو کس را پاسی و نفلو نہ کئی یو کس را پاسی اگی بانے روجہ نہیں سی زمائی عزت من لو زمون گا شریعت ددی اڑو اجازت نہ ورکی آو دا سی او سور وزشتا لگا آشورا شوالا لسم محرم پاگی بانی رو جشتا داگی ثبوت شتنی دا شانتی اس یو سور وزو پیلا بیارا روان دی پندرہ شعبان آگی تاوی شب برات آگی بانی چیدی رو جشتا ثابت دی ثواب دی داگی پا شبی بانی چیدی عبادت کول آگا چیدی ثواب دی بلکہ پیزش پیدا زیدی چھے پا آگے کے سوک عبادتو کی جنت پا دبانے واجب شی پا آگا پیزو شپو کی یو شپا پندرہ شعبان والا شپا دا نو چھے کم شریعت تا تا دا آشوری دا روجی ہوئی چھونی سا کم شریعت چھے تا تا دا پندرہ شعبان دا روجی ہوئی چھونی سا کم شریعت چھے تا تا وی پمیاش کے دری روجی ہونی سا کم شریعت چھے تا تا وی سوام داودی نیسا یورز روجی نیسا یورز منی سا آغا شریعت ولی تا تا دا شب معراج بارکی نشی ویلے ہو آئی ویلے شکن نو ولی ندی ویلے شتا دینا زمائیدت پندر دغه روجه شته دی نه پندرہ شعبان روجه شته هغې د شریعت چې دی ویلی دي د هغې فضائل بیان کړي دي د هغې د شپې د عبادت فضائل بیان کړي دي بلکې نبی علیہ الصلات والسلام حدیث مبارک مفہوم دی چې په دغه شپه د عبادت وکړلو سهار دې روجه ونیوله جنت دبانې واجب شو جنت دبانې څه شو واجب شو لسم محرم باندې روجه وه نبی علیہ الصلات والسلام مدینے نے باہر تشریف اڑلے او چراغ نو وہی جی یہود روزہ نی ولیدا وہی دال دا سر روزہ نی ولیدا پتہ غیر روز باندې وہی جی اللہ جل جلالہ موسی علیہ الصلات والسلام تا دا فرعونیاں نو نجات ور کڑیو فرعونیاں نی جی دے آغا ڈوب کریو او اگے غر کریو او نبی علیہ اللہ پاک موسی علیہ السلام تا نجات ور کڑیو دا آغی پا خوشالی کی دی دا روجہ نی سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ویسا دا دین زیاد پا خپل رور موسیٰ باندی خوشالی گم تا سم دا لسم محرم روجہ نی سی خورچ دا یهود دا مخالفت دا پارا ورسر یو زیادا کی زکنن مونگا چیدے نیسو نا ہم لسم یا لسم یا لسم روجہ نیسو شتنے نو زکی نیسو اولا ما دا دی باقیدہ ترغیب ورکی بیا چی دے دا غلو کی اختر نفس بیا خلق چی دے شپک روجی نیسی نیسی کے نا نیسی دا غی بیا علماء ترغیب ور گئی باقی دا نو چی یو شے وی علماء تا اس تا مخی دائی دی چی یو شے نوی زمائی زدمند علماء غا مخی دا نئی دی نشت دے آو چی نشت دے دا غیم در تا وی چی ولی دا پا شریعت کی نشت دے

0: ಲಂಪಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತೋಫೀಕ್ ಹಾಕಿ ಅಜ್ಜಿ ಸೇಪ್ತಾಮ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ತಪೋಸ್ಕಡ ಸೌಜ್ಯ زنانا اگا معشوم پکی مندو کچرتا ڈاکٹر ورت ہوئی چیئر معشوم کچرتا مخی تلاڑو اسی لکھے ٹسو مخی تلاڑو نو پد پیدائش کے تمری تسکی تمری نو بیا دا معشوم چیرے دا لری کولی شی کدا سی سا خبر نوی نو بیا معشوم لری کول ندی پکار او بیا خصوصا چی کل دی سا اغستی وی معشوم جوڑ شوی وی نو بیا خو بالکل دا قتل مطابق چیرے دا دی سزا جوڑی گی نو بیا خو بالکل ندا پکار اللہ جل جلالو بی دا عمل کلو توفیق را کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
1: اللہ اللہ اللہ تاسو اورے ریڈیو

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون

0: ग्रानो और कदरमंदो आवरिदुन को
1: इब्तिदा मोखस्तरा देती सी पुरे

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم

نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

مودی کلقری ولا سباق چی داغا سن سویلم او قلقلی ولا حروف می جدا آغا شیدیو چی قلقلا چی دو آغا پینز حروفو کی چی دا آغا کیجی نو قلقلی ولا حروف قاف قا با جیم او دان ادی مجموعہ قطب جد او قلقلی ولا حروف چی داغا پینزدی نو قاف کی قلقلا چی دو اغا اکمل دو اکمل کلکلا بو چی دا اغا قاف کی کیجی نو بقیا قوا با جیم او دال نو داغا سلور حروفو کی بوچ داغا قلقلا کاملا کی جی نو بیا قلقلی چی داغی پینزد رجی دی قلقلی پینزد رجی دی نو پیلا قلقلا چی دو آغا کلا چی قاف چی دا آغا مشدد وی او پواغی بندی وقف شو وی نو پیلا قلقلا چی دو آغا بو مشدد او وقف شووین و دغی کی بکی او دویما چی کلا ساکین وی او وقف شووین او دریما چی دا آغا مشدد او چی کلائی موصول یعنی پوراونائی کی تی آئی مشدد چی کلتا وقف نپکے بلکی راونائی کی آئی یعنی وصل پکوی نو دا دریما درجہ شوا او سلرم درجہ دی قلقلی چکلا ساکین وی حرف ساکین وی انعقاب ساکین وی او موصول یعنی رونائی کی تیائی ندائی سلرم درجہ شورا دی قلقلی او پینزم درجہ چی کلا متحرک
قلقلی میں پینز درجی وشائل پیلا چی داغا مشدد چی کلا وقفو کی لکا الحق دی تا وقفو کی الحق او دویم درجہ دی قلقلی ساکن یعنی وقف تپو کی ساکن من دی وقفو کی لکا خلق او دریم قلقلہ دی در قلقلی درجہ چدا مشدد موصول یعنی کلا وصل کو حالت کی یعنی رونے کو حالت کی دغا مثال دے الحق ولا لکا الحق من ربک او سلرم درجہ دے قلقلی چکلا ساکن او موصول لکا خلقنا او پنزم درجہ دے قلقلی چکلا متحرک بھی حرف لکا خلقکم نوس رسو دے سبق طرف پر دے قلقلی درجات چدا آغا تستمو وشیلا نو ٹیم خواہ باسی پورا دا

0: أعوذ
1: بالله
0: من الشيطان
1: الرجيم.

0: حرف
1: حرف
0: باندي حرکت وی
1: باندي حرکت وی.
0: گرانو قدر مند اوریدونکو ٹیم چې دا پورا شم ان شاء الله بل پروگرام کو بیا چې دا ملاقات کو اس مترک اجازت ته الله پامه.
2: تاسو اوري ریڈیو امن. تاسو اوري ریڈیو امن.
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
4: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر. استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی اور نور سندونا ترلاسه کونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دے. دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.
5: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاهد زو ننتا سسرا مخاطب يم پا زلمی ریڈیو باندی تاسو ما با قیدا نن نواز تاسو سرا د نعیم الله بھائی پزے چونکہ دا آغی مصروفیات و پوجا نن ما تا موقع را کا انشاءاللہ العزیز تاسو سرا بچی دے دا یو گھنٹا خبر اتری کو اور انشاءاللہ تاسو نو سو اور مونږ به هم چې الله رب العزت سره کړی وی هغه به تاسو ته اورو. اف ایم 90 باندې تاسو با کې دا زلمه باندې ما ووري لګیا یې. زما تعلق د صفات کاسمیټکس پاکستان سره دی. صفات کاسمیټکس پاکستان قدر منو دا آغا کمپنی دا چې الحمدللہ ډیر لږ وخت کې د خپل رښتینولۍ ثبوت ورکو، د خپل د ښه پراډکو ثبوت ورکو چې څنګه تاسو زما رون نه روزانه واورئ. نو خاروالا ملګري اوریدونکي رونه خویندې دسې چرسدا نو خاروالا او د دینه علاوه ثوابی والا هم زمونږه आवाज ووري. قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان د صرف نوم نه دی بلکې یو پہچان دی، یو کمپنی دا چې الله رب العزت په ډیر لږ وخت کې چې دی روچت کا په صرف او صرف خپل دیانتداری چې کومې خبرې تاسو زمونږ په پروګرامونو کې به کېده واورئ هم هغه شانتي. استاسو خپلو زمونگا پا پرادکو کی او قتل اغم استعمال کل با قیدم چی دے اغا ریزلٹ بلکی دا آغین زیاد خر ریزلٹ تاسو تم خامخ راغو دا آغی یو وجہ کی دے شی کدر منو زتاسو تا دوی مچی الحمدللہ دا شورونا زمونگا دا صفات کسمیٹکس چی سانا پرادکتی دا دا علماؤ پا نگرانی او د علماء حضرات او په دعاګانو باندې الله رب العزت دی زینۃ المحدثین شیخ القران والحدیث مولانا شیخ ادریس صاحب رحمت الله تعالی علیہ لاغي په قبر

قربانی دی اللہ زرگوہا اور کروڑہا رحمتنا رو ورئی اللہ دی دا اغی اغ قبر مبارک دا رحمتنا باقی دا یو خزانہ

دا د شیخ سیب یو نسبت دغه نو په پېښور تبا کې دراغلی نو مو سره باقی دا ناس یو ما سره خبرې ترې کړې وې او بیا باقی دې ما ته ویلو چې بالکل د صفات کاسمیټکس په حواله سره نعیم الله بھائی ما سره باقی دا خبرې کړې دغه زما عزتمندو نن د جمعې مبارک ورځ دا عظیم ورځ دا او په دې ورځ باندې یو گڑی دسی گڑی دا چی پا آگی که اللہ رب العزت دعا گانی قبلی یو خاص موقع دی پا وجہ علماء فرمائی چی دی دا وخ دا باقی دا تر ماخام ازانون پوری بی یعنی دا غروب افتاب پوری دا یو خاص گڑی رازی چی پا دی که دعا گانی قبلی اس دبائی دت مندو الحمد للہ د سہرنا د جمی د سہرنا چیری زمونگا ڈیر رونا خوین دی اعمال کئی حاجی صلاتی تسبیح شوا بیا سورت کہف شو دین علاوہ زبائی دت مندو مستقل دروش شریف اہتمام نو زبائی دت مندو دغا ورز ڈیر بہترین ورز او باقی دا دا د مسلمانانو د پارا د یو اختر رزوی چې ټول مسلمانان یو بل سره ملوشي او حال احوال واخلي دغه آیته چې کله را نازل شوی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا نو یهود چرتا چانه تپوسو کو چې ګورې دا آیت ستاسو کتاب کې نازل شوی دی قرآن مجید کې کچری دا زمون په کتاب کې نازل شوی وی چې الله رب العزت زمون کتاب کې دا فرمایلی وی چې نن ورځ ما اتمام پتا سو باندې وکړو چونکه شریعتونه نور باقی منسوخ او دا الله رب العزت دا کلام اخیری دا اغي ناسخ وګرځیدو نو قدرمنو باقی دا دغه آیات چې دی په کتاب الله کې موجود دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا نو یهود ویل چې دا ورځ به مونږ د خپل اختر ګرځولې وا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باقاعده دا هغه په جواب کې دا فرمایل چې بالکل دا اختر ورځ د مسلمانانو د پاره او ګرځولې مسلمانانو سا دا اختر پد کما ورز بانی چی دا نازل شیونو پا آغا ورز ورز دا جمعی وا او دا عرفات ورز وا او دا مسلمانانو دا پارا دغه ورزی با کیده دا عید دی مسلمانان با کیده پا دی باندی خوشالی منابی زبایی دت مندو دا جمعی دا ورزی فضیلتونا او کم احتمام چی زمونگا مشرانو کرو او باقی دا زمونگ دا اسلافو چی کم پا دغا ورز باندی احتمامو باقی دا دا درو شریف دا ذکر و اسکار دا سلات تسبیح نو دا مستقل دا آغا مشرانو طرف نراروانو وجه دا آغی سلا چی بای دا آغا ورز دیر زیاد برکتی ورزی وی مختصر اعمال پا که دیر کیگی زمائی زتمندو دا جمعی پا ورز اکثر رونه خویندی چې څوک مستقل تلاوت کوي څوک مستقل ذکر او اذکار کوي اعمالو کې وخت یې ری په نسبت د نورو ورځو په جمعې په ورځ اعمال زیات کیږي دا به زما رونه خویندو چې دې باقی دا نوٹ کړي وجه دا هغې سره قدر منو وجه صرف او صرف دا ده چې دا ورځ با برکت ورځ ده پدی ورز با کیدا دا اللہ رب العزت دا طرف نا دا رحمتن نزول کی گی درود شریف کثرت سرا اہتمام کی گی خاص اور عام با کیدا دا درود شریف اہتمام کی اس زمانی دتبندو دا درود شریف بارکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صلى علی مرتن صلی اللہ علیہ اشرا سوک چی یو واری چی دی درود پا ما اووی
نو اللہ رب العزت پا اغبان دی لس رحمتون نازلی. بیا مزید کتابونو لکلی دی ددو گناہون لس ماتی ماف کی گی ددو چیدے نیکیانی لس لکلی کی گی درجات بلندی اس دا دلس وانو رحمتون نزول. ہاں یو سڑے بازی خلق سلزلہ بازی خلق چیدے ہاں جی دو سوا سوک پینزہ سوا زل سوک چیدے زر زمائی زتمندو سوک چیدے پینزہ زرا سوک لس زرا ہاں جی دغا دان احتمام سر درود ویلی کی گی د دی رحمتون نزول با کی دا پزمک بانی کی گی زمائی زتمندو دا رحمتون پزمک رانا زیلی گی با کید گئی سر زمائی زتمندو پا ویون کی باندی ام او گیر چا پیرا ہاں فضا خوشحال بھی د جمعہ پورز ولی اعمال پکی زیادت کی گی. ہاں اللہ رب العزت تا دا اللہ دا تعلق دا پارا مسلمانان با قید زان پیش گئی صلاۃ تسبیح انتی عظیم عظیم منزا جی عظیم نفل چی بھائی پدی کی با قید دا انسان پریکٹیکل کی گی پس بانی پموز بانی بولے جی دا انسان چی دا کم فرض موز کئی دا چی کل جاندار شاندار وی نو بیا با پی اللہ فیصلہ کئی اوز دا جاندار شاندار جوڑولو دا پارا دا نوافلو اسرا بخام خامونگا اخلو نوافل دا یو ریکسل دا پارا دا فرض ہو دے دا یو پریکٹس دا پارا دا سنے دا فرض ہو دے زکا پا فرض ہو کی چونکہ دا امام سروی یا امام خیال ساتی مولانا صرف خیال دا مقتدیانو ساتی چی بھائی اگد منزو نہ کم خلق تنگ نشی چونکہ شریعت کم دا چی بھائی آتبا چی دے سپک منز کے چی خلق تنگ نشی دا تا پسی ضعیفم ولاڑی تا پسی کمزورم ولاڑی حجی خو نوافل دا سی دی زمائی ذات مندو چی باکی دا پا دی کے دا فرض منز دا پارا سکی گی حجی پریکٹس کی گی تیاری کی گی اس موت آؤ گرو زمائی ذات مندو نوافل خلق پتیزہ نہ کہیں پر نسبت دا فرض او دا سنتو نفل چی کلم سوک کئی ادری گی وی سبر کئی او دور کاتا نفل کو مخدیر احتمام سر اللہ اکبر بیا پارام پارا نو دا پریکٹس دا دغا منزلو نی چی بھئی پا آغی کی زمونگا منز دا بالکل پا آرام سرائی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و پخپلو الفاظ باندی سکول پخپلو الفاظ باندی دھیان کول زمائی عزت مندو چی زما دا دا مستقی اول خدا خبر زمائی عزت مندو چی سانا زنانا دی دا دی خپل منزا یو بہترین قرآن خانی تباوری چی دا آغی دا قرآن تکیم سوی آغا مثال کے طور پر عالم دا حافظ دا حجی او دا قرآن تلفظی چی دے سوی بہتر وی خوی الفاظ گوری زمانی دا بندو الفاظ تی کول دا موز انتہائی ضرورت ضروری دے گوری یعنی مونگا استاس ہوئی مونگا موز کو کنا جی الحمدللہ رب العالمین دا چی پا کما حاصر ہوئے دیکی چی کما حادا آغا حاصر چی وے نو تعریف دارے چی تمام صفتونا للہ خاص دا اللہ دا پار دی الحمدو چی کما نرم حادا آغی سرے ادا کی آجی او کچا دا دسیو ویلے الحمدللہ پٹکی والا خاصرے ویلے زمائی عزت مندو الحمدو نو مانب بیا بدلی گی مانب بیا سکی گی ٹول سوزی دلی شوی شیزونا دا اللہ دا پار دی اس یو مانا تو گرو الحمد سرا سمانا کی گی چی بھائی صفتونا دا اللہ دی ٹول سناگانی تعریفونا ہاں دا دا خاص تائلنا دا دا اللہ دا پار دی خوچ کدا خاش و خم الحمدللہ نو قدر منو مانے بدلش و الحمد ٹول سوزی دلی شوی شیزونا للہ دا اللہ دا پار دی مانا بدلش و دسی عزیز مندو
یو یو ٹکی بانی که مونگ سوچو کو نو زبر زیر پیش حجی بیا دعای کنوت مونگ یو بل تا وو رو بلچی دے دسی بہترین و ماہر خلکو تا چی بای اغی دا قرآن پا حروفو پیگی دا اغی دا قرآن چی دے باکی دا عبور پی حاصل لے زمانی دا تمندو دی که ایش شرم نشتا حجی دی که ایش شرم نشتا شرم پا دے کی دے چی سبا سبا چی دے دا قیامت پورز اللہ رب العزت دا ٹول مخلوقات و مخامخ دا ٹول قومون و مخامخ تا تو چی ستا یو ملزم نرے قبول ولی ستا الفاظ نو برابر نن کز چا تکین آستم زمان عزت مندو و تو می ویلی چی بای مانا وورا چی زمان مون سنگ دے یا یو سڑے دا جماعت قاری سیب سرکین استو قرآن آغا ویلے ویسی قاری سیب ماتا خو دا موز لگواورا چی دا موز سی دے او کنا نو موز اول چی دے خپل سڑے برابر کی قدر منو چی زمونگا منزونا چی غوارو چی بای پدی منزونو مونگ تا اللہ سرا کی زمونگ پی مسائل حل شی زمونگ پی حاجتونا چی دے آغا پورا شی مصائبونم اللہ چی دے او ساتی تعلق دا اللہ سر جوڑ شی نو قدر منو دا صرف او صرف پس کی گی پا دی بکی گی چی زمان استا اولنا دا منز اعتبار سرا چی آغا منز شی چی بای پا آغی اللہ سور کئی چی پا آغی انعامات اللہ ور کئی آجی بیا الفاظ زمان استا دا چی صحیح وی پا صحیح انداز وی نو بیا و زمائی زتمندو خپل دیحان دا بچی دے باکی دا مونگا او دست گورو چی وی زما او دست پا سننو او دا آداب موافق دیو کنا مونگا خپل او دست یعنی او گورو چی بای چاردہ مونگا پورا کواو کنا زما چی کم لاسون سنگلو پوری وینزل دی آیا دا سنگلو سرز پوری وینزل ماو کنا سر مسا سنگا کول دی دا توپی دا پاسا لاس راخ کل دی کلوپٹی دا پاسا دا غطوری خبری حالان کی زمائی زت مندو کم چی زت آسو تووی ما چی پا فرائز دی چی پا دی فرضو کی تانای لگا معمولی چی دی سوشوا غلطی وشوا پاتش و دنا دا یو ویخت برابر زیتان پا فرضو که پاتشو ستا چی ده او دسو نشو دمائی زتمندو دا دزدکنی شیره چی مونگو تاسو باکی دا چا سرکینو چا تخپل منز واورو او باکی دا دمائی زتمندو پا منز بانی محنتو کو آجی پا موس چکلا محنتو شو زمائی زتمندو بیا با موس فند را کئی آجی بیا با مونگا پا موس زان خلاسو اس زان تی خلاسو خوچی کلا خوند را کو زد دا خبر اکثر کم چی بایی مونگ لا خوند نری اغسطی مونگ لا دا مونزا او دا قرآن دا تلاوت خوند نری اغسطی چی کلا مو تا خوند واغستو قدر منو بیا با موز مزر آکی پا گنٹو بچی دے ولارو نوافلو کی غٹ غٹ رکاتونا بکو اگدو رکاتونا ولی چی کلا خون نصیب شی ننزمونگا پا آمالو کی مونگ تا چی دے ولی تکاوت رازی زمائی ذات بندو مونگ وایو چیرا بس ستڑی شو آجی ستڑی شو نظمائی دت بندو ستڑکی گی زڑو والی پا بدن بوج والی رازی پا ذہن بوج والی رازی دا آغی وجہ دادا زمائی دت مندو چی مونگا خون ندی اغسطی دا قرآن مجید دا تلاوت خون ندی اغسطی دا اللہ دا ذکر خون ندی اغسطی حجی کل چی مونگا دا دیش زنو خون واغسطو بیا با اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پا دی ٹولی شیزونو کی با بیا مونگ تا خون ملاوی گی خواہ بیا با مونگا پا گینٹو
ناس یو دا اللہ ذکر تا سوک بمتی نا پاسی حجی او نا بمتی سو خزولی شی ولی بای دا عمل خون نصیب شو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین زمائی دا تپندو دا عمال خون دی اغستیو حجی دا منز خون دی اغستیو دا نوافل خون دی اغستیو نو سو چی کلا با شپش با نو با که دا با شپا مکرر رولا وی نن شپا دا قیام شپا دا ننه شپا که با منگا سکو قیام کو زمائی دا تپندو

هم دسي زماي زت مندو وين أنا نيش با دقيام دا دسي ننانيش با دروكو دا هاي طولش با بي بروكو كي تيراكا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم زماي زت مندو خوان بصحابة وغسو فاطمة رضي الله تعالى عنها يواري پا یخنے کی دا یخنیش پا آجی پا آغی کی ادری دا زمائی زتمندو زمان دا یخنیش پی گورا مثلا اوو بجی منزو شو او دا اوو نتر سہری سہری شپگو پوری ہاں دا غٹ شپا زمائی زتمندو پی نیمی وجو پوری ہاں دا غٹ شپا کی ادری دا دور کاتے کول قدر منو آو چی سینگا دو رکعت پورا کریم نو د سحر اذان پہ اوشو دعا کہ اللہ ت شکوہ کہ اللہ ت گلہ کہ خدایا صد شپ دان وڑی شوی چی مون پکی دو رکعت منظم نہ شکولی او زمائی عزت مندو د شپ ٹول شپ دو رکعت کے تیرول عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کی راضی چی بھئی پشپا کی بیچی دے یو قرآن مجید ختم اول او زمائی عزت مندو چی کلا دا یو شیس خوند تا ملو شو بیا با پتا تا تبا اللہ ستا پا وقت کی ہم برکت رک باکی دا یو صحابی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کی پموز ولال لی او باکی دا کور کی چی دے دا چت نا پا ماشوم باندی مار رو غرزی دو او پا کور کی حل گول شوا چگی سوری شوی او با کی دا چی دے موس چی دی کلا فارغ شو وی ساسو دی کور کی سس چگی شانتی وی سچ چلو وی کور والا و تاوی چی اللہ دی پتا را حمو کی پا مو خوش دے دیر بد حل تیر شو او تو داوی چی سسی شور شانتی رازی وی دا اللہ بندی چیز پا موس کستا پا دغا مسائلو پیدم او ما دغا مسائلو تا سوچ کول چی بای باہر سکی گی نو وی بیا زمان موس سمونس شو زمان عزت مندو ها اغا مشہور واقعی دا مجنون دا چا دا مزگزار مخینا تیر شو با که دا غوه توی دا سکی دا مزگزار مخینا تیره دل تا تا پتا رسانا غط گنا دا اغوی چرا دارا توی مزگزار سی چه تا تا سینگا پتاو لگی دا زد تانا تیر شو ما تو خو پا منز که اللہ سر لگیاوی کنا خوا سا خو دا اللہ سر مینو ستا تعلق خو اللہ سر او لین دی اللہ سر جنگولی و باکی دا برای راست اللہ سر لگیاوی تا باکی دا الحمدللہ رب العالمین ویل او اللہ رب العزت تا تا جواب در کول چی زما بندہ زما حمد بیانی او دا دی یو یو ٹکی اللہ جواب کئی لگیا دی نو تا تا سنگا پتاو لگی دا چی ستا دا مخی نظر تیر شپا زما خو چی دی دا لیلا پا عشق و محبت کی دانا وقت چی دے اوشو چی زا باکی دا ما تا دا پتن لگی چی سکو ما سنکو ما چر تا تیر شو ما پا کمی تیر نشو او تا تا چی دے پا موس کی خیال راغو چی زا تیر شو

دسی منزونا جوڑول زما عزت مندو او جوڑی گی بسنگا زما عزت مندو چی مونگ پہ محنت کو بغیر محنت پہ موز بانی چی موتا محنت نہیں کڑی قدر منو نو موز جاندار نگر زی نن مونگا وایو اجی چی بھائی منز نہ قبلی گی دعا نہ قبلی گی نو دا ٹول نہ مخ کی زبا عزت مندو من سرا ہاں حج سرا تبلیغ سرا علم سرا ہاں او جہاد وغیرہ دی ٹول و سرا زبا عزت مندو اول دا ٹول نہ مخ کی چی دے معاملات تھی معاملات پخپل زان باندی دا چا حق نپری غستل حقوق ادا کول مستقل انشاءاللہ العزیز پدی حقوق باندی با پورا خبر کہو خزمائی عزت مندو دی تچی دے معاملات وی یعنی خپل حقوق ہاں دا خپل حقوق والاو تا حقن والا تا حق ورکول لور خور تا حصہ ورکول پا پختو کی وطا دسی وی لور خور تا خپل حصہ ورکول د چا حصہ نہ قبضہ کول حجی دغه ټول شیزونا کستا ستا په ذمہ د چا یو لیس زیوی او ته چې دی الحاج سے الحاج او تا چې دی په تبلیغ کې غند عمر ور کړی یا چې دی په مدرسه کې دی چې دی بس سحر ماخام د الله د قران او د حدیث درس کوي خو تا په ذمہ باندې حق ته نو دا ټول اعمال دا تا نشی بچ کولی بہرحال زبا عزت مندو انشاءاللہ پا دی با مستقل خبر کو اللہ رب العزت دی چی دا کمی خبری منگاو کی پا دی بانی دا عمل کول توفیق رنصیب کی اور قدر منو دسی با استاسو تا مخامخا کل کل انشاءاللہ حاضری کو کما خبرا چی دے زیادہ اوشی مثال کی تو پر دا چا دا مزاج خلافی اگینا معافی غاڑو او باقی چی دے انشاءاللہ دا زبنگ افساس یو مذاکرہ دا او مذاکرہ مسلمانانو تا دا یو بل تا فائدہ ورکی اللہ دے چی دے دا عمل کل تو فکر نصیب

0: Cada hermano Calor, SMS Bajlu 0322 y Canme Trepan 240 Vaneta su Cal or SMS Cavalishe 0322 Sifar Dre Dwadwa Bianaha Yau Pinza Dre Dwasalor Au Sifar Vaneta Surabita Cavalishe 0322 91-53-240 ورستا وردا اگی تا ریزلٹ ور کوی او اگی چ کمنگ دلت بیانو دا اگی نا چ دی ریزلٹ اخلی با کیدا او اگی تی خوشحال دی مطمئن دی نو اگی دی خام خا کالو کی چ زمونگا اوریدون کی ہم ووری چ چا اوس پوری د صفات کسمیٹکس پاکستان پروڈکو انتخاب نہ لے کڑی زما عزت مندو نو اگی دی با کیدا ہاں چ اگی ہم دی انتخابو کی زمونگا زمائی دتمندو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چی سانا پراڈکتی پا دی ٹولو کی 100% یعنی سلفی صدا چی دی ریزلٹ تی با کی دا فائدہ ور کوی او قدر منو چاچی اوسا پور استعمال کردی اگی تی فائدہ ور کردی دا اگی تی مطمئن دی یو زل چی دی چا استعمال که اگی بسوس دا اگی نباد د بل پروڈکٹ انتخاب نہ کوي یا نہ بل کم نہیں انتخاب نہ کوي نو باقیدا استا سو هم انتخاب د صفات کسمیٹکس پاکستان د پروڈکٹ کو کوي چې اغه 100% د صفاتو نه ډکتی زما عزت مندو صفات سکن سپری باندې کوم خبرو کو زما عزت مندو نو بهترین سپری دا هربل سپری دا یعنی سائیڈ ڈیفیکٹ پکې بالکل نشتا زمائی ذتمندو که زول خارخ وی که نوی خارخی بلکل دا آغی دا پاره تاسو استعمالو لشی گرمکو دا پاره هم استعمالی گی یعنی گرمکو خود
1: چلتا پا خوب که یو زل راشا کنا چلتا پا خوب که یو زل راشا کنا کلا تا پوسرا نسو
0: دا دینا علاوه زمائی ذتمندو پا بدن باندی دسی دسی زخم دی چی اغا نو چیگی زخم باقی ده نو چیگی او دویانی وغیره عرص پی استعمالی گی نو ده صفات سکن سپری ده مئیزت مندو ده دهی دی ده پارا باقی ده فایده کوی او دغا پی لگولو سر دغا زخم سمیگی پغاخ در لاغو زمئیزت مندو بلکل پغاخ کیو که پا خلپ خدا خلکیو که انشاءاللہ بلکل با افاقه کیگی سمیگی به زمای عزت مندو فائدہ باور کئی تاسو هم چې دې انتخاب د صفات ها هر بل سکن سپری کولی شي مناسب قیمت سره او د هر کور ضرورت په کور کې چې دې باقاعده ماشوم وسوځیدو ها یا سو غټ وسوځیدو رواخلی او چې کور کې پرته وی بالکل ها هغه دم پاسه چې دې وکی آرام بہت ملاویږي کټ شو زخم دی اغه نو دریږي بالکل په زخم باندې کول شي نو دا زما عزت مندو تاسو با کې دا د دې استعمال کول شي او با کې دې سره چي دي بهترین رزلټ بدر کوي کال کول شي تاسو 0322-91-53-240 کال اس ام اس تاسو بالکل کول شي او با کې دې سره تاسو مونږ ته په اغي باندې خپل ها مونږ ته خپل رائے هم را کولی شي چیرې ما استعمال کو او ماته فائدہ را کا او چې دې مخ کې چې دې زما مثال کې طور پر خارخ نه سمیدو اوس چې دې باقاعدا اوس را سره چې دې باقاعدا فائدہ می شوی دا نو پدی باندې بالکل تاسو با مطمئن یې زمونږ دا دغه نه دا پروڈکونه او بهترین چې دې تاسو ته بچی دې د اغي فائدہ درکوي نو زمای عزت مند کال ایس ایم ایس تاسو بالکل کولی شئ 0322-9153-240 باندی اور باقی دا واٹس اپ میسج ہم پدی بانی کولی شئی وائس میسج ہم وائی چی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی سنگ اے او زما تا ستا سپیشل سلام وعلیکم السلام او وائی چی اوریدن کو تا ہم سلام حذیفہ فرام میا ایسانا قدر بن شپ اللہ گران شرادی گورو چی پکا اللہ سر سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ
2: وعلیکم السلام مولانا جاہد صفات کاسمیٹکس
0: جی بالکل محمد شاہد دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دی وقت کتا سرا آنائی ار دی جی سوک او دو کم زی بالکل چی دے التا دغ کڑی دا ٹول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدغ کی دی خجی

0: مونږ سره خبرې اترې وکړي او مطمئن دي زما عزت مندو. اصل کې زما عزت مندو اطمینان دي چې یو سړی یو ځی کې مطمئن نه وي هغه ځی کې بیا هغه نه قدم اخلي او نه چې دی د هغه قدم په وجه چې دی باقاعده هغه بل چاته وایي چې دلته باقاعده دلته یو سټیپ واخله. نو زما عزت مندو تاسو هم باقاعده یو ځل انتخاب د صفات پرډکو کوي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام استاد جی څنګه؟
0: شکر دی جی ستاسو دعا ده. زما خورې د کم زینه خبرې
1: دی کرک زینې کې پلس کې باندې یو کلا غنی راغینا.
0: خجی زما خورې سبا وای
1: جی یم د صفات کریم کې کین دی
0: جی
1: او دا کوم کې مشتمل شي
0: بالکل پکرک مین کرک سٹی کے تاسوتا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر اور رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کے اور ددینہ علاوہ کمرشل پلازا کے عبد الرحمان کاسمیٹک سرا زما خورے ملاوی گی. ہاں بالکل انشاءاللہ زما خورے چتا راوڑل او استعمال دکل او ریزلٹ در کو نو تب بیا بل سنه استعمال
1: جی پدې کې دا دل خنملې کریم شتاري نو څه ولې
0: سوالا کریم
1: نو یا ولې نو یې ولې لوس کریم
0: بالکل پدې کې چې دې زما خورې بلیچم شتا کریمم شتا او سیرم پکې هم اوس راغو. ها باقی دا شیمپو دې پکې زما خورې او بیوٹی سوپ تے نو چھ انشاءاللہ چھ استعمال دیکل او بل زمونگا پراڈکو کے ہر بل آئل دے تاسو زما پا خیال سہارے زما پروگرام چرتا ندے آورے دلی
1: جی دا میں پینا کالو
0: کھا خا زما خورز سہارے گیارہ نا بارہ پورے کرگ او بنو دغا چھ دے آوری دن کی ماں سرے دی الحمدللہ او دا کرگ والا مطمئن دی باکی دا زمونگ دا پراڈکو نا نو گیارہ نہ بارہ پورے سے سہارے کو ماں او دا نن زمانگ دا رو بزی ہو نو داغی پہنچا ماں پروگراموں کو بالکل بالکل کا
1: صحیح
0: نو خوب دی خیستر زما خوری او اعمال کوا انشاءاللہ دا اعمالو پا وجبا تا اللہ دا ہر مصیبتونو نا خلاصوی خواہ غټه خزه شي قدرمنه شي. السلام علیکم. خجی دا مسره د کرک نه زمونږ خور زمای عزت مندو او با کې دا اگی زمای عزت مندو د صفات کاسمیټکس با کې دا تپوسو کو راځي ګورو چې سوک تیرا سره. السلام علیکم ورحمت الله.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله.
2: ترانه چل سلام مولانا صاحب شه
0: الحمدللہ جی صاحب طبیعت ہم شدا
2: الحمدللہ تاسو دعا سرا جی یا مولانا صاحب زدا سدی خبر کوم
0: جی
2: دان دی خبر کوم چې دا حرکت پر کوم سپری خالا
0: اجی صاحب تاسو د کم زینت ټلیفون کړی دا
2: جی مو د ډیش کی کرک دا خبر کوم
0: بالکل اجی صاحب د کرک
2: نا
0: کرک کې کمرشل پلازا عبدالرحمن کاسمیټکس کې او دسی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر رحمان اللہ شاپنگ سینٹر دی کی تاسو تبا د صفات ہربل سکن سپری ملاوی گی
2: سکن والا ملاو کو کا سکن بغیر
0: بالکل دا سکن دا

0: مطلب دا چې د خو کې خرق څه کړه دا او چوپ شي
1: جی جی
0: او دې زمای و بچی دا کې خرق څه دا خو کې اجی کلا کلا ځان درې کړه
1: بس اجی سیب چې دام و تراوړو او استعمال کو ان شاء الله افاقه به کیږي خوب تبم پریدي آرام بم تکي او د سپیچ دا کم بل فرض د دې خارخ په وجه د زخم و خیره جوړ شوی او دا غزي خراب شوی وي نو دا صفات کرک کریم په د شپې لګي ان شاء الله العزيز د خپو او د لاسونو چې کم زخم وغيره وي هغه به ان شاء الله العزيز ختميږي
0: بالکل اللہ دی خوشحال ستا اللہ دی آباد لرا دا خود دی رخا خبر اما تا اکڑا خو مادر تا یو بل ذاتی ریکویسٹ کولو
1: جی جی
0: او او بس عمر خود تکازیزی کنا تا اس کا فضل سی مو عمر تکازیزی
1: بالکل جی سے
0: بودا تیب را ہو بودا تیب بودا توب رو خوال دا بودا تا بودا توب والا صدا سے تا پروگرام خولے سا تو اس طرح
1: مون سر صفات ہر بل آئل دی اجی صاحب چی آغا پا جوڑونو دردونو کی کار کوی میده کی کار کوی او بالکل چی دے وین زیاتوی پا بدن کی وین کمی ختموی نو انشاءاللہ آغا صفات هر بل آئل سهار غرما ماخام دو چمه چی
0: مولانا صاحب تو در ذاتی دغا نمبر دا
1: ام دغا نمبر دے انشاءاللہ چی کلم تاسو کال کوی اجی سیب کال کولی شیخا قدر منش امین امین سرستا سو ډیره مهربانی خجی زمای عزت مند دا او مون سرا زمونګه مشر او باقی دې چې دې تاسو کو او مطمئن په خبرو شنو ان شاء الله چې کلا زمونګه پروډکټ واخلی بیا به ډیر مطمئن وی وی السلام علیکم ز د کالو ماشاءالله الحمدلله ډیری اهمی خبری مو اوکړي اللہ دی اللہ رب العزت دی دا عمل کولو توفیق را کی آمین ثم آمین خوز کرور میرے آو کا خور دا خونو میں ندری کلی قدر من شی پا اللہ گران شی قدر منو صفات کاسمیت اکس دا الحمدللہ دا یو نم دی او دا آغ نم پا وجہ پہچان پیدا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
1: جی سوکا دا کم زی فرحان پا خیر راغی سنگ خی
2: شکر
1: الحمد للہ ستاسو دعا دا قدر مند شی پا اللہ گران شی او نور بسوائی خاص کن سپری استعمال ہوئی ہاں صحیح با انشاء اللہ العزیز با قیدہ با انشاء اللہ تا تفائدہ در کئی اور چی سوکھ سوکے میں استعمال ہوئی اغی تبا ہم فائدہ ورکی سیدہ قدر منش پا اللہ گرانشی وعلیکم السلام زوی عزت مند دا مونگ سلفران او میسیجی ہم کریں چھے السلام علیکم ورحمت اللہ مولانا صاحب میں فرحان ہوں آپ کو اور سب لسنر کو سلام کرک ریڈیو پا آواز اوکے ہے بالکل ستا آواز منگترا اور سیر و تسر خبری زمونگا اوشوی نو قدر منو مادا ارس کولو چھ دا صفات ہر یو پراڈکٹ الحمدللہ نن سبا پکی تاسو تبا ملاوی گی دا صفات ویٹامن سی سیرم چھ آغا بالکل تاسو تازمائی زتمند استاسو چھ کم چمڑا دا آغا نرم ساتی د دین علاوه زمای عزت مندو باقاعده په مخ په لاسونو باندې په چری روخنۍ راولي یعنی چمک راولي او ډیر زیات خسته زمای عزت مندو تاسو ته ان شاء الله العزیز دا تاسو ته په مناسب قیمت کې ملاویږي چونکی زمونږ بلیچو کې تاسو ته پته ده چې آر لیڈی سیرم مونږه هغه کې هم اغلی دي او مناسب قیمت کی تاسو ته اغا د دریو ساسو شاله چې ده باقاعده اغه کې سیرم تاسو تفریده خو اوس یو ځان لپیکینګ کې وټامن سی سیرم زمونږ الحمدلله لانچ شو او په اغه کې بهترینه فائدہ لا تاسو استعمالول شي او فائدہ تی اغستې شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سو کو دکم جی
3: جی
1: پیو سورت باندھی پیو چپہاری اور رکات کی یو یو سورت وائی دا روزانہ دسی لگ لگ لگ یاد آئی تر آگ پورے وت اجازت تھا چتر سو پورے دن نور سورت نہیں برابر کرے اس روزانہ مثال کے طور پر دا سہاری پاس ہے دو اوکاری سے اپنے ٹکے واغست چلی ایلافی قریشن او دا ټول اورز یادې لی ایلافی قریش لی ایلافی قریش سبا بل ټکی والی اوس چې دا ټول صورت پوره شي نو بیا دې چې دې د کلهو پځې په یو رکعت کې دې صورت قریش وای او په بل رکعت کې دې چې دې صورت الاخلاص وای صحیح ده کنه جی. نو دسې بل لگ لگا لگ لگ بابا کېدا یادې ښا بالکل ضروری دی خان دا خو گورا مونز دا پارا با مونز دا پارا با چی دے باقی دا دا خپل مٹیریل برابر ای خان خدرمن شی پلا گران شی دا و مونز سرا زبونگا مشر زمین دت بندو باقی دا خپلا خبرا مونز سراو کا او تپو سی داو کو چی بای کم هر رکات کی چی سو کا صورت اخلاص یعنی کل ہو وی نو زمین دت بندو چی چت سورتنا نور ورزی نو با کے دبا سورت بدلی پہر رکات کی باب بیل سورت وی او کزمائی زتمندو کچر دتا نورزی نو دبا بیا روزانا چی دیخ پل سورتنا یادوی لگ لگ لگ لگ امدغا مسئلہ دا دعای کنوت ہم دا چت دعای کنوت نورزی ندے یاد نو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار دی پکی وئی خو زمای عزت مندو دغه با باقاعده یادی چی بئی دتا بیا مسئلہ نوی او زمای عزت مندو منگا عرض کولو راضی گورو چی سوکتی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی تاسو خیر خیریت کی جی؟
1: الحمدللہ جی. سو کا د کوم جی؟
4: رجی سید الرحمن خبر کوم د می عیسا کلی نا سید الرحمن کاریان ان کازمیٹک سٹور تاسو خیر جی؟
1: شکر دی جی. سید الرحمن بھائی طبیعت ہم خری
4: خیر دی جی. بس د اللہ فضل دی نہیں بولا بھائی تا دیر دیر سلامنا او تاسو دی مل اللہ خاصاتی
1: امین سرستا سو قدر من شی
4: او جی. او بس تاو چی دمان زپا خد لکا می خبرو که اللہ تعالی دیا ما تاو مونگ تو اولو تا پدید عمل کولو تو فکر آگی او مونگ هم پکار دی چه پدید بانده محنتو کو پکم شیج بانده محنتو شن داغی مذب یا جودا دی کنه جی؟
1: بلکل جی. پکم شیج چی محنتو شو آگی که خوند بیا پیدا کی گی او دا خوند پا وجه بیا پا آغا عمل کی وقت زیاد لگی.
4: محنت نی دکڑی نو مونگ خود مزہ نہ راجی نے دو آگاہ نہیں بس مونگا کما دے نہ قبول شکن دے جی داسے
1: عمدہ کا شانتی رہ جی. عمدہ کا شانتی
4: او جی. بس پمیسا کی جی زمونگا دیکھی خلق چی کم دی صفات و تمام پروڈکٹ و سر خمینا محبت ساتی تاو سر مینا محبت ساتی دی ملا بای سر
1: پمیسا والا چی سانا مرگری دی رونا خوین دی دی اللہ دی عزتون زیاد کی او اللہ دی زمونگا سر در طول و عوریدون کو در هر غم و درد نو ساتی.
4: آمین آمین سره د تاسو چاته صفات کم یو پروډکټ هم پکار دی نجی مونږ سره کور کې دکان کې ملاوی دی خجی
1: بالکل ان شاء الله ضیاءالرحمن بھائی ضیاءالل کنه
4: سید الرحمن بھائی
1: سید الرحمن
4: سید الرحمن
1: بالکل سید الرحمن بھائی تاسو اوریدونکو هم اوریدای او بالکل د میسا کلی چې سانا اوریدونکو دی آگے بتا سنا اخلیما مزید بہم ان شاء اللہ اللہ رب العزت دے دعا دا کو چی دگا پروڈکٹ او دگا دے او دگا مین دے اللہ زمونگا زیات کی جزاکم اللہ خیر قدر مند شی جی پالا گران شی دا امنگ سرا جی سید الرحمن بھائی او با کے دا امنگ سرا رضی اخیری کال اخلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام
1: و رحمۃ اللہ خیر دعا دا سو کو دو کم زی جی جی جی آواز تھا سورا جی
3: زبردست علی خان دکان
1: علی خان دکان رسال پور کے
3: جی آواز تھا سورا جی
1: بالکل اوکے جی
3: جی
1: جی سنگا وقت داخل سی زنانا دا پارا سکید نشتا خجی بس اگید اخپل موس کئی دا جمیل مخ کی کئی او کرسو کئی دا اگید تا پارا سا لینی دا غر نشتا خو علماء اولی کلی دی چی خد آده چی بس وقت داخل شو ازانو شو زنانا دی اخپل منزو کی بلدار چې د جمعې موس په زنانو باندې نشته هغه به د غرمې موس کوي
3: جزاک الله
1: قدرمن شي په الله ګران شي جی زما عزت مندو دا مونږ سره رسال پور نه زمونږ رور او با کېدګي سره چې دی مطمئن دی د صفات کسمیټکس چې پروډکټ دی هربل سپری وړلې با کېدا استعمالی کریم او د اغې نه هم رزلټ اغستې دی نو زما عزت مندو تاسو بالکل هم چیرے انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستان کری دے یوی خور ویلی دی چی موری صاحب زما بچے دے منز نہ کئی نو منز زما عزت مندو دا د زڑو پا دغبانی کی گی پا ارادی سرا ہو ترغیب سرا منی سرا محبت سرا مونگ خپل اولاد پیو باقیدا او یو وظیفہ دا یا رشیدو نو دا اولاد نافرمان چی کم نافرمانی کئی کا اگر دا خدای نافرمانی وی او کد مور او پلار وی نو یا رشیدو ہر موس پسی باقیدا سلزل ولوائی او دا کور او بچے چینی پی والا دموائی نو انشاءاللہ العزیز باقید گئی سر با چی دے دا منز حصہ دا اگی دا پزلک کی رازی وقت سر ختم دے قدر منو اجازت بغواڑم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
6: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر ہوزم
7: خورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنہ دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
6: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
7: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا

نو بالکل اغه دکاندار دکانداران حضرات چې هغه مزه اشمه کاسمیټک پاکستان سره بالکل 28 دي نو هغه پروگرام تر تلل غوړي او بالکل د زړه غوړي چې راځه اشمه کاسمیټک پاکستان پروگرام ته ورشو سټوډیو د بالکل ورشو نو هغه بالکل اپلای شي هغه ته موست ویلکم هغه بالکل مو سره په دې نمبر باندې کنټیکټ کولی شي 0331-5265-340 بالکل داؤ ہر جمعے پورا تو سارا پروگرام پیش کیجیے تین نہ چار بجے پورے اچھا جی بالکل پروگرام سے میسج ملو بھی اگر بعد کال ہوں سے ملے بھی کال کال پر ڈائل کے بولے 0331-5265-340

ودينا لبا چا میسج کړی دی خجی بیچي اچھا جی بیچي باچل یار وکا شو ته درغل بیچي ملک المسی ماشاء الله السلام اینڈ ویلکم طارق سر بخیر رغلی کرک ریڈیو باندې آواز کلیئر دی اٹس می گلالی اور فان ملک المسی فرام بنگل خجی ډیر مننه تھینک یو یو جہان مننه میسج کولی پروگرام سے میسج کو ڈھیرا ڈھیرا مانا اچھا جی دینے لبا بچی ایم ایس ڈی بائیتا بچی اچھا ایم ایس ڈی بائیتا ہاں شو در سرو کی اور ڈھیرا مزا کے آئی ایم فائکا اینڈ کائنات فرام لنڈیوا ہاں جی صحیح تھا بالکل ایم ایس ڈی بہاں روشی شو تھا بلش کی شاندی بیزی ڈھیرا مانا تھینک یو سو مچ میسج کے بولے بالکل دے نمبر بنے میسج کے والے شپ 0331 52 65 340

خاصی پروگرام بالکل اشما کاسمیٹک دے او دین لو دا خبر ہا پچھے چھ بالکل پروگرام سے بھی بالکل گپ شپ لگی جی خبر سرا دا دعا بالکل کبھی اللہ نا زکہ چھ لکا ماشاءاللہ لکا بہار تا چکم دے یو دا سے طوفان چن دے ہا چکم دے دای ماتا سے لشکی چن دے معلومات بالکل اوشول چھ طوفان چن دے نو بالکل بس اللہ تعالی نے بالکل دعا کبھی چھ اللہ تعالی دا خیر چکم دے برون کبھی دے خیر رحمت چکم دے کبھی زکہ دنا مخی ہا زیاد برون نہ شوی نو اگے پچھ بن زیاد نقصان شوی نو بس اللہ تعالی نے دا خیر باران چکم دے دعا کبھی بالکل واٹس اپ سرا جلے ہم چکم دے ہاں بالکل شروع دا ٹھیک شو نو بالکل دعا بھی کبھی بالکل اخ جی کال بالکل ملی جی 03315552465340 بالکل کال کبل شی پو دی نمبر باندھے

جی صحیح کال چھ ملی پروگرام کی گوری چھ کالبانی نیکسٹ کال سو دکھم دھنا دی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی بالکل تو سر واز نردری می

ارمتینګ زان چې پرګام نو دمر خواندی نه زنه غل کلمو ارمتینګ دې مول لیسنر دې مو سماین زنه غلی دا دغه شای بران دغه شای غانه اوفو بل بل بل بل کیسې دې بالکل سر پروگرام سیمنگ پہ رہے ہو اور آگے لسن تک پروگرام شہر کلا شری ماشی بلکہ میں آگے تھا یہاں ہی

لاشي بالكلار دينك الزواشي اوهيك انا سويي سويي سويي اوشي ننخد النبي نبي نبي نبي رنجي نبشر وردي بالكل نبي نبي رنجي ندي سايدو اوشي اكين بابا كي باري اولي وان دل ربان خالتك دكونا غرنا باي سونج بليكا تي ترشوا باكش بابي كانا اوهي هاي مانانا مانانا مانانا دير جوتا مانانا بيهادا مانانا وچه رکیب خالد کیا ده جیل شو کنگر گنا مالک سنجی نا وچه نبا نبا ساپ و دواشی نزا وچه نبا ساپ و دواشی ز رحمان کلا برسا کلا فقیر شم وان زبردست بیادا مانا بیادا بیادا مانا نا وچه سلام علیکم مجید بای سرنگی وچه ترک بای سرنگی دای شو خدای وچه شو ساما مزا کبی وچه میر پترف خو وچه بارونو شو وچه بارون خو وڑا اینوی ایمیل جی بای نیو وڑی سایدو وچه چوٹ میوشتا چوٹ گلالی تا و دیخن مالا کلمه چه والتا و سارا تا زونی تا و آینه تا آینه باجی تا یو اچھا و دشت تا یو نیل تا میسیج نو سلوم ندر تلر سایدو ایکر تا و روشی خان تا سپیشل سلوم چو میٹو لر بیتنگی تا اچھا تا تا میں سپیشل سلوم دیر چو تا منانا شکریا چوٹ اکسا دیکھا رکھنا یو جہان منانا بہادا بہادا منانا وچے بھائی انا مسودیاں دے وزیرستان نا او پہلا میسج میں دائی او سلام میں خالی تو تا دائی وائی وائی وائی وائی مجھے سلام دائی یو جہان منانا دے کی شکریہ دے کی بلکل برانا برانا موسم دائی مڑا پریر دا خبر دائی والے اتلی بلا در سا اللہ کم بلا بلا بران رو رو وارے تا آہا جائے چنن کلنے واغلا میسجینا اور سر اور سر دا سندر اور بنے ورو آچھا دا

0: سلام پورز دے کیم سول رونه اگے جواب دینا او شوالای
1: سالو تے سر تے مخ تے سند ہر رو رو بھرے دا ولاڑا وے تا
0: بالکل او جی وچ شو از ویری نائس سلام ورکا اور روشی خان تا ہے میرے بھائی او کہہ دے جو تا بنا بہانہ نہ ہو نوم دے دے کے لے جسو کی کنا

0: बिल्कुल अर्जुन प्रोग्राम शो कल और उनसे मन था मुकाबले की कहना सके छे बरानी बार इन मौसम ने वो बिल्कुल पसंद नहीं कर वे खले एवरीथिंग सर नन बिल्कुल टॉपिक से किने कहना आगा में खैर दे यो सेट तक के आगा दा यो तरफ से कहना जके छे नन जी किने कहना तरतीब बदल रो बदल ले कहना नो बिल्कुल अर्जुन की प्रोग्राम शो रुसे 09272912 बने यानी 09272912 गुर प्रोग्राम से फास्ट एंड लकी कलर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام
0: صاحب میرا سرنگے
1: تو یہ برابر یہ
0: سب جاتی نا گاڑے برنو کو بڑائی نے بھائی
1: برنو کو نہیں بڑائی
0: ہاں
1: او باری کو گاٹا ہن کا مار جڑا
0: اوئے اللہ دا خیر کے لیے منا خبر اور وا
1: ہاں جی جی
0: دا سن مر دے ویسے دا غم سندرے ما ہے کنا
1: راو دا چل سوے باری دی خان تا تلائی وا
0: ہاں اللہ دا خیر کے
1: جمعرات پاورز
0: ہاں جمعرات پاورز او
1: جکی ما چار وا ما وچلا ولا زیو زو یہ بل مکرای مزوا کاس
0: ہاں
1: گنیا یا کنا و پاتی دے تر وکرا پا 5 بجے
0: بچو 5 بجے
1: گنیا صدا بیٹا نے رات تو خو رہا تھا
0: ہاں دیکھی ما دے ٹانگ پہ طرف چے کہ کیم طرح بنے
1: نا دل چے را جاندولے پتا
0: اچھا جاندولے پتا پورے پاگل یارو
1: پال یار تلل گنیا پر در دی سے مبل مل گرای و لکا یک تر تلل مبل گڑائی نو یک گڑائی
0: او اچھا
1: بس تم روتے در تا سن والا نے کس پکی کریے در تا پیٹ کر دی
0: اچھا ہاں
1: گنیا جے کی تا دی او فاصلے دنگا وچ تر انگا سی شی باس گڑی سی غنے من کو خوش کڑی وی گڑائی مش خارو کو
0: اچھا بس پتا شے خیر وی کنا بس چھ الا پک سار تا خیر کڑا دے کنا
1: اے دا چل در تا وش
0: ہاں
1: یہ بیٹانی بالکل مانے
0: ہاں سرنگے
1: اسپام پر خدای بیٹانی جنے اتار ہوئے میجے گاڑی نہ ترا رو اکشلی
0: ہاں
1: وہ گاڑار کرو چکا وہ چکی وعدہ دا خدای منار پند بازالا سو کی می ذات خدمت
0: ہائے
1: خپل جوان چھ گئے دیکھ دے شگڑا دے بیٹانے کم نہ کہی را
0: واہ زبردست نی ویسے منے فندی نہ مزے مزن خوست دی ہاں
1: اے بالکل دم راز یود غار سرا وک ہے کہ نذر زاور دی تا پرے ودی
0: وے وے وے بس صبر اللہ دا بکی خیر کی کنا دردے پروگرام دے فاش کنا
1: پروگرام دے زبردست خواندے وٹے سا خواندے وکاں
0: ہاں سرنگے
1: او زبردست ما زاگڑا برومی گانے دی
0: بس ٹولے برونی برونی کنا تلا کو
1: اے مسوم وی خریج وی
0: بس ماش لخواندوار دے خواندوار
1: بس دل تا دستا این راو چا ورشل او دے کمبالو جرا
0: اچھا صبر او زرد سلام مین کا بس کے بالکل سلام پاس کا خیر نن ٹولے تا پٹاکو کا
1: پا وزرستان سے سپاہت بھائی تا پا برے برے نکی ملا بھائی تا پردلی لالا تا پا برے برے
0: بل چا تا
1: سی تا پا برے برے انس وزیر تا پا برے برے اپتاب لالا تا پا برے برے جمشید اللہ تا پا برے راکی بھائی تا پا برے برے شکل خان خاتک تا پا برے برے
0: وہ سابیل موبائل اس کڑا جائے
1: اے موبائل اکڑا ہے میسن میں ہو جا گاؤں وزر سر ورسے دلا جا میں جنا جاؤں نا دیکھو میسن
0: آسے جاؤب دلی اندہ میرا بالکل اروجی کے برنو برنو مطلب نہیں کہنا

0: جی بالکل ارجنگ پروگرام سے گاؤں سے مشلائی شیر بھائی السلام علیکم میڈم السلام علیکم میڈی بھائی میں کیوٹر شکان ہوئے جی کیا حال چال ہے شو میں ویلکم پیاری سی موسم میں شو بہت مسئلہ زبردست ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی خور کے میں سوکھ دکیم سی نا شازی ارمانی دے لکی مروت نا شازی ارمانی دے پروگرام سے ارکلائی سے نیمازی وچا ہمیشہ گلے کے یا گئی ودا اچھا گلا من شازی مروتا بس نند ملاؤ نند پچڑی بالکل ہوا ہے کہنا چار ماں پچڑا نندا دے بل ترتی شروع کرا
1: نہ
0: برانی موسم دا برانی موسم مطابق میں گانے ہرا وڑی دی کنا اور سرا اور سرا جکم نے کنا آغاز شانتے بخون دونوں مزے سے نخلی اچھا باران تو وہ ہے کنا باران چھ باران کلاواری گی نو رضا اچھا بس تو گرو کچھر تر چھ باران کلاواری گی نو رضا رضا بس دا کچر تک دے دا نزی اقبال پاور سے دو بالکل دا وہ اسپیشل دے تو چکی میں سومرا گلے دے کڑی کنا دا ٹولی گلو دے انسل پدے سندر بنا ختم کو بیا سو
1: بس دے رمانا
0: اچھا تو چار سلام دعا کے
1: بس رمانا بس دے رولا زنانا
0: اچھا سی رو زر زر
1: بس زر دا جدا بس ام ناشنا باجی تا میں سلام دا
0: ام ناشنا باجی تا
1: باجی بانی
0: بالکل زرلال وزیر
1: سلامن
0: ڈیر تمنا بےحد بالکل شاد یارمنی ڈیر تمن ویسے باران کھلاواری کے نو رضا نو رضا بالکل سر اور

او سپیشل سلام ارزان نه غټه مننه شکریا اگین سلام بھائی او سپیشل سلام شکریہ بالکل پروگرام سے کلر صاحب لیجیے شکر چھو لیکن جناب السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کلر ڈرافٹ مننا

0: بالکل انم میں سود لے انم میں سود انم مو دمش کو خور سود وڑ کنا سما ویرو نہ دو بس انم چ کیم دکنا اری دے کلا بس وو س کیم دکنا وو س کیم دکنا وو دا سبر رف گرو سائی دو انم دیر جو تمنا نو بس تے مو خور دے شوی سائی دو او جری سان نہ دیر جو تمنا بہ خدا مننا دیر دے ہم او دے سبا سینے وی کنا دا سینے وچ خن ملکل واسی گلاو کی چے مامو ز دے خلی خور سد نور دے سک خور زنه شتا دی کنا نو خان ملک کلمہ سے پروگرام ور کنا ویو کنا
1: بسلو خو
0: چے ترخان ور رشی خان ناست وی ترخان وی تا اچھا ترخان ور رشی خان نوست وی اچھا ترخانا اچھا سلی کلی دی کنا ترخان ور رشی خان نوست

خوری دنیا دے روشی خان ورتا ویچے دنیا دے ورز دونوں دار سے دیش ورز دی ہا ہا دیر جو تمنا دل با ہٹ کے دیر جو تمنا مہرو با ہٹ کر دیر جو تمنا بے حد بے حد اما اسے بھائی دار روشی خان تے ڈالی وی دیر موکے دے دیدن ستا دیر موکے دے دیدن ستا ہوتا تا چل نہ درسی دا درو ور اچھا تر دروزی اچھا تر دروازے راشا جدا مور پل مانسا اتری کی وہ ہے دیر مکی دا دیدن ستا ہوتا تا چل نندر جی تر دروازے راشا چی مور دے مانسا اتری کی مانسا برنسی یو جہان مانا

0: بالکل
1: چې د مینې محبت
0: هاي هاي هاي
1: خیال نو
0: نو بس.

0: बिल्कुल मैं से गुर के चत के लंद छ मैं से रबुली नो बिल्कुल द गुर के ना वैसे आयशा एंड जारा से के मिलने सलाम भाई सो द डर नाइस शो वैसे नरे नरे बरान दे जीजा अच्छा नरे नरे बरान दे द जनान दिदन तसम अच्छा सही ना ये रोज समान ना बेहद समान ना बिल्कुल यो जहान ना और जिंग बिल्कुल प्रोग्राम से लास्ट का लो खले अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वो जी पर के मसूर देखिम से ना आई ना फरकिदा प्रोग्राम शेयर कलाई सिडी मर्जी वेलकम ही नहीं भाई
1: मेरा मन ना भाई
0: सरंग चला फरकि शाय खैर खैर दे प्रोग्राम उरवे भाई
1: जान प्रोग्राम होरवा होना हो रिस्क
0: हदीना फर सरंग में हदीना बुगलेश के होश आवे चिदा हदीना सरंग चिदार विदिन की दो पता वाला की हदीना सरंग की जी
1: जान देर दे पोवकल आज शाम से रखा जान में जो आए तो प्रोग्राम देर हो सही हम शाय सराय उरवे ये
0: हां
1: अरे ने सत वाला यार
0: بس گانے موسم مطابق ہر مطابق دس گانا دس ضروری کہنا چہرہ کی موازکہ چھ اس برونی موسم دے اس کا دس غم جنا خپا گانا میں تر لے بیو چہرہ دس دی گانا او کہ بیا دس دے اختر سندر مل گئی بیا خوان کی او چ اختر وی او اختر سے بیا اختر سندر خوان کی برونی موسم دے برونی موسم سے برونی سندر خوان کو ان شاء اللہ ان شاء اللہ بالکل کوشش مداوی چمنا ٹول اور ویتنگ کرنا فرسول سی اچھا وہ پروگرام سے سر سر شامل ہوئی ٹائم بھی ختم نہ بھی تیر رہا ہے وعلیکم السلام ڈیر اسی طرح بالکل آئینہ خورا کیوا ڈیر اسی طرح وچی میٹھی بھائی گلشن بازی میں سلام در کے گلشن بازی میں چاول پکاوی اور دل رباتا میں سلام میں چھوٹا اکسا فرام کیرک ڈیر اسی طرح بالکل ارجنگ ٹائم سر ختم بالکل کرے شاہ کال شاہ میسج اور نہ پتہ شوئی نو ایڈوانس بخشنا در اوڑی میں بالکل ارجنگ کی میڈو ہمیشہ خوش دوی چھ میڈ لسنر دی میڈ سمائن دی میڈ بالکل ارجنگ ہمیشہ پسند نیوز لبیا اندر سرا روگلی پروگرام سے نو بالکل ارجنگ ان اسلامی ہمیشہ کوشش دوی چہ بلاس پروگرام در سرو کی چھا نہ تو سنا فائدہ ہولے نو بالکل نو پروگرام چھ کیم نہ بارن نہیں بارن موسم نو بالکل نن میں پروگرام سے کیم ٹاپک آغا میں مس کر ان اسلام بل چھ کیم سرپرائز شور تا ملاو جی نو بالکل اگے سے بالکل ٹاپک روی نو بالکل ارجنگ ان اسلام کی کوشش دا کی سبو دش پہ یو دے چھ کی ما دے موج مست کیم پروگرام دے آ یو بل انداز سے یو بل سے گیم سرا چھا بالکل تو سر جو تواسی کیدای شي ک 10 بجے واکه دے 11 بجے وا نو بالکل ټولو و دې نه ار سره وی شوې نو ور ویدنګ ټایمر سره ختم شو سمرا سائلنٹ وائلنٹ سمرا ار ویدنګ دی ټولو یو جهان مننه کې شکر کې بالکل ټایمر سره ختم شو اوس موتر کې عزت دلوي الله پوان سپیشل تھینکس خاموش لچنا
2: You are listening Radio Ahmed Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

0: Baizan ay pagkuran doon, hindi ko rin alam.
1: Tawin as taray ka doos tara doon.
0: Baizan, as taray.
1: Ah, no tako biya kala kala berta keche. Oh, dasar bunde guruna, yeah.
0: Di ba?
1: O doos tara tabi eche, das me rasta ye, lashki dir durisha.
0: Di ba, das yi.
1: Ah, no biya hale di ba wajud dar bunde guruna duka na. شا نو دار لکه چپ عمر کې مډر فرق نه وی سره خو مطلب دا سلش فرق وی کنه دا سې دو
0: جی بھائی
1: ها نو بس بیا خو ټیک ته روغه دو الله مو جکیمه دو دغه سه خواجه خواجه خوان دي سره شیرواچ جګاړې نه سره کوي کنه ها نور صدا سه تابې شو وی آیا کنه هلو بھائی
0: من هي چې مډر نه
1: خبرې سره اچھا وری وعلیکم السلام من ہاں سرنگ شاید اچھا لکا چھو سپر آتا ہے تھا بیٹھ سرا سملستلے پلاتا دے والا کا نا لکا چھو سے وہ سپر پیو کاٹ کے سرا سملستلے دا خوان دے خوا اکثر پیو کاٹ کے سرا سملی بیا سرا شاخیری پا کاٹ سی نا شاخیر جو بلے بیر سرا واجا خیال ورنا کا داس نے بھی دم دیر کو چوا دارے راچے پاتا دے والا گی بس خیر دے دو دن استرا دو خدا دسترے والا خوبے نازینا ادا گانے ڈیر ریزیوتے شی پواڑے بوندے کا نا من ہانور سویل کو پروگرام سے یار بروم خوب تیز ہاوے ہاں چالے دے رہے بس فضل ہو خیر وش شاعر تا تیری جی نا داس کو میں ماں پہ ہو رہا کہنا نورے سیرے ٹکڑے پاس منشے وہ یو اڑل دینا اور وومن سے یو اڑل چلو من خا اللہ دے پی یو ماؤڑا کام نور سالو مینا دیوی زر زر یو کام سر کالر جوتی جی لگیا دی
0: جی بھائی سباون تا نور وزیر تا غتا ارانی تا اغالی مچے دا غاتا گل تا کرک والا تا نور مچے تو کا وزوری کا مطلب لوگوں نے کئی خفا نکی منا نومے ویشی
1: چلو جی ٹھیک چلا نو میو چھ گلا دریو دیشی بیا ہر تو کال کولے شی من ہا تھینک یو ویری مچ دی کال کولے یو جہان من نہ جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شی بل کلر طرف تسی سوک تیر سرا کیم جنہ کال کڑے دے خوچ دے دا کال دے مش سرا پکشی پک خوشو خو چرنا کاٹ نہ شی السلام علیکم جی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ اوز درو سرا کٹ کیجی کم زینہ دے کال کڑا ہے ہائے ہائے اوز درو سرا ڈیر خراب تے دوبارہ رو تا کال وکا ویلے چ کال دے ہنڈر پ مشکلہ دے مسرا کنیکٹ خو بہار کے فو کترو تا دوبارہ کال وکے جیرا منن او بھی خوشول دے گڑا بود گڑ جی دی کال کول یو جہان مننا شفا کاسمیٹکس پاکستان متوی ار جے شاہد خان السلام علیکم وعلیکم السلام جانور شادو چھ رم دئی مو چھ تہ دے منخا وندے ہوے وڑی نوی چرتا ادی ٹائم سے تو ٹنگ پکاٹ پر زون نی ولا وچ داس نوی چھ پا او میں کی یو میں سی چھو کو مر والی سو کو مر نسی نی ولے سو کو نوی در سرا خوابی نا ڈرے جے کا نا ڈرے جا نا نا دا جن کے چکی میں بھی کہنا دا دا دا ہوئے نا دا مرا ویلے ڈاری جی اکثر چا موچ سمرا مطلب اور دلی دی دلی میں دی نو جنا کے چکی میں دی دے ہوئے نا ڈیرے جیو تے ڈاری

0: کوټه نه روزي نه کله هوا تیرا شی ولې دے وژګا تیرا شی ہاں اوکے جی بالکل داسی وی کله کله د هوا نه انسان وډری جی ولې شی ہوا کله کله ډیر زیوتا درانا شی او کله کله بدا سے شی چې سړای او دا یی چې داس نوی چې پاو می کی نه دے پاو کوي سره کچره ډیر پاو کولای به پوزیشن خښنه جگ نه او کنا چې بیا خښنه پلاتی وایا کنا په داس نوی چې په پښین نو سوینا پلاتی ورته وایې خیر دی کنا کله کله به سړای ډیر زیوت ورنا غبراو شی انی وی ډیر مننه جی ډیر شکریا د ټوله اوریدونکو آج دا وخت شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تر رسید او پروگرام رو سره خوشلای کوي او جهان مننه کو تھینک یو ویری مچ جی بل کلر خولي سوک تر سره کیم جنه کال کنه السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکات هو شیخ خان صدری خان دې طرف لاینې ډیر وخت
0: ډیر ډیر مننه پکې مې ورسې ته وډه رې بیا مشته زونر جواته چې زیا ژوندای یا یا وډای نه یو چې کله وډه رې کنه بیا زدر یوت شو نہ خیر دے وسا خدا سو کنا چ مثال خلا خلا سڑائی وڈا ریجی کنا ڈور دے واجے ہاں انسان داس شی چ سرا گبراو شی خیر خود تو داس کنا چ تب تکڑا ہے تنا ڈاری جے کنا چ اچھا جی بالکل تھینک یو ویری مچ جی او زر سرا کٹ شوے دے السلام علیکم جی ہاں ڈبل نمبر نہ رغلے کسا جی ہاں چرے لوڑا وے زر زر روتا ہوا کنا یو خود تو پدا موبائل سے شور ڈیر سی چی دا سو آجا کے دائش جی جی ویا یا لشکی ویتر نجدیش آخر دائیں سب یا ہے ہاں ہاں دامرا شور دے پسے مجبورن تا کال کٹ کو ویلے چ ڈر جا شور پسے خر خراب خراب خراب اچھا گوا کنا چ کال کا ویلے کی موبائل تا کلور نہ تے گوا دا موبائل خ زوا ما ڈیرو ویلے چ اگے کی شور رسی او بیا پرڈیو بندا کا شور ڈر بعد لگی جی نا جی ڈر من نہ کو دے کال کو السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی شفا کاسمیٹکس پاکستان خزفا کمپنی شفا تھیلا دے سار دشتون دے خوشل اول دی پنا سار نوشتون نہ ختلے اور سار وشتون وش دول لو اول گن اول دی پورا خزفا کمپنی شفا تیل استعمال کیا السلام علیکم جی ریڈیو بند کا السلام علیکم ریڈیو دے خلوص ہوا اوس دے بان شوا اوس دے نروسی کدے ماوز درسی نو السلام علیکم خاجی دوی کالو زو کٹ کوم ویلے چھے دے مو آوز دے تا نراسی جم چھا آوز نراسی جنو مجبورن کیوا بٹن دو آگا ہو بلکل دا سے دو چھے سرا بٹن دو او دا سرا بٹن چھو اے سڑا ایڈیر لرے و تر یہ گنا چھے او بیا چھے دیر سامی جی سر ارسی خیجی بیا ٹیم راسی وی تیر شو آئی وی بیا سڑای خپا ہوی چھے یارا کال میں حلا کی دلائی و خبرے میں ہاں نوشوے اوستا سپے وشی نو اکثر اور دین کی بیا پدا بند گلا و کی چھے یارا شاید خانہ دے میجا خبرے ندر سرا کی جی

0: شو بعدي خبر در سرالغ موبایل که دشور روان شد. هاگی جی بل کالر خلی سوک تیر سر اکیم زینه کال کنی جی. السلام علیکم.
1: سلام سلام
0: سر جناتی شه تستر یه ماشه مومن پا ٹکا بلکل ٹک ٹاک تشائے وجہ کیسا مڑائی دلگا چھے نوی خواڑا لیا ہے کلا ہے خورے پدرے باجے اوشتے لکا پسے باجے خورے تیر وشا اوتا باجے بس اوتا خودی لسٹے مرتا پوتے دا شاہ ورتا ورجی ہے تو یہ چھے کھلا ہو تبا جے کیری چھے پدوالو سائے اخرا شاہ ورزی دی باتے ساکل یہ دو خورے خوینا تو خوی ساکے کرنا مطلب زون پیٹا کھوے کھا خالی دا ساکے سو پرا دے واس کٹا گھنڈے دے کڑی نوی چھے ٹاس دارے خورے ہاں

0: Me gusta extraña, pero acá en la vez que me hace muchos años,
1: que voy a hacer. Ah, chamane, sin jalei de papazur se mindalieva. Ja, بس که شین خاله دې مونږه ګیلا درته کړل بیا اوداس وته او یا چې شین خاله شاید خان نو بالکل ګیلا نه کوي هغه د یوداوی خو چې مطلب بس د شین خاله پسند مې د تولا ګورسا چې وی وروي چلو سا ها ډیرا ډیرا مننه ډیرا شکریہ جی دا دې وی شین خاله ته

0: اوکې بس نن دا غاډې رې سباون ویلې چې ټایم سره رسیدلای دی سار ته وعلیکم السلام ډېره ډېره مننه تھینک یو ویری مچ جی په پاکستان دا خدای خاوو برومینا رولې که خاوو برومینا رولل کنه نو بیا دې بیا چې کی ماته وته وی یې پما سي تام دی ار چرته حالات ډېر خراب دی اوکے جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سار طرح سے دلائی دیں کچرے تو ستا شفا کاسمیٹکس پراڈکٹ نہ ملا وی جی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 بندے کال کولے شے ابر سرا ابر سرا متو ہائی جزات روکے سبو وہ بجرہ سا مشروم بیا در سرا ملاقات کی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان نارج شاید خان غوڑی جزات دلو اللہ فامان
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز دے ریڈیو عمل 88.4 نیٹ ورک دے نند جمعہ ورس کال 2023 جون میاشت 12 منٹ دا دو دی وقت مہم خبر نصرہ زیم لیاقت خان وفاقی بجٹ قومی اسمبلی کی پیشکڑ شوے دے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی اجلاس پا دوران بجٹ پیشکڑ دے اول دینا محکے دا وفاقی کابینے نا منظوری حصتی شوے وا دا میڈیا رپورٹ تر مہا وزیر اعظم شواز شریف پا مشرق کے اجلاس پا دوران وفاقی کابینے نا 12.5 ذرا ارب روپے وفاقی بجٹ منظوری ورکڑ شوے وا میڈیا رپورٹ کے ولی شوی دی چې کابینه سرکاری ملازمینو تنخواګانو کې 5% اضافه منظوري ورکړی دا کابینه اجلاس ته خطاب کولو په دوران وزیر اعظم شهباز شریف د کابینه ارکانانو او ټولې اتحادیې جماعتونو او پارلماني رهنماو بجټ لپاره کردار ادا کول باندې شکریا ادا کړی و ولی چې هوی تا عوامو مشکلات احساس ته بجټ کې قوم فلاح او بهبود ته اولنې ترجیح ورکړی دا وزیر دی چې 13 ورځې د قومي اسمبلی اجلاس مسپهین 3 بجې رابلل شوی خو د تحریر سره اجلاس شروع شوی دی ولی بلخوا دا بجٹ پیش کولو پا دوران اپوزیشن رہنما احتجاج کرے دے دا پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر قومی اسمبلی کے بجٹ پیش کولو پا دوران احتجاج اعلان کھڑے دو پاکستان تحریک انصاف چیئرمین برسٹر گوہر بجٹ بارے کے موقع وزیر اعظم دعوے بر عکس تھے ولی دے چ حکومت پینزم بجٹ پیش کوی ہودوئی نہ ڈیلیور کی گی نہ پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر دا پاکستان مسلم لیگ نون حکومت باندھے تنقید کولو سر ولی دی چ دا حکومت دفاعی اخراجات نشی پورا کولے صوبو باندھے پوچ اچھوی پاکستان کے ورچوئل اسسجات اکٹکال 2023 نافذ کرے شوی ریگولیٹری اتارٹی ہم جوڑے شوی دا پاکستان کے ڈیجیٹل معیشت ورچوئل اسسجات شعبے کیا ہم پیش رفت ماہترا غلی دے ورچوئل اسسجات اکٹکال 2023 نافذ کرے شوی دے اور دوسرا ورچوئل ریگولیٹری اتارٹی ہم جوڑے شوی دا دو پاکستان سٹیٹ بینک ڈیجیٹل اسسجات سرگرمینو لپارا بینکنگ سہولت اور ریگولیٹری سینڈ باکس آغاز کرے دے یہ مقصد نوے مالیاتی ماڈل محفوظ اور منظم طریقے سے دا میڈیا رپورٹ تر مہا پاکستان کے کرپٹو صارفینو تعداد 1.5 کروڑ نہ زیاد خود لکھے گی سالانہ لین دین حجم 300 ارب ڈالر نہ زیاد شوی دے او دوسرا حکومت بلاک چین ٹیکنالوجی پزریا یو جدید ڈیجیٹل مالیاتی نظام جڑوی دے مقصد سرمے کرے آسان جڑول مالی خدمات ترسی آسان جڑول معیشت تعلیمی ڈیجیٹل نظام سر ملونے دے مالی کال 2023 مشتمل وفاقی ترقیاتی بجٹ کی صوبو زم شوی ضلعوں اور خصوصی علاقوں پر غٹ رقم مختص کو فیصلہ شوی دا وزارتوں اور مختلف ڈویژن ترقیاتی منصوبوں پر 142 ارب روپے مختص کو تخمینہ لگولی دا دو بجٹ دستاویزات مطابق صوبو اور خصوصی علاقوں پر 233 ارب روپے صوبائی نویات منصوبوں پر 83 ارب روپے زم ضلعوں پر 550 ارب روپے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر 90 ارب روپے مختص کو تخمینہ لگولی شوی کرک کے ٹینڈر کے مبینہ بضابطہ کے تحقیقات تو شروع کری شوی انکوائری کمیٹی ہم جوڑ کرے دا د میډیا رپورٹ تر مها کرک کې سړکونو جوړولو ټینډر کې مبینہ بے ضبطی گئی او شکایت باندې محکمہ تعمیرات او مواصلات په ضبطه تحقیقات شروع کړې دي. میډیا رپورٹ تر مها محکمې لخوا عالمی کیولی شوې دي چې ورانا ته لنک روډ او ورانا ته مسکان روډ جوړول او بلیک ټاپ منصوبې ټینډر عمل کې راغلي. شکایات و تحقیقات لپاره سلور رکنی کمیټی جوړ کړی شوی ده. د لمیتر مها کمیټه مشر چیف انجینئر آفیس ساوت ون انجینئر عظمت الله ټکلی شوی دی. نور ارکانانو کې ډیپټی ډایریکټر پختونخوا ہائی ویز اتارټی انجینئر مصطفی احمد او اسسټنٹ ډایریکټر انجینئر مصباح الله شامل دي. کمیټه ته هدایت کړی شوی دی چې آبا ټینډر عمل مختلف پهلو تفصیلی جایزه اخلي او د سره کمیټه ته پریکوئرمنٹ کمیټه جوړولو او هغې قانوني حیثیت جایزه اخستلو هدایت هم شوی دی. کمیٹی با کال ڈپازٹ ریسیپٹس او پرفارمنس سیکورٹیز متعلقہ معاملات و جائزہ ہم اہلی دے پرنا کی با خیبر پختونخوا پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتارٹی ہدایات باندھے عمل درمد ہم کوی. محکمہ مواصلات و تعمیرات ایگزیکٹو انجینئر سی این ڈبلیو ڈویژن کرک تہدیات کری جی آد کمیٹی تا ٹول ریکارڈ و متعلق دستاویزات پفری تو گفر ہم کری. لکی مروا تو باجوڑ کے د جمع المنظ په دوران د مکی شوی دی دو تن شہید شوی او او زخمی شوی دی. د خیبر پختونخوا ضلعو لکی مروا تو باجوڑ کے د جمع المنظ په دوران جمعتونو کې افسوسناکې وکی رپورٹ شوی دی. د بجوړ لکی ترغاو کې جمعت سرانی د دماکا شوی دی چې پای کې یو تن شهید شوی دی او دو زخمی شوی دی. اول بل خو لکی مروت لکی خیر و خیل پکا کې د جمعې المنځ په دوران جمعت سرانی د خودکش دماکا شوی دی. حمله کون کې جمعت د هلي دلونه محکمې مقامی نمائندو نشانه جوړ کړی دی. میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې مقامی خلکو موټر سایکل سوار بمبار مسجد نه مخکې لارې کې ودرولې دي چې د هغه نه تلاشۍ په دوران بلاست شوی دی. لکی مروت کې د دمکې په دوران یو مقامی تن شهید شوی دی. حمله کون کې هم هلاک شوی او وکی کې 15 تنان زخمی شوی دی. خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ادارو کې مالیاتی شفافیت او جدید نگرانۍ لپاره ډیجیټل نظام ای بلدیه سیستم نافذ کړی شوی دی. محکمه بلدیات خیبر پختونخوا صوبې ټول بلدیاتی ادارو کې مالیاتی نظم و نسق او ترقیاتی منصوبو نگرانۍ لپاره ای بلدیه نظام استعمال کول لازمی ګرځولی دی. د لمی تر مها ټول متعلقه ادارو ته هدایت کړی شوی دی چې د راتلونکي جولای میاشتې نه نظام مکمل نفاذ یقینی جوړ کړي. د نظام لاندې با کمپیوټرایزډ فائنانشل مینجمنٹ انفارمیشن سیستم سره ټول مالیاتی او انتظامی امور یو ډیجیټل لارې په ذریعہ پوره کولی شي. د نظام ماډوز کې کمپیوټرایزډ فائنانشل مینجمنٹ انفارمیشن سیسټم، ای اکشن سیسټم، سالټ ویسټ مینجمنٹ سیسټم، احساس بلدیه کمپلینٹ مینجمنٹ سیسټم، غیر منقوله جائیداد انتظامی نظام، منقوله جائیداد انتظامی نظام او سلنه ترقیاتی پروګرام مینجمنٹ نظام شامل دي. دغه ماډوز په ذریعہ با بلدیاتی درې، مالیاتی امور، صفائی ستھرائی، عوام شکایاتو، سرکاری املاک ریکارڈ او ترقیاتی منصوبو نگرانی یو لاری پزریا کولی شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران سره معاہدے کولو دوا کړی دا او ایران باندې حملو ودرولو اعلان کړی دی. د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې ایران سره مذاکرات کامیاب شوی دی. ایران کې عدد د مسودی منظوري ورکړی دا. امریکا، پاکستان، اسرائیل او نور اتحادی ملکونو اهم نکاتو منظوري هم ورکړی دا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو بیان کې ویلی دی چې سعودی عرب، متحده عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، اردن او مصر هم منظوري ورکړی دا. معاہدے باندې دستات کې دلو پورې با ناکبندي جاری وي. معاہدے باندې دستات وخت او ځای اعلان به ډېر زر کولی شي. ایران د امریکې سره معاہدے باندې حتمی فیصله خبرونو غندنه کړې ده. ویلي دی چې قطر او پاکستان سلسله کې تیز کردار ادا کوي. د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکائی ویلي دی چې مسودې غټې براهې ته حتمی شکل ورکړې شوې او خولې امریکا موقف بدلوي. د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکائی ویلي دی چې ایران او امریکې په منځ کې ممکنه معاهده متعلقه راغلي اطلاعات دروغ نه دي. تر اوسه پورې معاهدې ته حتمی شکل نه دی ورکړې شوې. اسماعیل بکائی ویلي دی چې معاهده مسودې غټې براهې تقریبا مکمل شوې وه. ولې امریکا بار بار خپل موقف تبدیل کوي چې د لوجې پیشرفت متاثر شوې دي. ایران وزارت خارجه ترجمان ویلي دی چې امریکایي اقدامات سفارتي عمل باندې منفی اثر اچوي او ځینې اقدامات له وجې ابناء حرم صورتحال مخکې مقابله کې کم محفوظ شوي دي. او وسوناند کو د لوب خبرونه

میکسیکو کامیابی حاصل کړی ده. د فوټبال غټې میلې فیفا ورلد کپ میچونو سلسله شروع شوې ده. میگا ایونټ افتتاحي میچونو کې جنوبی کوریا او میکسیکو ټیمونو کامیابی حاصل کړی ده. جنوبی کوریا د جمهوریت چیک ریپبلیکن ټیم ته شکست ورکړې ده او میکسیکو جنوبی افریقا ته شکست ورکړې. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر ماه تیرو څلوېښت کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش زیاتره علاقو کې د تیز هواګانو سره تیز باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځ وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوی دی چې راتلونکو څلوېښت کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش ځینو علاقو کې د نری باران ورېدو امکان دی او زیاتره علاقو کې به موسم اوچو ګرمي. د موسمیاتو محکمې تر ماه کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت درې دېرش ډګري سینٹی گریڈ او کم نہ کم دیرش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی. ولی پا ہوا کی دنمائی تناسب اتسل وقت فیصد او دا ہوا رفتار 3 کلومیٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی دی. او دی سرا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش اسی مکی بنور سبا سور شپگ منٹ دا پاسا 15 بجے سی روہی او مہام 15 وشت منٹ دا پاسا و بجے با پریوزی. دود ریڈیو منٹسی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبروں د نور ہم خبروں اوریدل د پر ریڈیو منٹسی اشاریہ چار نیٹورک سر اوسائی اوس د نیوز ٹیم سر مات راکڑے اجازت دلوی اللہ پامان.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یائے کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریحی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریاں او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحزمی، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123.
1: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے. ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز.

0: وجد خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرزے سچل دے دے
1: اختر لالا سب درتا وائم دیر وقت نمی پا وجود کے دردو ندی او میدہ میں دیر زیادتا سوزی
0: وجد خان اورورا چرتا دے علاج ندے کڑے
1: علاج میں دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نئیم پوی شوے
0: وجد خان اورورا تا ولی خپا کیے گے اس پا کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخته سپینیدل ویخته غورځیدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا ټیوبونو بندش دا ماشومانو ذهنی کمزوری دا جگر خرابیدو په وجه تبرتلل بدزمی دا کولمو سوځیدل دا کولمو بهر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسټیټ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پړسوب د ګردی کانی د ګردو سوزیدل د ګردو خرابیدل د خپو تالې سوزیدل د پښو پړسوب او د پښو دردونه خوله وچیدل او د معدې سوزیدل او د معدې ګیس او ورسره ورسره یورک اسید او د بدن دردونو سره د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاري قیمت سره کیږي
1: نو اختر لالا دا خو ډیره ښه خبره ده چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
0: وجد خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ستا چې ډاکټر سي د هری میاشتې 14, 15, 29, 30 باندې چوټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نژدې خوشحال خان خټک یونیورسٹی تا مخامخ او موبایل نمبر خزون سرا نوٹ کا 0331-12-12-413
2: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غواہ زریڑے ونڈا سے شریف صاحب کرکتا تو شروع تو سے میزبان تو سے کشی راس کے کی یعنی کہ راسان خط کی ضروریات تو سے خدمت کے حاضر شاہ پروگرام سے ہاتھ لوئی نے مسرا خوشو ردن کو پروگرام سے ہاتھ لوئی نے مت سے برد درمان ہومیوپیتھک سینٹر طرف نہ پیش کی جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوپو ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور اگے تمہ مہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود دا چتکے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کما صف شینے اور ڈاکٹر مصطفیٰ کما صف کلینک ٹائم دا سوینے 8 بجے نہ 4 بجے پورے درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر ڈاکٹر مصطفیٰ کما صف ربے تے نمبر 0331312413 خوشو ردن کو سرنگیو قابل دھرو چٹھول وارتہ ٹھیک ٹھاک ہوئے تو اس سے بڑا دل لگا دعا گانے اللہ پاک مو قدر مند رہا اللہ پاک مو عزت مند رہا اللہ پاک مو صحت مند رہا 12 تاریخ 12 2026 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نے لائیو ورغلی مجد آواز دو سیدھے ہوا پہ چپ ہو منی نیک پو نیک چیدہ اگر لائیو وہ روئے ہیں ڈاکٹر صاحب خان اسٹوڈیو کے سر موجود دا دعا سلام سڑی مشی جی ڈاکٹر صاحب سر کو اگین باز بالکل تو سے کال سلسلہ جی دوگا بجری کو 0331312413 تو خجور دن کو 12 تاریخ تھا سبوتا 13 تاریخ تھا یعنی کہ سبوتا 13 تاریخ تھا اور ڈاکٹر سے بک لینے کے 12 بجے سے موجود بھی تھے 12 بجے نہ پاس چیز ڈاکٹر سے بک لی تھا ان شاء اللہ وہ چھٹے مجھے سی 14 اور 15 تاریخ دہ بجے ڈاکٹر صیب چھٹیانی ہوئی 16 تاریخ 9 بجے نہ پاس چیدہ بھی ڈاکٹر صیب چیدہ کلینک ان شاء اللہ موجود ہوئی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دا شو پروگرام کے تاہر کے لے ہوئے دا برتو ہے جتو سرنگ مزاج مسرنگ دا طبیعت مسرنگ دا او دینا علاوہ چھ دا او درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ورس سرنگ ترشوا او موسم چھ دا کنا دم رکشل اکشل موسم او باران چھ دا غا خو شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکلا کلک شگڑی دی او یقینی دا بہ خبر ہے وہ کہ ڈاکٹر صاحب چی دا موسم جی گیم دے کنا دا دے انسان پو صحت منے پو طبیعت منے سمرا اثر چی دا آغا غرزوی جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز خو زبردست تیرشوا خو ایون تیرشوا بالکل ڈیسیبل پیشنٹ ڈیوا یو ہو چی دے یوسف شاہ بھائی تاسو تچی دے نو کڑے زمون ڈیسیبل یو مشر دے یوسف شاہ نم دے بالکل اگی چے دے بیمار ڈیر زیادہ افاقہ شوے دا بالکل یوسف شاہ بیتا ستا چے دے سپیشل دعا سلام
0: کرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: اگی بیمار تا چے دے اللہ پاک شفا ور کرے دا مطلب اگا امپرومنٹ شوے دے بالکل ستا ستا پوسے کرو چے راز بھائی میں راز بھائی سر پروگرام کی ستا تپوس پا انشاءاللہ تا تب دوا سلام اوکی
0: جی جی
1: بالکل اصل کی اگی ویلو کنا جز ان دا مائک وارما چ او راز بھائی ما تا زما سلام راز بھائی تا اور اسید
0: صحیح نو
1: زما تا بت سلیو شم خیر دا بہت زو
0: جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوسف شاہ بھائی تو یو جہان مننا جزاک اللہ بالکل تو سے دغه سلام دعا سے دغه مشتر ور اسیدلم او د میزه وعلیکم سلام چې کوم دای کنه او سره به سره د وعلیکم سلام سره ډیره مینا او احترامات او عزت اغا تو سه بالکل د هوا به چغونه کې پروگرام جدا ور وای اغا تو سه بالکل د مش طرف نه قبول کایو جهان مر مکو زه همیشه د خبره کوم چې لکه عزت چې کوم دای کنه چې اغا تو تسوک دیر کې یقیني چې دا ډیره غټه خبره ده او دا ډیر قیمتي شای نه عزت چې دا ډاکټر سه او بیا عزت چې اغا تو تا دی وہ مشر طرف نے ملو شی بیا آغا سونے پہ سہاگا چیتی بیا ڈبل کے متی دے صحیح اور دی دی سلوم سرا سرا کہنا زر دا وی ہیں چ بالکل دادی مشتے پر یو عزت تا تو سی ٹول چا اچھے تے کہنا اللہ پاک مو خوش ہو لچدا آغا اللہ راجی

0: سو فجو ریدن کو بالکل نکال سلسلہ ابو جریکو وہ صفر 331-12-12-413 منی تو سکلونا ڈیر وقتی نہ روان ہدی ٹائم نہ جائے گا یو زلی بیا چھ بالکل سبو تا 13 تاریخ تا او 12 بجے رسی وہ ڈاکٹر سیب درمان ہومیوپیتھک سینٹر کلینک کے موجود بھی اگے نہ بس وہ ڈاکٹر سیب انشاءاللہ کلی تسی 14 تاریخ اور 15 تاریخ دا اب ڈاکٹر سیب چھٹیاں نی وی 16 تاریخ تے 9 بجے نہ پاس انشاء اللہ ڈاکٹر سیب دا کلینک کے موجود وی تو سی کال کولے شی ڈاکٹر سیب نا خپل پشتن جدا کولے شی دی بیماری او صحت حوالے سرا بالکل تو سی کال چھ دی آغاز سلسلہ شروع کو او سی ول بس سی کال بو وی ٹکس لائیں او دے سرا سرا ڈاکٹر سیب بالکل بارون بیا یوز علی شوای دا اللہ پاک دا خیر رحمت بارون نہ وکی کلا چھ ہم بارون موشی گنا نو بیا دی کلونو او دی یعنی نیٹ ورک چھ دای کنا لشکی طبیعت ٹھیک نہیں سو وہ ایڈوانس کے اور ان کو تمیاں کدی چھا کال گڑبڑ کوی یا ملوی جی نا او یا ابو جی سین اور سینو بیا دا چھ دا ایڈوانس کی جگہ بخشنا او معذرت وینا غوڑو کنا چے باروم چے کنا ہو وشی اسی دا غاسے بولی ہو جی باروم وشی بیا ہو یا دا غاسے بولی ڈاکٹر سی واسے دا وجہ سدا زدی وجہ تا ہو سفر حیران یا چے باروم چے کلا وشی دا سگنل چھی دی کنا مسالے ویلے روسی آیا دا مجھ بہت صدا الفاظ کی مجھا ڈیرے علاقے سے کی می دی آگاہ یقین کہ دیہاتوں کے ہم ڈیر پروگرام اور بھی کہنا اور دن کی آسے ہوٹا ور بھی کہنا خدا کم بھی چی کی می دی کہنا کم بے دا کم بے کم بے پیش نہیں کہنا ہاں ہاں ٹاور چی کم جی بالکل نو دے من سم مسئلہ وہ شی دا لمدی شی یا مطلب دیکھیے چکے میں بوسٹر لگی دلی دیا غالم دیشی یا سب مسئلے سے بھی یا بجلی پکی مسئلے بھی کلے ہاں باران ہوشی حالانکہ فضا کو ٹھیک سی صفا شی گنا
1: اصل کے راز بھائی کا تا خیال کڑی گنا دا بدی تا بتا سوچ کڑی کلم باران کی گنو دا باران نمک کے زل و طوفانی
0: اچھا ہوا چلی سے.
1: ہوا چلی یا خور رہی خور سر خام ہا بوسٹر لگ
0: اچھا
1: آؤ کر نو بیا چکل باران پیوشی صفاشی ہو لگا اثرات پکی وی رو دیما چہ انور پہ پسابو لگی بیٹھی کی
0: اصل کے ما زویں کدا گرمی کی ٹھیک وی ہاں گرمی کی ٹھیک وی ہو چھ کلا یہ خیسی کنا میرا کار نہ گئی دے مطلب دا دے دس آو کنا باران ہو چھ وشی بیا ٹول ارس مطلب یخ یخ شی کنا
1: بیا کار نہ کی پورا
0: سب وجہ پتہ نہ لگی کنا اسی دغا سے اولی ہو چھ کلا باروم وشی ہو دغا سے بیا ماشاءاللہ کلش کی سیلے پکے او چلے دا دوا شین مرنا بیا لش کی گڑبڑ کی وی
1: بس
0: کی شے شے ڈاکٹر سیویو شیبل وشی چوبیس چوبیس گھنٹوں کی نہ طوفان چلے دلے نا
1: لڑ مینا نو دا پر بانا تار دگا شوے دے تار اڑ دے دے تار
0: نہ چلو دا سیلے دوران کے خود ٹک تا چھے باران چھے نا مطلب سیلے ہوئی جگہ ٹیم بجلی بند شی سا شاہ خبر دا چھر تا مطلب تار اوش لی جی رو پرے نوزی بچا مندے خود چھے کلائے
1: احتیاط پکاری
0: سیلے چھے دا وہ دری بیا خود بچار دے گا نا چھے
1: بیا پکار دا چھے ڈیزام سیشی
0: صحیح فاسٹ کلر بو گور ہو بلکل خبر ہے ترے ملیس دیر ہوئی گا نا فاسٹ کلر بو گور ہو چھے مجھترہ دے کال لے لارے سوک دی سے فر 331-12-12-413 فاسٹ لکی کلر آپ دا شو بو گور ہو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو ہاں وہ اس میں نہ در سے سر ڈاکٹر صاحب پہلا کال چکیم دے کہنا بالکل مجھ پہ خبر ہو مندے جیسا نہیں کہ مجھے خبر ہے کہ کہنا آغا سے ابھی تیچ آغا سے وٹ پہ سے لوڑو شاہ لگا خبر ہوں پہ آغا سے وٹ لوڑا لو شاہ صحیح گرو نیکسٹ کلر بالکل صفر 331-12-12-413 میں نے چھ مصر نیکسٹ کلر سوکتا جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جناب جزاک اللہ جزاک اللہ شکر دے آواز دے روغ للو زخن ڈیر کل جی باروم وشی بے سخت پریشان ہو سگنل ہوتا موسم صحیح دا ہے کہنا خو سگنل ہی چیوی بالکل مجھے سٹارٹ کے مو ڈاکٹر صاحب دا خبر ہے اگر جی دوا شاہی نے مجھنا مراور بھی شاہ یو سگنل ہے یو بجلی خبر ہے ٹول اگا خالہ کلو نہیں کہی مشتا کو ڈیر بالکل دے کریکٹ سٹی نہ کلو نہیں کیجیے ڈومیل نہ کلو نہیں کیجیے مطلب داس ہونا تھا جی غرونوں کی سوکھ روسا خبر ہے کئی کمز نہ اور میں سوکھتا
2: خبر ہے
0: اچھا جی جناب کلک عدالت نا سلطان پولیس والا پروگرام کے ہر کلائی جی قربان ڈاکٹر صاحب نے سے پوچھنا لا رہے ہیں صحیح عمر دی سورہ دا سلطان بھائی اچھا 33 خودوں ڈیر نہ او وزن ہو دے نہ دس جوت
2: وزن میں دس ڈیر باہر کا لڑ دا
0: اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے تو ریڈیو سر ریڈیو ہو رہے بدریٹے منے ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح مجھے پروگرام مطلب بور ویتا ہوں اچھا ٹھیک ہے بس دگا فائدہ ہے نا خالا ہے تو ریڈیو ہو رہا ڈاکٹر صاحب تو جاب در کبھی دے برے کے شام دیکال کا بولے یو جہان من نہ خواہش روتا وہ سے جی جناب دو ویل کہنا ڈاکٹر صاحب چیز رمی چی دا غاز تڑائی کیجی او کل کل چی را پوست دے مطلب دے ارچکش دے خوب دے کہنا نو سیل میں خجدا مسئلہ کی سب وجوہات کی دلی شید دتا مفید مشورہ ویر کچی
1: بالکل راز بھائی بازی وقت چی دے لکا کمون سو چکو کہنا کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ پا آسانا جبا کے چی منگو تا چربی وایو بعض وقت چی دین وزن برابری وزن ډیر زیات نه وی هو په وینا کې چربی وی لکه مطلب زمونږ چې کوم مسائل ده نو هغه زمونږ دی وینې سره دا تعلق ساتي چې کلم زمونږ وینې ټینګ شي نو زمونږ سائل کې بچې دینو رکاوټ راځي هغه دی چې کوم
0: مطلب چې گاړه شي
1: دا کیفیت برازي
0: هارت بیټ جوړیږي
1: هارت بیټ زیاتیږي بی پی سیوا کیږي مختلف وجوهات پیدا کیږي دا معده سره تعلق ساتي که پرس کړي دی معده ټیکنی وي هضمه صحیح نه راځي بازاري خوراکونه کوي نو کوشش ټکی چې خپل خوراک کوي ہضمے سرم تعلق ساتھی اور دوینی گاڑ اپن سر دے تعلق تھی سائل اچھے دنوں تربت کی گی
0: جی
1: قلم اشپیرا پاس یادا سے دین الا اوم بازی وقت کی گدا اور ندی دوینی گاڑ اپن سر تعلق تھی نو دی کوشش ہو کی کپرس کا دی چکن کڑائی فاسٹ فوڈ وغیرہ پوری نو دئی نہ دی لگ شان اجتناب کی دا سبزی استعمال لے کئی اور
0: خپل لائف سٹائل چینج
1: لگ دے دا خوراک دادا چینج کرو ان شاء اللہ اول خوب خوراک سر دی تکلیفات ختم شی کبھی ہم سب مسئلہ بھی
0: اور بہترین ہے مشورہ دا گدا رجحان بالکل چیتا خپل چیک اپ چیتا وہ کیسا ہی دا چیک اپ چیدا وہ چی درمان ہومیوپیتھک سینٹر نے کہ بہترین چیدا علاج چیدا چیک اپ چیدا بہترین موجود دا التنوی چتنوی خود خپل چیک اپ چیدا وہ صحیح دا مختلف وجوہات کے دلائی شی تو ڈاکٹر سے مین مین چیدا وش ہے اور چیکل تشخیص وشی مینا وشی اے نفس پتہ لگے گرو بنس کلر چھ مسٹر سوکت السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سوکر سے خبر کے کم زنا
3: سر جی منظرین خبر ہے کہ میاوالی بنی افغان نا
0: ہو ستڑا ماشے بنی افغان میاوالی نا ریڈیو والے کہ ریڈیو میں پروگرام اور وے
3: دومرا سفارا زی کا نا چیدا سے بہت جڈے اسٹیشن نا سفارا راضی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دا خو ڈیر سا خبر ہے دا صحیح دا پر تو چھمش پروگرام ڈیلی اور وے
3: زر زان اتا سو پروگرام اور وا خو نن میں زڑکے ہوئے ما ویسے چلو کال بہ در تو کو
0: پہلا سال نکال کڑا
3: پہلا سال میں کال کا درتا جیس ٹاور بندے جی ٹھیک
0: ہو اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح
3: دا سو دخل تا اس جیز والا خبر ہے کولا
0: جیز والا جیز والا میں نہ کولا جیز والا میں نہ کولا ٹولا میں کولا شا
3: بجلے تے جے کم بو والا
0: اے اے اچھا تو بے صحیح پاتا وی شا بالکل لمڑا اور دن کو تے وشا شا شدی اوگڑے چ کال دی اوکڑو
3: دا بالکل دگا سی کئی مسکو دلتا سولر بندرے سے چلو کم باکا نا سولر چلی جی اسٹی 2000 میٹر چلی جی
0: اچھا
3: خو سگنل ہو کے باقی سارا دگا سے مسئلہ بھی دگا الگ ہوتے علاقہ یہ شاید ٹنڈا سی کیا نا کولنگ کی سی
0: اچھا خبر
3: ڈاکٹر
0: صاحب یقین ہو سکا مجھے تو پڑا اکڑی ہوئی یا میں چانا دلی ذہن میں دا خبر ہے
3: نور ترتور خای
0: الحمدلله ډیر شته وکړو دا قیمتي معلومات
3: ته سره باقی خو ان شاء الله موږ ته دا څه مسله نشته خو سماوي چې
0: ډیر شته وکړه الله پر دې مسلو نه وسو تا ډیر شته وکړو دا برته وای چې خطا کی
3: خطا کی بالکل منیا خو نه تاسو سره نږدې دا
0: اوکے اوکے اوکے
3: کلا باغو دریا بند چې رو پورې شي کنه دا جند اور پکی سو مردان تو درمیان کے
0: بنی اوغان دا بس پورا سیدا بالکل سغری خٹک پوے کنا
3: نا سچا خٹک
0: اچھا اچھا سیدا بعدا مجھے تچ تا انوائٹ کی بس ڈاکٹر
3: صاحب باندی خیل باندی خیل خٹک
0: ہاں بس ہوس پورا سیدا مجھے سچا خٹک ہوم سٹوری خو بیا مو مخک شخو خٹک ہو ډیر غټ کوم دستر کوم د مکه مشخونه دی کنا
3: بالکل بنگیا کوڑا خٹک بنگی خیل خٹک پیدا سے ټول
0: بالکل بالکل براک خٹک سغری خٹک ډیر دی بلا الله دې نور ډیر کی
3: سغری خٹک مش سرا بسلر ہوتے مخ کی دی زبردست سی پک باندې کمبے لگے دلې کنا
0: روزانہ روزانہ بس روزانہ میں خبر
3: صحیح
0: یو جہان من بس رتل بالکل ڈیوٹی دش پہ خوی نو بیا لس بجے نہ دھولس بجے سے موبائل پروگرام میں اگار سر اور ڈیرا مزہ دیر کی صحیح نا بالکل قربان قربان خپل مو سٹیشن دا خپل مو بالکل ارجی گون دی خپل مو رونه دی خال کا ولای شی یو جهان میں کو ڈاکٹر سی دومره گورا ہے پروگرام خال ایک اور ویسا دی ور دن کی پروگرام اور وی کیم زنا پدی خبر ہے پسے خال رو جا تے خاموش اور او دای مو ہنن خاموشی مو دم موت اکڑا شا
1: بالکل بالکل
0: دانن وائلنٹ لسنر کی
1: بالکل بالکل
0: صحیح اور جان یو جهان میں کو بل مشتا دا پتہ ولا گدا چی گورا آواز چی دا ماشاءاللہ غزا تے
1: بالکل
0: وی جی داسی صفہ دا چی یو سٹیشن خدا صفہ آواز
1: چی نور بالکل بالکل
0: ماشاءاللہ او بس کر کے یقین ہو سدا کرک چکم سٹیشن دا گنا ان دی دا آواز سی دا جے دراسی گنا غڈیر صفا صفا راسی یقین ہو سدا او کالر آواز مطلب لک ٹیلی فون آواز دیتا وشے گنا اغا غڈیر صفا صفا او دین علاوہ فریکوئنسی کی مطلب یا سٹریمنگ دلاری یا فیس بک دلاری ہر سے ڈیر کلیئر کلیئر ماشاءاللہ گرو بریس کلر چی مستر کالی لاری سوکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنتی سے جناب تخت معاشی شہ بروبار یہ
3: ڈاکٹر
0: صاحب ندی بھر کے پشتنے کو اوکے جی ریڈیو دے آن کا سائش و قربان نکال کا یو جہان میں ڈاکٹر سے تار ہوتے ہوئے پنڈی سائڈ دے مائی دے سر سے تعلق تھا بلے محلش کی کوئی کام
1: بالکل پنڈی سائڈ چی دنوں مائی دے سر تعلق تھا خوباز ٹائم چی دے لکر پنڈی سائڈ سر چی کم کم دا مائی دے حصہ دا نو دی چی کم اپریشن کڑے دے نو دا اغی اپریشن زہ چی دنو دا ډیر ټایم پورې درد کوي لکه خدا په اپریشن زه چې دین ودا ډیر وخت بعد چې دین ودا ټکیږي او کلم چې موسم یخ شي ټنډه شي نا تکلیف سے واقعی بالکل دی ہوس چکم تکالیف تھی دا دا میدی تکلیف تھی نو بالکل دا میدی چکم تکلیفات تھے ایچ پیلوری شو گیسٹرک السر شو پیپٹک السر شو نو بالکل دی تچوس دا تکلیف نہ کی گی نو دا دا میدی ہاضمہ چ دا نو دا ٹک نہ راضی لگ خوراک چی دی گئی نا آگا ہاضمہ ٹک نہ کی گی نو چکلا ہاضمہ ٹک نہ راضی نو دی تو پین کی گی او بالکل لکدا هما د دې خبر مطابق خبر
0: جی جی دا بهر کې
1: جنرل خبر مو کا خو بهر کې دې چرې چیک اپ کو نو چیک اپ نه بعد به بیا مزید پته لګي چیرې د دې تکلیف ته سو جن
0: صحیح اچھا ډاکټر صاحب ذہن کې وبل خبر روغلا یو انسان د جګه ټیک ټاک ګرځي کنه او چې دای کله اپریشن وکي جګه د څه شي اپریشن وکي چې اپریشن کې مکاسبو کې نو بیا خو هغه سینه شي ګرځیدلای اگر سے نشی گرزے ڈلائے اور نو یقینا دا دا مومنٹ سے کم دے کہنا آگے کے رکاوٹ روشی نو جے کلائے مومنٹ کے رکاوٹ روشی گرزے دلو کے رکاوٹ روشی نو خاما خاما دے مند واسر خو پریوزی کہنا ہضمے کے فرق روشی
1: بالکل آگا سسٹم چی دن آگا شانتی نوی
0: جی
1: بالکل فرق راجی
0: صحیح یو جہان مننا گرو بنے اسکلر چی مرسائی سوکتا اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کر سر خبر کی کم جو نا
4: محمد سہیل نے کر رکھنا
0: سہیل بھائی استڑا ہے ماش ماشاء اللہ اس کو ڈیر صفا دا سا
4: مکے میں تو کڑا تھا نا سر سے پہلا
0: صحیح صحیح قربان استڑا ہے ماش جی ڈاکٹر سے سب پوچھنا لڑے
4: نا بس کال میں تو دا کرا اسپیشل میں تو دا کرا تو دا میں سلام نے ڈاکٹر سے تو میں سلام دا
0: وعلیکم السلام اچھا آغا سہیل یہ چویل دے چھ خبر دے خوانا رکئی خوب سرنگے کا یا بسو بالکل دس بجے نا اوری پورا دی بجے سے پروگرام کا ہوتا برونا خوب کا ہے
4: دا پروگرام دے اوروا
0: اوکے قربان بالکل تو خوب چھ دا واکہ صحیح خال الموز دے کڑے دا الموز وکہ غنہ پھل بیا خوب
4: اوکے دا الموز کو بکا ہوا تے تے تو پروگرام ور دا کہ ہم خوب
0: سہیل تھینک یو سو ویری مچ بالکل شدے اوکر چھ کال دے اوکڑا اوز دے اورے دو بالکل مجھے دے تو سے اوز اورے دو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا بولو سو خوش ہو رہے دن کو پخر خبر کے قیمتی خبر موجود ہوئی تھی خوب خبر ہے وکڑے خوب رو جھٹکے رو گوالے خوش ہو رہے دن کو کل ہاں چی تو سے مند خوب روشی کا نا نو خوب سرا تو سے زبردستی ماں کوائے دا صحت تا دیر غٹ نقصان رسائی چی کل تو سے خوب دیر شی نو بیا خوب چی دا کوائے صحیح دا خدا سے ماں کوائے جس رنگ میں دیتے ہوئے الملگری تے کہنا اس لگا الموز کوائے چی بالکل فری شے اگر پس بیا خوب کوائے ٹھیک تھا دان ندا چی بازی ٹیم انسان رسی چی خطا خوب برسی اپا زور مندے زون وش کی دا دیر سخت چی دا گا نقصان کوئی باڈی تا دیر زیود چی دا گا نقصان کوئی نو خوب چی دا کوائے ہمیشہ اگر انسان تا خوب برسی کا نا چی باڈی تا یعنی دی جسم تا اگر دی آرام ضرورت وی مستو تا بار بار دا خبر کو چی باڈی کی ننے سیلز موجود دی مختلف قسمہ دی کی دن بر چی دا سڑھائی ٹول اریز وگرزی مختلف قسمہ چاری کوی مختلف قسمہ خلق مختلف قسمہ چاری کوی ڈیوٹائی کی سوک زور کوی سوک گرزی سوک ترچے کی سوک پلکون ہوئی سوک گنٹائی ہوئی مطلب انرجی خرچ کی جی بیا دیکھ دا سیلز کی چیز دا ٹوٹ پوٹ شکار سی بیا دا کے دس سیلز دی چی کلے بھاڑی آخا آرام کشی نو بیا دی ریپیرنگ کی جشا قدرتی دی ملت سسٹم دا اننا ریپیرنگ نو خوب کوئے صحیح چی کلے خوب دیر شی خوب کوئے یہ وادی تب بلک کی متی خبرو کو غازیان ترول خودی کال نا پاس اسلام علیکم
4: وعلیکم سلام
0: چی جناب سو کرسا خبرو کی کم زینا
4: بانی
0: نسیک
4: رضی اللہ
0: اچھا دا ریڈو دے مڑکا
4: مرد
0: ہے نا مو تلش کی دا سے اوس پکے رتلو شاید سرنگ اس طرح ماشے شے خوڑا مشرا وعلیکم السلام وعلیکم السلام
4: یا بچی دا
0: اچھا ڈاکٹر ریڈیو ریڈیو جہان من ریڈیو والا بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل چکوڑی پتے والا چکوڑ دے کے کون آئے نو آیا ترمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب جی کیم دا دے آپریشن نہ بغیر یعنی دے میڈیسن پر ذریعے دغه سا حال کی دلائی شی جی الٹرا ساؤنڈ میں کڑے
1: بالکل الٹرا ساؤنڈ کڑے دی نہ گردی د مکانی چ دین بہترین میڈیسن دی دا چ دی پ د ویسر الی کی گی او بالکل کاکا جی زمون خوگا مشرا بالکل لکه خفغان مکوا دیکھ دا خفغان بالکل سا خبر نشتا دی ہے بہترین علاج دی انشاءاللہ پا لگ وقت کے بدا کانی ایلی شی ختم بشی بغیر اپریشن ہومیوپیتھک کے مونگ سر بہترین میڈیسن دی او بالکل درمان ہومیوپیتھک سنٹر تا سونا بیماران راگلی دا گردی دا کانی نے ترہی دا کانی نو بالکل اگی تا اللہ پاک شفا اور کڑے دا او بالکل تو پریشان کے گا ما ستا آواز کے جن مونگ یو درد دلی دو انشاءاللہ انشاء اللہ دی تب اللہ پاک شفا اور کی
0: انشاء اللہ
1: خفا کے گما ان شاء اللہ خدے بخیر کی
0: صحیح
1: تاسو کو سبا رازے خو سبا منگ بارہ بجو پوری ہوں او کو بیا رازے نو بیا بل کا منگا پر 16 تاریخ میں 9 بجے راز نو تاسو خپل سمنتا ہو رہے
0: صحیح صحیح یعنی کہ ڈاکٹر صاحب نن جمعہ دا 12 تاریخ تھا سبوتا ہفتہ دا 13 تاریخ تھا اتوار

0: Dios de mamá, de las más pechan de Esma Elovera Shempu.
1: Vaya país creer, muy entejado de Esma Farmula Fetuad.
2: Zaya Jamil Khan, Esma Galamandi Landiva. Auzama entejado de Esma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, más pechan de Esma Equacet.
4: Zaya Hamid Khan, de Karakna, muy entejado de Esma Krikri.
5: زیم ندیم کنها نشاغه نزمائن تغاب نشما هین ان فوت کری
6: زمانم دا نقید ملنگ دی میرلینا زمان پستان دی اشما عمله سنکن
7: زیم لطیف اللہ دا تانکن زمائن تغاب دا اشما اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکنا زمائن تغاب دی اشما ارجن پیشل
9: زیو افنان حٹک دی ورانا کرکنا او دی مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی دینڈرف شمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زما عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زما جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زما لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زما حکمت اللہ دنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیسواش
15: زو سنجان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاد
18: تو یہ قیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
3: زیم اسماعیل و پریدائی دی اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بار کم بار دائی
9: زیم بازار دی بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
1: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
14: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملنا دی مو انتخاب دی اشما ہربل آئے
17: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیر

سمرا ستڑے او سمانا زندگی دا سمرا لرے بے جانانا زندگی دا سمرا ستڑے او سمانا زندگی دا سمرا لرے بے جانانا زندگی دا او دا جمعے پورس چی ہم دیدن او نشی دا جمعے پورس چی ہم دیدن او نشی مہا سے ایوان ازوان زندگی دا او سمرا ستڑے او سمانا زندگی دا سمرا لرے بے جانانا زندگی دا جی السلام علیکم السلام علیکم جزل بیاس خزمار شے حاضر شو تاسو خپل ورځ خپل کوربه خپل پرزنټر انجینیر مسعود دریډي مون 8.4 کرک بالکل لایو انیر بر راس حاضر شو پروگرام دیش ما کسمیک سره امید سمره هم زمګ سمایین سمره هم زمګ لیسنر وی او بالکل فټ فاډي وتا نیم ګړي جننا او خوندینا او مزه غلی جی بالکل چرته چرته आवाज رسیدي ان دریډي مون 8.4 کرک دریډي مون 8.4 ټانګ اور سره اور سره گلوبل ریډیو یعنی گلوبل 91 ریډیو اور سره اور سره زلمی ریډیو نو شیرا اور سره اور سره یعنی سونو 96 سٹار ریڈیو بالکل سمرہ زمونگا وریدون سمرہ زمونگا لسنر دی امید چا بالکل ٹول فٹ فاڈی اور سره سره بالکل انتظار بکڑا وی انتظار بکڑا وی 9 بجے 9:70 10 بجے پر باو ڈاکٹر اشما کاسمیٹک پاکستان جو پرزنٹ ردرو میں سره بھی خستا گلورین شانتی پروگرام کی بالکل رسدلیو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سره جی بالکل چرتا چرتا لسنر سمائیں دی بالکل اور کے بھی مو پتہ لگی کہ اسے نو ہے کنا یارا یارا پتہ بہو کے شہر دا ہم زمگا یور اور تے بے بہم پتہ کو بالکل ار دین کو تم گل لسنر دی بالکل دے پروگرام کے دے من سر گڈین کلش پروگرام تر تلے جی 0322 98 98 999 یعنی 03229898999 03229898999 بالکل دا ہوٹ زیات آسان نمبر دے امید دے سمرہ زمگا سمائیں لسنر وی آگے بالکل سان سر نوٹ کڑے وی او کہ نوٹ کڑے نہیں وی کنا اے دے گلے گلے یو بولتا او میسج او کی کنا دے انجینئر بھائی والا نمبر را کے پروگرام کی ور لکال میسج کو او دخل موجود گے اس اسور کو جی بالکل اس ماکہ اسمیٹک پاکستان پروگرام دے او اس بالکل دے پروگرام کی آواز نہیں بلکہ زما سرا کو سٹیشن مینیجر سر کے جی صاحب ہوں بالکل موجود دے او دے سر سرا زم گا جکم دے لکی روڑے بانے او بالکل دے سرا سرا جکم دا زم گا بدل کما سونو 96 ون ریڈیو بنا بالکل پروگرام ریکارڈنگ دے زکہ کنا چھ اگے کے نیٹ ایشو دا بس ماشاءاللہ دے کرک او دا لکی چکم لسنر دی دا بالکل سیم ٹو سیم دی دا بالکل اگے بلا پروگرام لگاولی اگے تہ پتہ لگی درے کنا چھرا پے وی ریڈیو بنا ہوئے کرام سے دے او پبل ریڈیو بنا انجینئر دے بالکل دینا تا سوچ کم دیکھنا نکلو اے کنا چھرا کرام سے بلا پروگرام چھ دے ریکارڈنگ دے بالکل تا سوچ کم دیکھنا لگ دا ریڈیو چھ کم دیکھنا کم فریکوئنسی وی کم بینڈ وی اسے لگ بے رتاو کی کنا 88.4 بو ہے کنا کم کم سے کہ ازنا زین تبا 88.4 ٹانک روڈیو جی ازنا زین تبا 88.4 کرک روڈی درمی بالکل نیک بنے گا زم گا پروگرام چھ کم دیکھنا آغا اورے بالکل ہمیشہ پسند ہے مونچ کلہ ہوں وای کنا سر دے کرک روڈیو چھ کم ماشاءاللہ اکرام سے دینے لا سمر ہا زم سرا نور چھ کم کلائنٹ سرا زم سرا اسوک پروگرام کی بالکل آغا چرتا ہوں مو مے سکی گنا واچ ماشاءاللہ ساسو کم دے کرک روڈیو کم نیٹ تے او کم سسٹم دے کم سیٹ اپ تے بالکل چھ کم دے کنا واچ بھلے بھلے دی بھلے بھلے نا بالکل اور ودین کو لسنر زکه که چې موږ دلته چې کوم دي کنه صرف یو وای فای نه بلکې دری وای فای په یوز لګولې کنه دری وای فای موبایل نه هم ور لګولې شو او د سره پیډسل هم وي فایبر هم وي بالکل د کوم دي کنه هیڅ قسمه موږ ته کوم دي کنه نت ایشو نه راځو می بالکل اکرام صاحب چې کوم دي کنه هغه ته پته لګي زکه چې هغه مختلف قسمه ریډیو سټیشن دی هغه سره بالکل پروګرام چې کوم دي لینکیږي چې کله لینکیږي نو کله یو ورځ یو ریډیو کې مسله وي بل ورځ په بل ریډیو کې مسله وي بالکل یو واحد امن ریڈیو کرک اور امن ریڈیو ٹانگ تھے چاہے کہ ہم تو سفر ہے چکم لیکن ایسا مسئلہ ایشو نہ درگ لے اور بالکل کبھی ہم ایشو راشی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چکم سٹاف تھے کہنا شغل کے کمانیجر سب نے کہنے لے نور چسم رحم دی مسئلہ ڈر تیز دنوں ڈائریک ڈائریک چکم لیکن مسئلہ فٹ فٹ حال کی بالکل اردن کو خبر کسی بل طرف رہنا دور میں بالکل مینیجر سب سر موجود دی اور آگے سر بگف سمکش لائی ہوئی اور سر پر گاؤں کی باہر کلے سڑی
ماشوم ورته وای ور سره چې کوم دی کنه هغې ته به ځان چې یو څو شعرونه چې کوم دی کنه ورته وړاندې کړو. بله ورځ مې هم دا خبره ورته کوله چې هغه وایي کنه چې خلک چې کوم دی کنه چاته چې څه چرته ورتلو مې کنه هغه بالکل ګلانو ورته ولی. نو مونږ به بالکل منیجر صاحب ته چې کوم دی کنه ګلانو پسې چې کوم دی کنه هغه واده څوک کنه چې شعرونه ورته ولی کنه وایي چې ډېرې خاموشۍ ډېرې مجبورۍ خاموشۍ کړی وو او ډېر څه یې په زړه خو ویلی نه او سترګې نه یې دومره انتظار کېده ما پسې.

0: هو جړل نه نو چې بالکل منیجر سم هم سره موجود منیجر صاحب سره او غاب شو مخشلې هم وي ور سره ور سره چې کوم دي کنه اچھا اچھا اچھا اچھا نو بالکل منیجر صاحب آئی کنا چھ کم سسٹم چھ کم نہ دے ترتا برابر کنا بالکل منیجر صاحب تو ویلا بالکل دخت ترتا نو نہ چھ کم دے برابر کلو نو بالکل ارنگ وس انشاءاللہ چھ کم دے کنا ہر سوا بالکل ٹھیک او ماشاءاللہ کہ چھ منیجر صاحب چھ کم دے کنا ہا بیا مونتا چھ کم دے کنا ترتیب لگ سنت برابر کی نو بالکل ارنگ منیجر صاحب تم شروع نو ول خاغي ورتا سوچ نہ دے کنا بیا ورتا ریپیٹ کنا وچ ڈیرے مجبوری خاموشی کڑے او ڈیر سے پکڑو ہو ولے نہ او ستر گنے تم
1: پاکستان او د زندگی نو د خپل حصے خوندرو مزه اخلي ټیک ټاک کوم ریډیو باندې پروگرام منیر د کوم ریډیو مینوال دی ټولو دا اشما کشمیر پاکستان پروگرام کې هر غلی وی او دین لمه هو مازیګر 3-4 پر شو سٹارټ کړو بس سلیکشن دی مطلب ایشو بغیر غلغې د وجه
0: آشو
1: چکم دی او نو شوا باقی ان شاء الله هر جمعه پر ورځ تاسو ان شاء الله کوم شو د 3-4 بجې پر او ان شاء الله زړه دا
0: بالکل منیجر صاحب د سم رحم زموږ د خرک او د ټانکم او ردونکو دی کنه هغه ته بدوي کنه چې همشبا منیجر صاحب ته چیر ځان یو داسې شیډول کې یو شو چې برابر کې نو بس هغه اکرام صاحب چې کوم دی کنه هغه ته د سره مې معاف خیال چې صدا سه خپل ماسک کې ډیسکشن سره کړه یو کنه نو کې چیر خام خال داسې شو برابر کنه نو اکرام صاحب چې تاسو تاسو غن چې کوم دی کنه ډېر زیات دې خبره اند کنه خو بس منیجر صاحب ته کوم دی کنه د اتوار نه بلکې د جمعې مزدګر چې کوم دی 3-4 بجې ولا کوم شو دا بالکل ورته حواله کړه چې 3-4 بجې پرې با چې کوم زمغلا دی کرک او د ټانک رډیو باندې بالکل تک اول شي د سر کچ سوخ هم زم کوم دکاندارن کوم ورونه دي بالکل اغه هم رتل شي او یو بدا فدا وی کنه چې ځکه چې جمعې پورز شفیصل بدل ته پروگرام کولو نو شفیصل چې کوم پروگرام کولو نو هغه با چې کوم د اغه ریا لکه یخ ته پته لګیدل چې دې ریا کې زمونږ پروډکټ ملوي کی د تبا دي خپل د مارکیټ نه هم پته لګیدل کنه نو د سر سره چې کوم د زمونږ د کوم کرک کوم د ټانک کوم ورېدون کې دي کوم د جمعې ورز ولا چې کوم د کنه اوس با تاسو منیجر صاحب کوي نو بالکل منیجر صاحب چکم نے کہنا آغا با گیسٹ ہوم کیرا ولوی اور زکہ چے خمہ ہا دسی وچ اکثر منت دکانداران کو مرون اگیلا کی کنا چر تا سو منت مکان رکھے نو بالکل اس با دکانداران کو مرون دی بالکل آغا با گیلا ختم وی نو چکل ہم دی وای چر من پروگرام دے پرا من انوائٹ کی نو بالکل ٹولو تا وسن چکم دے انویٹیشن دے ہو پنبر پنبر نمبر چکم دے کنا بالکل من تا سر شول دی دا زمان نمبر ہم دے 03228899999 پدے نمبر باندې ہم تا سو بالکل سن
1: مطلب دا یوسف دی لنگویج دی کنه
0: یوسف دی لنگویج به دوه مته پتن لگی کنه خو بس ما چې خیره پختنه وکړه اچھا من جرسم نور درته وای نور وخت ری زندگی له څنګه دی
1: مته پتن لگی
0: خو هم اوریدونکو به وای کنه چې من جرسم نه پختنه نه وکړه
1: جی الحمدلله بالکل ټیک ټاک ماشاءالله زندگی ها زبردست خو له کوم روانه دی خو بس مصروفه زندگی ده اکثر پروگرام کې خبر کوم چې مصروفه زندگی ده کنه کسړی دوم ربیزی هم نه وی کنه بیا وای چې ما مصروفیات ز بیزی ما او بل چې بس اف
0: بالکل زمون د کوم کرک کو کوم سیم کوم اور دم کی بالکل اغي با اور دلی داسه کوم د زمون د ټانک کوم لسن دی اغي به هم اور دلی اغي ته وفته لګی دلی او ټانک باندې چکم د کنه ما سکیپ کړلو اغي الته هم مسخ فل شو هم شور فل او بل خبره دا چې ما چې خیر دی ټانک ول چکم د کنه اغي سره بالکل نظمان خټک سے پروگرام نه کی مونږ بدل تک او زکه شي
1: بالکل صحیح صحیح خبره بالکل داسه دی ام پروگرام خبر د بالکل کړلا ان شاء الله هر جمعه پر 3-4 پر تاسو پروگرام پریزنت کوم او بل چې تاسو مبارکباد خبر وکړه ډیره مننه. او بل دا چې اکرام صاحب چکم دی ماشاءالله کله هم اورته میسج کړی دی کنه، نو بالکل د بهي داس ویلی هم نه دی انکار بالکل نه دی کړی، او ماشاءالله لکه پروګرام نه بالکل ویل نو مو ته بالکل لکه تین چار پر چکم ټایم دی د جمعه پر اپ ان شاء الله تاسو بیا پروګرام کوم، نو د اکرام صاحب چکم دی ډیره زیاته انتهایی چکم دی زیاده مننه کوم، او ماشاءالله زدا دا به بالکل وایم کنه چې ماشاءالله یو داسې بچا چکم دی سړی مونږ ته الله تعالی چکم دی رکړی دی کنه، چې بالکل یو داسې مشر یو داسې بچا چکم دی سړی کنه، چې زه وایم کنه چې بس الفاظ نشته کنه،
0: الفاظ نشته چې داسې الفاظ نشته چې مونږ هغه د پر چکم دی ادا کو ځکه چې ماشاءالله چکم دی کنه ډیر خوله چکم دی سیستم چلوي ډیر خل ارڅړي ته سوچ سوچ وي کاول اول چکم دی بالکل دی خبره کړه چا ول ول د جنگیر حق دی بیا د انعام حق دی بیا تاسو حق دی بیا مونږ ورته چې بس مونږ چکم دواړه موجود یو مونږ چکم دی کنه یو ځای به پروګرام کوي خبر نه ده ځکه چې څه خبره زه کوم څه خبره زما منیجر صاحب نو بالکل منیجر صاحب کومه خبره کومه کیسې دي کنه هغه ته مونږ نشه ورته ځکه چې هغه کوم سوچ کوم فکر هغه مونږ نه چکم دی هغه لږ جدا وي کنه نو بس هغه ته بده وایي کنه چې بس لکه منیجر صاحب چکم دی کنه د ایشمو کوم شور دی کنه د کې به مونږ چکم دی کنه منیجر صاحب چکم دی کنه او سوالونه به کو پښتنه به هم ځنه کو کنه او د سر سره نن مې یو سوال هم منیجر صاحب راوړی دی
1: جی سوال دره وړی دی
0: ستا ته نشم
1: سیدا ټیک دی بالکل بیگم ماشین چلا ما ته
0: تنه چکم دی دم ایک بندو
1: اچھا جی بالکل سوال بالکل تاسو ور سره شیر کی
0: جی
1: خو دا هم بالکل ورته وای چی مطلب سوک وینر راشی
0: بالکل
1: ٹھیک
0: تھا بالکل گفٹ ملے گی ان شاء اللہ منیجر صاحب کل گفٹ بہت ملے گی کم پروڈکٹ بالکل دے پکار بھی تو ایسے منیجر صاحب کوئی پروڈکٹ ورتا شو
1: دا بالکل منگا پاخیر پاخیر کے بالکل وایو
0: جی
1: سکل ہم سوک وینر
0: وینر ان شاء اللہ دے پروگرام کے درے
1: اچھا درے وینر ٹھیک تھا
0: درے وینر
1: سیدا ہو منگا ہو مختلف ریڈیو اسٹیشن بنے آنے رہی ہوں گلوبل 91 بنے ہم
0: گلوبل کلا کرک اور دے سر سر آج کم دے زلمی ریڈیو والا اور سر سر کم دیکھنا سلور ہے نا مت سلور دی ورلا اس خبر
1: جی بالکل صحیح نو ظلمی
0: منیجر صاحب چې انعام خو زما په خیال زه په خپل ډول شوم کنه چې زه په خپل چې اوس کوم موجوده کوم فیس واش استعمالوم ایشما فارمولا کریم فیس واش دا بالکل دا و ان شاء الله زما طرف نه کوم گیفت وي نه ایشما کاسمیټک پاکستان له طرف نه بالکل ورته گیفت وي نو بالکل دا چې کوم دغه ته گیفت ملوي کی
1: صحیح
0: ده زه په خپل استعمالوم چا وای کنه چې څه ځان پر خو خوي او دغه سی بابل مسلمان اور د
1: برخه
0: نو په خپل باندې کوم دغه نه کوم استعمالوم اکثر منیجر صاحب چې څوک پروګرام کوي کنه کوم پروډکټ لپاره هغه ته کوم دغه نه یو کوم دی ارجی چې کومي ورته وای چا یا زو سره میږي چا ته گیفتینګ ورکم او کنه او زو ساو که سره مشوره کړی او مونږ کوم دی کنه اکرام صاحب نو بکینه مشوره سره مونږ دا وکړه دا کو زکه چې هغه ته پته لګی چې ارج کوم دی کنه یو تاسو پروګرام کوي نو کم اس کم چې سو کس انعام در نو غټي نو دې سره کوم دی کنه زمونږ کوم لیسنر هغه به هم خوشاله شي او دې سره منیجر صاحب یو چاته چې کله فری گیفت ملاو شي کنه نو دې فری گیفت نه لکه کوم زمونږ زما کومه سلسله شته دا فری گیفت مشوره شوی دی
1: صحیح صحیح
0: تاسو بالکل خبرې کړې وی کنه
1: بالکل صحیح
0: دا پروګرام کې به هم کړې کړې وی کنه چې کله ز اشمت کله راتلم کنه اکرام صاحب او دا سوال چې کوم دغه دا 2018 نه خبره کیسې صحیح
1: خبره
0: نو بس پهل چې کوم د سوال یو کړو کنه سو د سه سوال کو کړو بس هغه نه هېر دی اوس کنه خو بس هغه سوال مو ورته ټیکلو کنه نو بیا دوی چې دې زل چې هغه مته د کوم جنگیر به ته کله زورلم کنه نو جنگیر به ته زورلم مرته چې ما خو سوال جواب کوم دې ټیکړې مته گیفت راکا حالت خفیسه ما په خیال زمونږ ډیسټریبیوټر نو کنه صرف یو جنگیر به یو کنه نو بس هغه ته زمون یاري گلی تا ورغلم نو ورته هم ویل چې جنگیر به متا سنمې دې داسې گیفت او متا اکرام صاحب ولا کې پروګرام کې پروم دا اناؤنسمنت کړو نو بس کلال تا ورغلم نو د اکرام صاحب ته کال ملاو کړو نو اکرام صاحب ما سره خبر وکړي کله اکرام صاحب زما سره خبر وکړي زما کیسې ووردل کنه نو ډایرکټ چې بالکل دې تا ورغې کنه داسې کوم دې کنه بیا هم چې دې کنه مو چې بیا وکلا سوال کوي چې سنمې سوال جواب ته ټیکم کنه نو بیا چې کوم کنه بیا دوکل وی دې سره سوال چې کوم کنه ډېر ځات ګران دی ډېر ټف دی کنه نو بس هغه چې دا سوال وکړه کنه وی چې زما چې کوم کنه خپل ال تسلو پر راډکو ایشما بیوٹی کریم ایشما سوپ ور سره سره ایشما چې کوم کنه سیرم یو بل پر راډکو نو مرته دبل مند په کار د سو کې دا درې راکا د میک
1: جی
0: کافی دی نو بس هغه ماته ملاو شو کنه نو بس دا سلسله سٹارټ ولا دا سلسله سٹارټ ولا کې چرته کې دی ولا دا سي پروگرام ولو د کوم ډراب هوا دا سي بس نو سو بس هغه کې بس ملاوي دلو نو اکرام صاحب سره فرست کوم ملاقات شو نو دا بالکل صدف پوزیشن شو
1: اچھا ډومیل کې
0: ډومیل کې بالکل صدف بیا روان هم دی 25 تیس تاریخ تمام خیال اگے چکم نے دل تبرسی نو انشاء اللہ ٹول بو ورزو
1: جی بالکل صحیح مبارک
0: جی سب دوچے سر بس میسج شامل کو بے بکال ور چکم لیکن اگے انتظار کی کسنگ
1: جی جی بالکل شامل کی
0: نو بالکل پروگرام سے فاسٹ کم میسج رفت در سچ در کم جی نمبر اگلی تو وے کم جی نمبر اگلی
1: نو ماشاء اللہ مینوال ہوتے زیاتی
0: او بیا ہم دسے
1: یا با کرک نہیں یا با ٹانک نہیں یا ود لکی مروت نه
0: لکی مروت نه دا الریډی ماف خیال چې هغه سره چې کوم ریکارډینګ شروع دی بیا څه پته ورته لګي
1: خزینا نو مطلب مونږ 88.4 आवाज ورزی
0: بالکل هغه هم आवाज ورې کنه بالکل فاست کوم مسر علی کنه هغه مختدې زلمی رډیو نه راغلی دی
1: اچھا
0: څنګه چې ماف خیال چې پرومو زموږ سوال اوریدل کنه چې دا هو نوې پرومو دا ډېری کې مسج کړی دی سلامونه ویلکم اینڈ ویلکم ری بھائی اور طارق بھائی څنګه یې طارق بھائی الله سلام او وایس او کې دې زلمی رډیو باندې اٹس می
1: السلام علیکم
0: السلام چلے بالکل ماشاء اللہ شبر بار دی اور ٹول اوور دوں گی تھا بالکل سلام ہوم کر دے
1: جی
0: اچھے ہائی ہیلو السلام علیکم ویلکم ٹو دا اشما شو او ہاؤ آر یو شو از ویری نائس یور وائس از کلیئر دس از می بوم بوم زرلال ڈیرز یو تمن یو جہان نا پروگرام کے مس کال بہدا نا بالکل بل مسر علی سلام نار لے گلی دی مینیجر صاحب
1: جی
0: صرف سلام رلی گلی دی
1: وعلیکم السلام
0: ڈیرز یو تمن شکریہ دے سر سلام جی بھائی میں پلوشا فرام بنو کر کر ریو بنے آواز بالکل کلیئر دے زما طرف نفائی کے کائنات فاطمہ او سیماب او لایبا خانی او طارق بھائی تم سلام علیکم
1: سلام وعلیکم السلام
0: ډیر زیو ته مننه او د سره وچه بادشه لیارو کیه بریک نه لګي او چې خان ملک الماسس اس ام اس سلام نو سلامینا ویلکم ویلکمینا په خیر راغله اخیرنا مامو جان اور مسجد خان اواز کلیئر دا کر کر دیو باندې او طارق سره ته سلام ورک او کې خان ملک الماسس
1: وعلیکم السلام ډیر مننه لوی خزه
0: شي ماشاءالله دا ډیر زیو ته وران دي کنه او بل بالکل مسر غلی منیجر سره وچه السلام علیکم څنګه یا आवाज مو بالکل اوکی دی وائس گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا دکان نمبر 12 اسما ٹول پراڈ ملے جی عمر گول کا بالکل میسج کڑے دے ڈیرا زیاتا مننا یو جہان مننا
1: ڈیرا مننا ماشاء اللہ میسج کولے شی
0: عمر گول کا
1: نکلا گلا سی کال مکالمی نوی کنا مطلب کال لگی نو میسج بالکل کولے شی
0: منیجر صاحب دچ مو بنچ کو پینڈا کھڑا دے کنا
1: صحیح
0: او ہو بس مولانا صاحب جی کم دے کنا مر ور دے مولانا سے مرا ورد آئی پرشتیا مرا ورد آئی السلام علیکم الہام وزیرہ اور ٹول لسنر تم سلام اسپیشل آئینہ خور تم سلام علیکم سلام ڈیر عزیت مرانا یو جہان مرانا السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو اشما شو لہم ناشنا وزیر اچھا سائیڈ ڈیر عزیت مرانا ویس تاریخ سر تم سلام ورکا ڈیر عزیت مرانا
1: وعلیکم السلام
0: یو جہان مرانا پروگرام سے میسی کولے بے حدا مرانا اور بالکل منیجر سے بزن چی کال بہم اخلو خواہینا مخ کی چکم سوال چکم مونگا روڑی دی کنا اغابا ورطا وڑان دکو کسنگ دی خواہ
1: جی بالکل سوال ہوئے
0: تا تاوشو کنا
1: بالکل ما ته کته سو وای غنه وای ما زبردست جواب وایم مو ګره انشاء
0: الله اونې ته وګمن او چې هغه کمې زنور دی چې خپل کوم دوا دوړ ستګې چې کوم دیګه نسترګې هغه مختلف سیمت چې کوم دیګه نه اڑول شي وہ کون سا جانور ہے جو اپنے دونوں آنگ کو الگ الگ سیمت میں گما سکتا ہے
1: اچھا جی صحیح دا ہو جواب زویل نش مانیر او زکہ جی بہو مینوال تو پتہ لگی گی نا
0: اتا تا پتہ لگی
1: او بالکل دا بدر تو بخیر کی
0: اچھا بخیر کی سیدا مننا شکریہ من جیسے ڈیر از جتا بہ دا مننا دو مفشل کی چھ تکڑا یہ
1: خزی
0: منیجر صاحب کل بہم اخلو
1: جی
0: اور گاؤں کے بالکل سوال موکڑے دی چھ وہ کون سا جانور ہے جو اپنے دونوں آنگ کو الگ الگ سمت میں گما سکتا ہے دا بالکل زم سوال دے اور دے سر سر منیجر صاحب زون چھ کل بہم اخلو
1: جی جی کال شامل کی
0: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوب بالکل ایکٹیو ایکٹیو دے اچھا آواز دا چې خوبولای خوبولای دې بس ورته بو وای کنه چې آواز کوم دې کنه خوبولای خوبولای ما کاغو کنه
2: جی
0: اچھا لکھ دیو شیدار تو خپل نام سر شریک سو خبر کړه کم زنا صفا شیرانی دی خان صفا شیرانی خورته پروگرام چار کلا استنیماسی ویلکم نو ویلکم نو وایو
2: مہربانی قربان
0: سرنگ چاله خیر خیر تمام خیال کی تاسو ته پته ولا کیدله چې دا به ډیر ځا اچھا دار ته یہ پروگرام شې چې کوم دی کنه مونږ یو سوال هم راوړی دی او دینې له وشما کسمیک پاکستان پروگرام هم دی سبا ویل غوړی سره پروگرام ورته
2: سوال جواب ما ته بلی
0: ښکاری اچھا تا ته څه یا
2: بلی
0: اچھا یعنی کوم تاریخ سره کوم کلی ول دی کنه هغه ورته کی بلی کای هغه ورکی چې بلی کای اچھا اچھا بل دن نور سوال غړي سوال جواب دی بالکل مونږ ترغل ځان سره منوټ کو صفه شرانه دی خان اسماعیل
2: کې سوال کم د کناغان نن لکه سهار ته اوس ما سان تمام وخت خپل مخوم غړي
0: اچھا اسماعیل کې سوال کو وټامین ای بیډز دنا ده کنا نو هغه فشوار مثلا څنګه مطمئن یو کنه صرف په 200 روپے باندې نور چې کوم فشوار تاسو ته به ملويږي 300 250 350 عام صدا فشوار شو بالکل غیر ملکی میں ہوں اچھا 700 روپے میں تو 200 روپے دے دو 500 روپے بھی بچت
2: وہ
0: دینے لگا ریزلٹ ہم کل ادھر ملا شروع اچھا اچھا سعید ڈیر ازیتا منا پروگرام کے کال کو لو جہاں سلام دعا کشمال کا سلام کو ماشا منا بس سعید اگر تو سلام کو چکم زمونگ دے پروگرام کی از داو زمونگ خپل ځان لکم لسنر وی کنا داو دے کرام سے بلا دی سعید ڈیر ازیتا منا یو جہاں منا پروگرام کے کال کو لو یو جہاں منا منیجر سے بالکل دامون سر چکم کنا صف شہرانی دڑی خانہ رلا فرسٹ ٹائم اپ کال کال نو ڈیر ازیتا بے حد منا کو شکریہ کو گورو نیکسٹ کلر چے اگ بدا کم زندار درمی نو پروگرام کے سوال ہم کڑے دے منیجر سے بزان سر نوٹ کا اچھا اچھا اچھا سعید ڈیر ازیتا منا بالکل ارزنگ پروگرام سے کال کو لے سے 0322 98 98 99 دسر گورو پروگرام سے نیکسٹ کلر شکر ازیو رقم دینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کرے کم جنا ہلو
1: جی
0: آواز ڈر جھوٹ کاٹ کے سو خبر کرے کم جنا سو کا بالکل بدل کے ان شاء اللہ بہت کلیئر راشی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام خیر
0: بالکل خیر خیر تورور میں سو خبر کہہ رہے کم زیرا
3: عبدالرحمن خبر کہ
0: وہ سو تو سر وزیرستان ہے شفا شریف کو اچھا دمر سوکا نمبر 0322 98 98 999 دانا سوکا نمبر چی رشتہ اچھا بس دے نمبر بنے ہو میں ڈیر جو خوری محنت کرائی جائے دام 2015 شو ہو سائی جائے
3: تعلیم مننه
0: ده کې او شکریا ده کې پروگرام کوم ریډیو اوري
3: مانا دے تو سری ڈیو روی بس پتا وگا وگا کی کلا کلا اوست وائر گندے باستے تو جاما اوست دے بڑیر ار مونو وخدائش
0: مبچل داو دیر جد خواہ شولو چی داو دے میج مسید خبرے کو ہاں
3: اے موی چی خام خالت خبر ہے سرا ہوتی بل زبان سرائی کی جیو سرا بس مسید چی وزیر دا خیوان سبادو
0: بلکل دا پل موسرا پسانکش چی کم نو سای دا دا وزیر دا وزیر وزیر گائی
3: باپ مو جو سر مینا والی شب وند تا شب
0: سلمینا برے والا سلمینا سابر والا اچھا سابر سابر آواز دار ردلائی جائے سابر آواز دے چیری ردلائی جائے سابر والا اچھا سائڈ ڈیر جو تمہارا پروگرام سے کیا کر لے سول جو درسی کا نا اچھا تیر اوشا ہوا کہنا تھا سکیم چمیر زون سارا نوٹ کی بس ابور سردار تو چشما پروڈکٹ کورتا روڑی کیا نا ایشما پروڈکٹ کورتا روڑی کیا نا بس ضروری زون سر رسائی ڈیر جی تو منا بالکل مینیجر صاحب دے سر چکم خبر ہے چکم دیکھنا اخبل زبان کے ذکر ورتا وڑا ولے کنا چے دا چکم دیکھنا زمون پدی خبر بنے خپے گی کنا او چکم نو شیر وال چکم دیکھنا اغه مون تے داوی کنا ویسے تو ال دا خبر اخوان کو صدا سے خبر کنا چے سو خبر کے دے کیم جینا نو بالکل زون چے نو شیر کم زمون لسنر دی اگے تو ہم پروگرام کے ہر کلی سڑی ما شو وایو او بالکل اوس بزو چے جمع شوی ڈیر دسے اور دن کو برغلی چتا پتہ نہ لگی چے دا سو کرغلی دی یو بالکل دے انجینئر مسعود بالکل 2018 نہ بالکل شما کے اسمے کم لسنر بس دغه دوام کال دی کوم کوم ارجی تو تر غوتلی کنا شما خدمت مو التم کړه دی ایز لسنر او کوم دی کنا ایز ارجی کوم دی کنا ایز مایک پلی کنا خدمت
1: مطلب مخی مطلب تا مزغوب خړو سی دی مزغوب خړو
0: سی دی ولا بخرم بالکل بالکل مینیجر صاحب بس دس دی کنا چی کلا ہم دے مائک تا کلر سے چتا پتہ نہ لگی کنا دس بہ تا پتہ نہ لگی دل نو ڈیر جات کار بار تلو چکران سے بزم گے کال نہ وخصلو لے زم گے میسج منا شو شامل یا بہ دس مون گے سوچ کڑو چکران سے دونا ریڈیو چ کم دی کنا دمرا ایڈریس سنگ ورتا معلوم دی او چ کم دی کنا مون تا گاد کم دی مخ کیار سی دل دی کنا چر پس دل می ریڈیو کم زم گے لسنر دی اگے تا نو شیر کے دیز کی ملاوی گی پب کی دلتا ملاوی گی تارو کی دلتا ملاوی گی دین علاوہ چ کم دی کنا زیارت پلے کوڑی کے تو مختلف قسم دے کی ملے گی دس کم دے کنا کبھی دے دے کم زم گدا ٹل ریڈیو کم لسنر فل اگے ہم پتہ رتا لگی دس کر کو ال ریڈیو پتہ لگی دس دے بن گل ولا دس لک ٹاک لجوا ال چ مسرا گنا سی ورس خبر کلا ہو بس اگے سہی را دیر سے تمنا من جس بیو کال واخلو
1: جی جی کال
0: جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ جی سو خبر کے دے کم زنا بالکل تاہو پہ جانا تو زمنگا یوا چکم دے کنا کلا باجی ترور زکن شو درتا ویل بیا پاگی بنت خ پکے گی
4: نہ بس باجی سیم ترور تمام
0: اچھا آنٹی نے درتا وایو نہ خدا باجی نہ باجی آنٹی آنٹی کے سما مطلب دے چھ آنٹی نے درتا وایو تو آنٹی سما اچھا آنٹی خوان نہ کہی ہاں بس زمون پہ خبر پی گیا ہو کہنا اچھا خبر میں دکھ لے ساسو نا شیر والا ماں پکے ڈیر دیا تو خبر نیولے دے کم خبر نیولے دے
4: خبر
0: ہے سو کی وہ کم سے نا
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا
0: وعلیکم السلام کلابا جی نن انام بھائی مونتا میسج کرو چدا سے کہ چیز زلمینا پر ریکارڈنگ سیٹ گئی کہنا نو مور تے پرے دے چیز منگا خبر دے ہم برداشت کی چ مزغے اخرو سنگا بالکل سہار چکم نکنا بالکل سہار بالکل ریکارڈنگ ہو دلتا حافظ ایر صاحب چکم آواز شو کنا بس آگے پہ واجبان چکم نکنا نو حافظ ایر صاحب خبر ہوتا سنو پہ گئی کنا مدر تشہی جمع خبر کی سفر تھی یعنی منیجر سے بہت دن جمع خبر کی سفر در تم میں سوچی گی کہنا سب کو میں نے خپے گی.

0: صحیح خبر کو بات دی چې نه دا لګې دی واځي هکې او ته دې تام خبر یو چې دا کړل
1: آی نه دې نه موږ ته بالکل په سیر ځک لیکنه پته صدر ته دا ولې دا واځي دی خبر اور خودے کے بس یو راز بھی کنا خبر ہو بھائی کنا دا راز بس درتا شم کنا دا چې کوم دې کنا دلته کل هم راغله دې کنا دلته دې کوم کر کر ریډیو ته کنا دا پینځه کله نه بس یار چې کنا دلته چې کوم دې کنا ریډیو په لکه منه ټول داس زبان کولو چې ته پته نه لګیدل چې دا وزیر دې کنا او چکل هم بس زور تراغلم کنه بس دسته غلی غلی مهدات کرلو او دین الاو خبری مورتا شوالی کنه اخیری تا مو اخیری تا چکم دیکم کلی دی کنه دی بالا که خلکو تاوی چه زده صدر یم کنه او خلکو هم دا پختانه نزنه که ولی چه صدر کم صدر ولی او نو چه ما با پروگرام که پختانه در نوکلا چه منیجر سیب ساسو پا صدر که سس فصل کی گی کنا نو دب اوویل چه چنه کی گی غنم کی گی کنا او بی نو یو لیسنر میسیج کرو منیجر سیب تا پروگرام که چه منیجر سیب مون که دا سیو شوا چه تلی و صدر که و شروع دلو چه کری مو والی بریانی مو خوالا یو موکلا بلا موکلا کنا او خود سنه میده مونگ اغا چنه غنم نو پکی ولی دل دا سنگه صدر ده او بس دی که چه کم اختر و کم اختر ما پیال دی که دی ناسو منو که چه زو وزیریم دا دی کلیم کنه دی سر زما تعلق ده پینزه کلی دار از پرسا تلی و آچه خدا بجی بلکل خبر دیری زی
0: پورا پارٹی
1: کرے او کنا بالکل پارٹی کرے دے کلابا جی ٹائم چکم دے کنا بالکل ڈر پتہ جی سر روان دے پروگرام کے سسر سر شامل ہے کم سوال مکڑے ساتا مہم گفٹ فری ملاوی گی زو اچ تا دمر ڈر گفٹ نہ گٹل دی کنا اگر تیار بدے نہیں استعمال کرے ہیں نا
0: بس
1: استعمال ہوا اشما کری کریم استعمال ہوا دینے لا چکم نے ہربل اسپرے استعمال ہوا کہنا تب اسکن پالر سکے سوال جواب درزی کا نا
0: سوال
1: جواب پروگرام کے ریکال کا بولو یو جہان مننا سیدا ډیر زه ته منم ډیر سه بالکل کلا بجی ور سره ا دې کوم زنا یعنی کوم دې نو شهر نه بالکل کال کړو ډیر زه ته مننه کو شکریا کو وچ تا کوم خبر دې اوس مونږه پغه باندې هم پېګو کنه نو بالکل اور دې کې ان شاء الله مونږ سمره هم زمګا لیسن دې کده زلمی رډیو دې کم کې زمګا आवाज اور درشي نو بالکل اشما کاسمیټک سمره هم پروډکټ دې هر کاسمیټک جن سٹور کې ملوي کی بالکل کوم دې کا کوړي دې کده نه لوا پب دې پب کې کوم زمګا مین ډیسټریبیوټر کوم دې کنه اغا منیجر سه چکم دے کے سجاد بھائی دے کنا سجاد ٹریڈر زمون گا مین ڈسٹریبیوٹر دے پبی کے او دین لو چکم نے نوشہر کی جسم رحم کاسمیٹک دکانداراں نے ٹولو سر ملے گی دس ترو کے ہم ملے گی دین لو چکم دے کوڑی کے دین لو کم کم ذکر دے ہر ذکر چرتا چرتا زمون گا آواز رسے گی ماشاءاللہ ٹولو زے شے اس میں پروڈکٹ
2: بالکل دسو بیا ہم کے چرتا کے نہ ملے ودو نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے ہر پروڈکٹ بانے موجود دے نو اگے بنے تاسو کال کولی شی او معلومات اگے سی
1: جی السلام علیکم
0: جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خورکے میں سو
0: خبر کا
1: دکھیں جی نا جی جانکاری بنگش خبر کا دڈی خان اشما
0: بنگش
1: خبر کا دڈی
0: خان
1: نا اچھا جانتری اچھا جانتری بنگش پروگرام شار کا لا اس طرح ماشی ویلکم مینا ویلکم مینا بس کال ملا کال تو سو نے کم لسنر دی آگا بھی آئی چی مشخ پروگرام سے کال کی کیا نا بالکل اچھا تو سے گزارا کہ تو سر دگا سے کم پروگرام نہ دی پاگے کے دے خبر در سر کلائش ہاں بالکل خاموش تھی نوشیر وال اور وزیرستان پروگرام سے کم سوال میں جواب درسی کا نو بالکل اشما کم پراڈکٹ بچاروی اشما فارمولا کریمی کو نہ بلکہ اشما فارمولا کریمی فیس واش درتا ملا ویشی بلائی دا خود مینیجر سے بل ٹکایو آگا اور تو بلائی
2: بلائی
1: اچھا تھی پیشوئی ورت بھی آئی ادھر علاوہ وزیر چکی بلائی ورت بھی آئی بالکل تارک بھائی مسرا سانگ پسنگ بالکل نوسی اور داسر جاگیر جن کا فضور مچھے ٹک ٹاک رکھنے والا بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سائید بس تارک بھائی چکی دیکھا نا پنا زیر نہیں ورتا لوگ سائیدو مننا شکریہ ڈیر منا خور کال کے بولے یو جہان مننا در تو چیز مفراڑ پڑی خان سے کم بزر شوق بولے کم دشو بولے کم نٹ دے کون نا محمود جن اسٹور وسیم جن اسٹور کا دل دستہ رائے اچھا بس محمود صبح سے مشتا وسیم چکم دے کے نا زین سے رولا وسیم بالکل بس بالکل خام پروگرام کو خیر اس کا پرند ایوانی مارو سو سے ڈانگ بال پروگرام درتا کہوں
0: بالکل
1: ہاں سر کیا رہتا ہوں شامل کا زبردست ماشاء اللہ دہا ڈیر بالکل بدو زور لرے در سر زما او پشاو گرو مینا یارا
2: صحیح
1: دشو گرو مینا یارا تپ دے وی خوش پو کی سلی دلی دینا او صبر د چال پر اوکھم مد صبر یار د خور لاند شنا
2: ڈیرا من نام اس ڈی یو جہان میرا نا ڈیرا زیا تھا مرانا
1: مینیجر سے بالکل کالو گورے جی
2: بالکل کال بن ہم گوری بالکل پو 03-22-98-99-999 یا 03-22-98-98-999 جی گورو کال بنے مکسرا نیکسٹ کالر سو گدے کم دنے دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: بالکل خیر خیریت تے ٹک ٹاک دا ہو کاری نور خطاب سے براغے غروسہ شاپنگ سینٹر امبیری کلا الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک کری سے طبیعت خدے الحمدللہ بالکل خیر دیں
1: بالکل ماشاء اللہ سب بار بس ہو مینیجر صاحب سر دس اگلی گلی نوسی کے نا بس غرچ وال سکیم دے کنا جی یہ 5 بجے میں نے بالکل آر سے سکیم دی اس تلی دی 5 بجے کیم پروگرام چھو کنا پاگے سے میں ہار سے ترکڑے دی
2: دے وائی کنا جی جی جی کری صاحب دیوائی جی 5 بجے ماں سے کم پروگرام ہو کنا 9 پہی کی مطلب
1: زور اس تلی دی
2: جی کری صاحب
3: جی
2: جی بالکل سو ایشو مطلب کہ نا ندی تو جی نبرگام

0: کرک سیمه سره تعلق لري کرک رډیو ته نږدې وي او د خپل ډیپلوماټیک ټیم د اشتهار کول غوړي او د دې سره چې کوم ریلیټډ د کندورون دی نو غوته په چار دي چې دا سه میاشت کې ونی میاشت کې لکه یو واري زو بوسي تین چار بجې پر چې کوم پروګرام ټایم دغه کې دوی ځونه چې دی هغه طرفه نو د سره به دوی د کومه فائدہ کیږي خپل خاصي پروګرام کیږي خپل خاص ماشالله دي چې مې سره چې دا په ګوته نه پټيږي نو اوس هیڅ مخ ماشالله دی اوس برانډ خو چې کوم کاس او کوم د ګندور دي زنجیر کډای ته ځون ورنه نه کوي نو چې کوم د فائدہ کیږي او د دې کومه فائدہ کیږي
1: بالکل صحیح خبر ہے بالکل کر رہی جی جی جی
0: نو بس پروگرام جی بس اخر کے خدا نور ٹائم بس نظر ہے کہوں جی ذکر چھو خوش جام ہے جی نو 20 من دی جی ہم دے جام سر روز پروگرام دا تھی بالکل اخر کی بھی سلام
1: جی صحیح خبر ہے بالکل جی جی کر رہی تو صحیح نور سمرا ایڈریس یا ہم رس شیئر کے جی
0: طریق سے نن لکه ماشاءالله مو خو چې د کیم د هربل آیل ولا کیمې کوپنی دی که نه
1: جی
0: ماشاءالله دا چې د مو شمیرلی خو مې نه دي خو لکه چې ازاوې ته وخته دي دا سوه چې چار سنه اوس ماشاءالله یې باو شول نو خو دې کې بجي داسې وي چې تقریبا 50-60 سره کوپنې چې کیم دي چې دا بجي د دره ادم خیلو وي کوار سره کیم اپل جی لکه څه دو کوارټن هغې طرف ته اوس په اوریدونکي ځای چې مانه بیا خو درې ولا دوور ګاډ کرکټه خو کوي چې جنگ اور محبت میں سب جائز ہے جو نا کیم کسٹمر وی جی در ادم ہیل نہ جائے جی کرکٹ نا کراچی تے پیرا کبھی او پدا غاٹا ٹریلا وی غاٹ گاڑی سرے کے تے دیش میں پروگرام اور اور وی او وی کے خما ہادی دی کندرون ایڈریس شن وی جی نو وغید و جنہ دل کبھی جی مو سر تعلق جو شاو دا اول دوا دل ہو لکا چی دکون من دوان کلیس کے تے مشکلات جکا سر بزور دا گنا خوش دایو تری دکان تر غنی دی و سرین بج جی مسلا وو تا دی کن غدی دری ورون دی دا مستقل چداله هسي کرچټه دې دې دې دې په تلي ورچې دا کلي ته پڅي کې دی او خلي نو دې دو جنا مسله 70 کو پنه دوی هم سره جوړه کړې
1: ماشاءالله
0: نو ا هم دې نو زه به خیر خپل څه سره کوم مې لاس کوم چې منه کته کو پنه دې کی کرکتا
1: جی صحیح خبر جی کړی سي
0: مل دیجیے مختار بھائی دی پکور کے اسمارٹ فون پروڈکٹ ملے گی زرخون کے لیے الیاس لیڈی شاپنگ سینٹر کا دوسرا ہے اسمارٹ فون پروڈکٹ ملے گی سر نرے خوڑی کے زبید اکبر دی پکور کے اسمارٹ فون پروڈکٹ ملے گی اور چوکارا کشمیری بندہ کے عمر فاروق بھائی دی پکور کے اسمارٹ فون پروڈکٹ اویلیبل دی اور گونڈی کے لیے مارکیٹ کے حمزہ جنرل اسٹور دادی سر ہے اسمارٹ فون پروڈکٹ چلیے اویلیبل دی اور سر امبیری کے لیے حامد میری کو دادی سر ہے اسمارٹ فون پروڈکٹ ملے گی ہمیں سارا رضوان جنرل اسٹور زیادہ طرح سے اسمارٹ فون پروڈکٹ چیز اویلیبل دی امبیری کے لیے تختہ نصرت کے روڈ میں دیکھا سر خوشبو محل زیادہ طرح اسمارٹ فون پروڈکٹ اویلیبل دی اور امبیری کے لیے یاسر خوشبو محل ملک یاسر خوشبو محل زیادہ طرح سے اسمارٹ فون پروڈکٹ چیز اویلیبل دی اور نیازی سلوٹ کے قسمت علی روڈ دو پکور کے ہاں اسمارٹ فون پروڈکٹ چیز اویلیبل دی اور سگر آباد میں داخل ہو کے دبئی شاپنگ سینٹر کا دس طرح سے اسمارٹ فون پروڈکٹ چیز
1: ریڈیو بانے ہم پروگرام آنے رہے نو آل دے کہ ہم داس ڈیر مین والو بیوی چاگا اشما ہر بلائل چکم دے اخلی نو بالکل اشما ہر بلائل تاسو اخی سے شال دکی دا کم دا ڈکن بھی کنا دے بنے یو سٹیکر بالکل لگے دلی چے بنے خپل موبائل نمبر اسٹیم لگے دلی خپل موبائل نمبر رو خپل مطلب چکم کم اپشن بھی کنا اب ڈکی پہ نو مطلب چکم اڈرائی
2: سر چکم دے آج جمع کالو شے منیجر صاحب دے سر چکم دے کنا زمونگا کم دے کرک سی میں سر کم جسے

0: چې تعلق لري کنه هغه ته وایي چې بالکل که تاسو نه په کرک بازار کې څوک یعنی کوم د ټوکن نه اخلي اول خو 22 گریڈ چې کوم زمګه مین دکان دی کرک 22 گریڈ شاپنګ سنټر عمر دین پلازا دکان نمبر 12 هغه زر هم جمع کول شي دین لا و چې کوم دی حمید حمید خان ور سره بالکل چې کوم دی په شګیرډ باندې چې کوم دی کنه هغه سره هم کوم سنهری بینک سره نږدې چې کوم دی کنه هغه سره هم جمع کول شي ریحان بھائی سره هم جمع کول شي ریحان بھائی ول مفخل درپخل مسجد ته مخامخ ته او یو فون دفتر سره هغه سره هم جمع کول شي دین علاوه چې کوم دی عبدالرحمن بھائی سره هم جمع کول شي کوم کمرشل پلازا کې دکان دی دین علاوه نور سومر هم دکاندارانی ټول بین سره درخلې بدرجی سره بالکل کچا خې سره نه درنه بالکل هغه ته وایي بس ته ما جمع کا ماته شمار بلا رکه منجر سے وچی سلام دی بھائی طارق بھائی محمد جان کڑکڑواں ما دخلنا مشلہ ہمارے ساتھ اسمارٹ ٹول پروڈکٹ ملا ویسی دیر جو تمنا محمد جان کڑکڑواں بالکل مفخیل دا دیکم دے دے سر درگاہ او دے سر چکم نکنا سر درگاہ نہ بلکہ سر دخیل او دغیری سر دغار درمی دوشے وچ مسرا ٹول اسما پروڈکٹ ملا ویسی و السلام علیکم دی بھائی او طارق بھائی سرنگے او چ طارق بھائی 3 بجے باران ارنا یوڑو گلالیتا می سلام ورکا طارق بھائی دا سپیشل سلام چوٹے ایک ساتھ کر کنا
1: وعلیکم السلام دیر مننا
0: دیر جتا بہدا منا بالکل دسر سرا وچ طارق بھائی مہدی بھائی گلشن باجی میں سلام دیر کبھی او انصر کوتا
1: صحیح جی
0: ڈیر جتا منا بس تول سول جو میں بالکل زون سر نوٹ کر ڈیر جتا منا بالکل دسر وچ طارق بھائی او وے مہدی بھائی تو سے دوڑ تا میں سلام دای ز سنیا کس را لکھ لی خبر دے پے نو وچ پروگرام تے زبردست یو جہان منا وچ ایم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو او نائس فائی کے کہنا تا السلام علیکم سلام ڈیر جتا منا شکریہ بالکل بل میں سر غلے دے وچ میں لبنا تبسم ڈی خان چے پیسے ور سر نے وی خود غریبی ما غریب سړی او خیار لیدل نه دی او مالداری او دینداری د سره لره ما مالدار سړی ایماندار لیدل نه دی دکی بالکل چې کوم نه کنه هیڅ کیسه ما ز خبره شم پکې کړې د څه خبرې د څه کیسې دي کنه چې منیجر صاحب کیسه نو شویل ډېر چې تمنا نه یو جهان ونه وجه سلام فای کې کینه ته او سوال جواب بلی کای وچه ف دس از می کینگ بوم مزرلال وچ ایمیل پہ لکھائی ورتا جائی
1: صحیح
0: او بالکل سوال جو بالکل رکھنا مینیجر سے باخر شو پتہ لگی او وچ سلام می جی ز پلوشا سیتا پلوشا دے بنی گل نہیں او سوال جواب دای اول
1: صحیح
0: ڈیر سے تمنا بالکل اخیر کی پتہ لگی کیا نا وچی اچھا سوال ریپیٹ کا او وچ اکم زنا ور دے چکم دے کنا دے مینیجر صاحب اکم زنا ور دے چخپل دواڑے کو مستر گدی کنا اغا گوش گوش کو سمت تے کنا یو طرف بل طرف اڑول شی یعنی وہ کون سا جانور ہے جو اپنے دونوں آنکھوں کو الگ الگ سمت میں گما سکتا ہے
1: صحیح
0: بالکل دغا چکم زمو سوال دے او جواب بتا سر کوی 0322 98 99 99 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق وچ کر کر ڈی منو بالکل اوز او کی رائے او منگل ملا خیبر پلازا دی کو نمبر 4 او موسم زبردست ہے
1: جی مولانا صاحب ڈیر مننا شکریہ
0: ڈیر چتا منا او دس السلام علیکم ایس ڈی بھائی اینڈ مینیجر صاحب اچھا بہت زیادہ سلام سوال کیا ہے آج کا شو میں اچھا صحیح روڈ ڈیر جوتا منانا وچ ایم کشف رام ٹانگو
1: جی ڈیر مننا تھینک یو
0: اچھا السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو سلام تھا وہ اسپیشل سلام ٹولا ورزنگ تھا ایم ڈاکٹر زویا فرام ڈومیل جواب رضی خوز گفٹ نواڑم زکا چے زکا جواب نظر کم ڈیر سے تمنا شکریہ اوچے زبید نور تم اسپیشل سلام ورکوا اوچے او ماتا دے ہم سلام کیو ڈیر سے تمنا یو جہان وانا وے سلام ہے میٹھی بھائی طارق بھائی میں محمد جان کٹکڑ وام ہمارے ساتھ اس میں تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے ڈیر سے تمنا اوچے سوال کا جواب ہے گونگ ڈیر سے تمنا وچے متی اللہ شیخ سلطان اس میں تمام پروڈکٹ ماسر ملا ویجی کرام بھائی نام ٹول اسٹاپ السلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا متی اللہ ڈیر سے تمنا شیخ سلطان کی بالکل دیور سر ملا ویگی پکونڈی کوٹ کی بالکل زمگا چکم دے کہنا آغا دیکھم ابراہیم بھائی سر ملا ویجی دین اللہ چکم دے پٹھان کے صدر پلازا دے بالکل آگے کیوں ملا ویگی صدام پلازا کی بالکل منصور جان اسٹور مین ڈسٹریبیوٹر دے آگے سر ملا ویگی دی سر سر چکم دے فرید اللہ جان اسٹور بلال مارکیٹ کے اسما ٹول پروڈکٹ ملا ویگی دی سر سر پٹابر کے ابراہیم سلر ول سره ملاوی کی اور سره ور سره چکم دی کنه پښه غوتا روډ باندې پډا بر باندې چکم زمګه بل چکم روډ دی یعنی بخت الله ور اغه سره ټول پروډکټ ملاوی کی د سره سره بالکل وچې شہزادی د ګلګل وزیرستانه بای څنګه ټیک ټاک وای بای ګرمښت کنه پروګرام ډېر زبردست دی او زو سټر پروګرام دوره وروي او ډېر فن کوي او مش طرف نه تاسو دوړه ته سلام طارق بای تم
1: وعلیکم
0: سلام ډېر جو تمنه منیجر صاحب دا چکم دی کنه مخکې زمګه ټانک روډ باندې پروګرام اوردل شہزادی مسود د ټانګ زموږ لیسنر وو اوس یې مشله ډی خان ته دلی خره کړو دی باندې پروګرام اوري
1: ډی خان کې د کر کړی دی باندې اوري
0: دس نه تل وزیرستان ته تل دی
1: اچھا اچھا وزیرستان ته
0: وزیرستان ته تل اوس زموږ کر کړی دی اوري ټانګ کې کوم دی ټانګ کړی دی باندې اوردل
1: اچھا
0: ډیر چې تمنا وچی جبار ګل چات شاپینګ سنټر او وچی ایف ایم کرک باندې بالکل اوس اوکے دی مسر ټول پروډکټ ملي وچی ډیر چې تمنا یو جهان باندې وی بھائی سوال کا جواب ہے کوتا غلط بالکل ڈیر جیتا منا یو جہان ونا چیم ناشنا وزیر فرام ڈومیل دٹا پا ڈیڈیکیٹ وی تاریخ بیتا سخ استاس ترگ دی یارا پرشاو گیرو بھائی خراب اکڑے مینا ڈیر جیتا منا یو جہان ونا وچے ہمیں دے کرکنا ہمیں دا ڈیر جیتا منا بلکل تول چکم دے ایڈریس بلکل مونگ شامل کردے دی وچے مبارک شا تین بجی پروگرام ایم ایس ڈی بھائی بیا ہو ڈیرا مزک بھی دٹا پا ریڈ کا ایم ایس ڈی بھائی زما دبرگ سرگو یارا ماتا اچھا صحیح ڈا ڈیر سے تمنا فائی کے کائنات فاطمہ لنڈی بنا بالکل لنڈیو کے زم گیشما کم پراڈکتی جمیل خان ور سر ٹول
1: پراڈکتی
0: منیجر صاحب ٹائم سر ختم دی بالکل سوائل دی بالکل بزڑی بالکل ارتا ہوا ہے او دس رو چھ ایم اللہ نور بیٹھانے لکی مروتنا و سلامنا پزان قبول و منظور کی ٹول مینا والو سلام و مسعود بھائی مجا ملگر عبید بیمار دی ٹول مینا والو دعا ورتا کی او سوال جواب دی اول او منیجر صاحب اول بچ کوم لیکن سوال طرف رٹو نن منگ سوال کڑیو او چا ہم گفٹ تے کوم دیکھ اگا نہ دے گٹل
1: نو گٹل خیر بندا دا
0: پروگرام کرو بالکل دبا
1: دبا بل پروگرام کرو جواب بھائی مطلب سوال بدل
0: نہ خیر دے منیجر صاحب خیر ہے منیجر صاحب اس خبر بالکل ازکی چے دسے کی دیش
1: زل میرا درزی
0: اتا تھو درزی کی دیش زل میرا ڈی کم زم گلی سنر بھی آغا بیا زم گ پروگرام ناوری کی دیش دسے ٹائم کی مونگ بیا سوال ریپیٹ کو آغا بناوری چیر تا سوال روڑے ہوستا سو مکتا ون بالکل سوال جواب چکم دکنا منیجر صاحب تے اوشوا
1: ما په ذهن کې چکم دی تاسو یو هغه داسې ځناور دی لیدلی دی کنه چې مطلب تاسې سو لرې ورته پرته وي کنه نو مطلب ډرې کې چکم دی خوري هغه لیدلی دی
0: ګرګټ
1: آو کنه
0: بالکل بالکل زمگاہ کم سوال جواب دے گر گٹ انہیں ہر طرف تک گوری کہنا بالکل کچر تھا کہ چا وائی کہنا چی مونگ تو
1: گورتا ہے ماتا جواب نو ویلی
0: منا منا منا جرسے مخ کلدہ کچر تھا
1: بالکل بالکل ماتا لگا پتا ہے
0: منا جرسے اپٹیم رو سرکتا ہمیں بالکل اجازہ تھا
1: بالکل نسوم رہا دکندران چکم دے حضران تھی بالکل ہر جمعہ پر تین چار بجے پر چکم پروگرام دے پہ کی بالکل ماسرہ دے چکم دے شرکت کولی شی اور ہر ایک تھا بالکل موس ویلکم بورتا بھائیو ٹک تھا نو انشاءاللہ دے پروگرام کی بھائی یہ سر کی ملاقات ترے پرے
0: بالکل موسر منیجر صاحب ڈیر جیتا مننا شکریہ بالکل سمرہم زمگا لسنا سمرہم زمگا سمائن دی بالکل اشما کسمیٹک سمرہم زمگا پراڈکٹ ہر کسمیٹک جن سٹور بنا بالکل اویلیبل دی کستا سو یو پراڈکٹ بالکل روڈی استعمال کڑی می واغے بالکل تاسو تر رزل درکڑی تاسو چ مگ دا پراڈکٹ مزید چرتا ملے کی نو بالکل تاسو چ کم دے کپ نہیں ہیلپ لائن پر ڈبی من لکھ لے دے نمبر بنا بالکل کنٹیکٹ کو 0342311292 یا دے نے لو 0342989899 نمبر بنا بالکل تاسو پہنچنا کولے بالکل انشاءاللہ مگ بیٹری درتا شامل اس بالکل مگ ترا کے جس دلو یہ لفوانا

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپارا روڑی زینایر بیوٹی کریم او زینایر فیس واش چستاسو مخنبا دنے داغونا تر سرائی ستر گلاندے تورے ہلکے پشرتیا سرا ختموی زینایر بیوٹی کریم او فیس واش نا علاوہ زینایر سکراب سن بلاک ویٹامن سی سیرم فیشل کٹ سکن پالش او ڈیپ کلینزر ہم زینایر کاسمیٹکس کے اویلیبل دی زینایر کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ بستاسو تا بہر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او پمین کرک سیٹی کے با آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اسرا ملوے گی.

कलम प्रे वतो दलासो साजी भगोंदे बयानो कलम प्रे वतो दलासो साजी भगोंदे बयानो औ जब होचा द सड़गी गूगल में उरानो او گرم خاور سر بابر خپیر منڈے پسے ہرا کے بس روان ام چایا دونوں کے سخوش بیابانو چاول گور لے ونیتا چاول سمرخ کل اخکاری چاول گور لے ونیتا چاول سمرخ کل اخکاری خلق ماتو حیران او زخل کو تا حیرانو دا ہجران سوی دردونا پٹ زڑکی میں آخونا دا ہجران سوی دردونا پٹ زڑکی میں آخونا دا دنیا نظر کی آ رہا سے ٹھول تاوان تاوانو او حقیقت را باندې وای مینا ټول اتوانی دا حقیقت را باندې وای مینا ټول اتوانی دا بس اوس دغه زندگی وا لک خوشاله ډیر خفګانو

یو بل کلام دی وای چې د حالاتو مقابله کولې نشم، د حالاتو مقابله کولې نشم، زړه مې پرې نور حوصله کولې نشم. یو پختون بل مسلمان یم، منافق و جنازہ کولے نشم. د حالات و مقابلہ کولے نشم، زړه مې پرې نور حوصلہ کولے نشم. یو پختون بل مسلمان یم، منافق و جنازہ کولے نشم. او صبر وکم کپ چغو جاڑم، صبر وکم کپ چغو جاڑم. یم پمنس کے فیصلہ کولے نشم، اور ڈیر ستم را سرکھے گی پخر لوری، ڈیر ستم را سرکھے گی پخر لوری. زب جب دا گلا کولے نشم، اگ جون نہ خو مر گئے زویم خدے، اگ جون نہ خو مر گئے زویم خدے. انسانیت چ سفیدا کولے نشم، یو خٹک بل غیرتی اما ملگرو، یو خٹک بل غیرتی اما ملگرو. پچا ظلم انتہا کولے نشم، او یم لوی شوے پختنے مرجان غیق کے، یم لوی شوے پختنے مرجان غیق کے. دا غلط و ابتدا کولے نشم، او خلم اشتا جب میں بند زما یارا، یا خلم اشتا جب میں بند زما یارا. نور خو پریک دا اشارہ کولے نشم، او ماراس پوکڑلے پپٹک پوہے گے، ماراس پوکڑلے پپٹک پوہے گے. آوازونه برملا کولے نشم، د حالاتو مقابلہ کولے نشم، زړه مې پرې نور حوصلہ کولے نشم. یو پختون بل مسلمان یم، منافق و جنازہ کولے نشم. صبر وکم کپ چغو جاڑم، یم پمنس کے فیصلہ کولے نشم. ډیر ستم رسے رکھے گی په هر لوري، زب جب دا گلا کولے نشم. اغجون نہ ہو مر گئے زویم خد، انسانیت چ سفیدا کولے نشم. یو خٹک بل غیرتی ام ملگرو، پچا ظلم انتہا کولے نشم. یم لوی شوے پختنے مرجان غیق کی، دا غلط و ابتدا کولے نشم. خلم اشتا جب میں بند زما یارا، نور خو پریک دا اشارہ کولے نشم. ماراس پوکڑ لے پپٹک پوہے گی، آواز سنے برملا کولے نشم، آوازونه برملا.

جی بالکل دا یو نظم دے او دے کرک بھرے کے دے رایت اللہ خطک بالکل کا پروگرام سر اور وی دا تو سی چیت دی فرمائش کڑے وو نن رو سر اور وا چونکہ نن مو خپل ٹول شیری چ دا شامل جی نو دے کے دار سر اور وا جی توجہ مغوڑ ہیں بھائی چی خکولی کرک چگو شملو نڈکتے خکولی کرک چگو شملو نڈکتے دا نموڑو پختانو نڈکتے دیر وسائل او خزانے پکشتا دیر وسائل او خزانے پکشتا سا کسم کسم مزدورو نڈکتے غریبی بیا خم پکے ختم نشوا غریبی بیا خم پکے ختم نشوا پلپو لپو د پیسو نڈکتے ہو دل تچ کم دفتر تلاٹ شکل ہے بس تو خوڑلو طریقوں نڈکتے او پچار خدا و رنگینی و پکی پچار خدا و رنگینی و پکی بدقسمتی ده تیارو نه ډکته او چار مو یوا خوم سر ته نه رسیږي یا چار مو یوا خوم سر ته نه رسیږي بس اسی ته شو منسوبو نه ډکته خلق وخمیش ول پسوچونو کی دی خلق وخمش ول پسوچونو کی دی ذہن یہ تش تسلسلوں نہ ڈکتے او تعلیم خو ڈیر دا ایسا شعور نشتا تعلیم خو ڈیر دا ایسا شعور نشتا صندوق تے ہر سڑی ڈگرو نہ ڈکتے لگا خواری او لگ مخنت غاڑی بس لگا خواری او لگ محنت غواڑی بس سخکل خکل شاہ ظلمون اڈکتے

او لارې کوسی یې د کتلو ګرځېدلو نه دي یا لارې کوسی یې د کتلو ګرځېدلو نه دي گلے گلے تورو اوبو نہ ڈکتے او بازار یہ مخ کے سفا سترو یا بازار یہ مخ کے سفا سترو اس دا تور سرو دا فتنو نہ ڈکتے او مہام نہ پس کور نہ وتلے نش مہام نہ پس کور نہ وتلے نش پہ ہر طرف اس دا خطرو نہ ڈکتے سوک قصوروار سوک ذمہ دار اوگنو سوک قصوروار سوک ذمہ دار اوگنو سپینو جامو کی سمدا غلو نہ ڈکتے راز نور بس کا سپینو ایل مکوا راز نور بس کا سپینو ایل مکوا زندان ستا پشان دلے ونو نہ ڈکتے

چې غوژور دونکو کال منه اسې زون مستړې کوي سه بالکل کال ته ټایم چې دا غاتو شیر کوم صحیح ده چې زه سټیم کال خو لای کنه بیا تاسو ته وایم چې اوس کار کول شي صحیح ده اسې کال منه زون نه مستړې کوي پروګرام نو سره اور وای تاسې پروګرام وکړي کله وی ساده بتل نه وی چې بل کلام دی وای چې نیمش په وچا یادونو سلسله وی نیمش پا وچا یادونو سلسلے وے زخمی زڑو پر خارونا اوخ کے مڑے وے نیمش پا وچا یادونو سلسلے وے زخمی زڑو پر خارونا اوخ کے مڑے وے سخموش خموشی وا اس پگمے وا سخموش خموشی وا اس پگمے وا دا ہزان سڑا سیلے و سرے لمبے وے تورش پوا ویرانی وا اوزوانی وا گفتیار وا شیری وا ترانے وے اور راز غمجن و گلا من و تنہائی وا راز غمجن و گلا من و تنہائی وا او جوړول یې ترې شعرونه د لفظونو خزانې وي راز غمجن و ګیلمن و تنهایی وا جوړول یې ترې شعرونه د لفظونو ترانې وي

چی یو بل کلام دا ویچی مینا زمانہ ډیر پشا پاتے دا دا زندگی میں یک تنہا پاتے دا مینا زمانہ ډیر پشا پاتے دا دا زندگی میں یک تنہا پاتے دا او د ژمی یخ بادونه ستا یادونه د ژمی یخ بادونه ستا یادونه اوس خرشپه می شوګیره پاتې ده او د زړونو پټ رازونه پاتې نه دي د زړونو پټ رازونه پاتې نه دي بس آسې تشه گزاره پاتې ده مطلب پرست او دوکې دي ټولې یا مطلب پرست او دکھی دی ٹھولے دا محبت تشنام باتے دا مطلب پرست او دکھی دی ٹھولے دا محبت تشنام پاتے دا نندم را ڈیر ونو بیا بشی راز نندم را ڈیر ونو بیا بشی راز دا منی لوی اگ دا کی سب واتے دا او زما پزړو بلها کی سی دی تا ته سب پتا دا زما پزړو بلها کی سی دی تا ته سب پتا دا زما د اوخ کو ډی وی مړی دی تا ته سب پتا دا زما پزړو بلها کی سی دی تا ته سب پتا دا زما د اوخ کو ډی وی مړی دی تا ته سب پتا دا رباب منګې بد حجری زینتو رباب منگے و د حجری زینت و اوس نوی نوی طریقے دی تا ته سب پتا دا هاو للیا وقت سر خپل ځان حساب اولی نشی للیا وقت سر خپل ځان حساب اولی نشی گران انٹرنیٹ و زمانی دی تا ته سب پتا دا د ځان په ویر مې ورته پریک د وراز یا د ځان په ویر مې ورته پریک د وراز ما د خپل زړه سره لنجي دي تا ته سب پتا ده د ځان په ویر مې ورته پریک د وراز ما د خپل زړه سره لنجي دي تا ته سب پتا ده زما په زړه بلها کې سي دي تا ته سب پتا ده زما د اوخ کو ډیوې مړې دي تا ته سب پتا ده

او د به حصے د اخیری خدونه د به حصے د اخیری خدونه خپل ځان خگران او بل ارزان پی جنی ور پسدا سے اوس پمنڈو راضی ور پسدا سے اوس پمنڈو راضی غمنا ٹھوزڑ پریشان پی جنی او زوانی دے تیر اکڑا برباد اکڑلا زوانی دے تیر اکڑا برباد اکڑلا او زوانی ارمان خوب ڈاگان پی جنی دا ہوتوائے عمر کم دے زما یدا ہوتوائے عمر کم دے زما مر گئے بچی او کلا زوان پی جنی چاہتا ویلو ضرورت خم نشتا او چاہتا ویلو ضرورت خم نشتا دا اس سڑے ٹول جہان پی جنی او صفت کولو سہجت نلری صفت کولو سہجت نلری تکڑا سڑے تکڑا یاران پی جنی خکاری پخکار باندے خپل خپ ہوئے گی یخ کری پخکار باندے خپل خپ ہوئے گی او پپٹو سترگو چھگ مرغان پی جنی او دا نموڑو تجربہ بمانے یا دا نموڑو تجربہ بمانے پازمارو کی گیدڑان پی جنی

سو خوشحال ریدن کو بالکل تسی کال طرف تے بہار سو شیری بے تہاشا بلا ڈیر شیری دے کنا ہو تسی کال طرف تے بہار سو بیا بو ٹیم چھ دا گھر نا آؤٹ شی او بو زینا کنا ختم بشی کوئی وا گھنٹہ سی دا سی پمنڈے تیرے شو ہو اگین امر کی بالکل تیر پروگرام کی دی مونا بالکل ای وا دی مس سسٹر وا بالکل دی میسج دے لارے اغے مونا غشتی وا بالکل دی پلار برے کی یعنی دی بابا برے کی پوئٹری شاعری چ راز بھی موت شاعری چ دا وکا نو مو وتے ویلے چ ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کے تو تزا غے من شاعری چ دا غلی کم نو اغو ویلے وچ بالکل چ چا بابا نہیں بدے دنیا کے گنا موت اغے وچ فرسٹ میسج میں کڑے دا سائلنٹ شو گانے اور وخو فرسٹ میسج میں کڑے دا نو بالکل اغے دی پر پوئٹری چ دا غا مو لکھلے دا پوئٹری شامل ہو بالکل اگر سسٹر میں کال اور بھی سوری آواز اور بھی کہنا بالکل دگا پوئٹری سیدھا آگا بالکل دے تو پر ہے

0: 0927-291-292 دلارے بالکل کھال چھ دیا غش ملاؤں تو سکال اسرو تک والے شی گرو بو فرسٹ کلر چی مشرا کھال دلارے سوک تے چھ بالکل السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک تیر سر کم زینا رقیب ہٹکتا ویلکم ہر کے لئے رجحان مشد ہے
1: الحمدللہ راز بھائی بس غدردار پروگرام تو میں ریز لیولا ہوں ماشاء اللہ نن ہو تو آگا تورنا دے ہو چڑل چکن دی چڑنی نو
0: بس نن سپیشل پروگرام ہو دے کے لکا خپل ٹولا آگا شیری چی دا آگا منن شامل اکڑا یا خو بلا شان دے دیر شیری دا ہو چونکہ بیاب ٹیم رو نسیم ہو چی خپل اور ادن کو سرش کی کال لی لارے ہو اسی مس چی دا ہو شمل ہو
1: بالکل ڈیرا تورنا پوری شیری سو پراؤڈ یو
0: بس دا تو سے مینا دا اور دے شعر ادب سر تو سے مینا دا زکے انتظار کا وے
1: بالکل راز بھائی دے خبر سر دیکھ رہی ہیں کہ تو شعر و شاعری کئی وی بھی شعر و شاعری سرا تو کو ذوق سرا بیا وی لگا چدا گا ڈیر
0: صحیح دا سے دا تو ہاں پروگرام تے سر وڑی رسا شامل کر جے
1: بس مو تپا تو انتہبی شیر و شاعری دے خوش ہوں چے عنوان دا سے دا چے لکا از غی چے راشی چرتا کی دختے لان دے لکا از غی چے راشی چرتا کی دختے لان دے زدا سے درد مخصوص سو مدر سینے لان دے
0: دیر شاہ
1: غختل
0: چھ مخامخ در تگیلے اوکڑما
1: زدخت نشم تنر کوزے دے لان دے
0: دیر شم
1: زمه غختل چې مخامخ درته ګیله وکړم اگر درخطا یې نشم تنه رکو زه دی لاندې او بیا به پخپل وکړو پښمانه وي خو وخت پتیری
0: جی جی ډېر ښه
1: بیا به پخپل وکړو پښمانه وي خو وخت پتیر وي او یار به مچې تیز سرګیزی د جنازې لاندې او
0: زه د یو غم نه تښتېدم او غمونه ونیوم
1: راز بھائی بنڈا زاف ٹینکس دے ٹیم را کولی جہاں من ویلی چی نورا لکتر بہا کام کئی او بس پدی ٹیم اندے چی چاہا ریڈیو مالا تاتی شرے چار کر کغا دے فریکنسی دیلا اوری اوری کغا دے سٹریمنگ دیلا اوری اوری او سبی روزی تنے پورے پورے سب مینا دی پروگرام اور بھی ہاں صدر وزیر تمہاری چنن بٹا پہ کا وکھا وکھا
0: اچھا صحیح بس انتظار وی تک او گچ در سر رو گل صحیح دا رکیب دی کال کا ولو یو جہان مننا ورو جانا
1: اوکے اللہ حافظ
0: اللہ حافظ جی

0: गौरव जी नेक्स्ट कॉलर जी मुझसे खाली ला रही शोक थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
1: हराम भाई करम
0: इंशाल्लाह। जी अल्लाह करम दे शिगड़ी जी शेयु थी सो खबर के अच्छा सही चौकी दौर में माते प्रोग्राम के हर का लय से
1: बिल्कुल ना से बहुत वो रिस्टार्ट पे करा
0: सड़ा दे डाक सड़ा माटा का ला
1: ला दबर खबर है जावे
0: ना ना गाइस चौकी दौर में माजड़े डकाने दे पर नवे के ना
1: ना ना कवर पर ना आशा का मोर पर खदमत पर पर हम दे ले कहा सही की तो वाला करना के मोर पर उम्र खदमत पर के मोर पर दे ले खाली पर पर
0: दा से दा बिल्कुल शेर है चिदा के ना कसो के मकसद तजन रसवल गोड़ी देर ले खट सबाक भी पके
1: सच्चा बिल्कुल
0: सच्चा
1: जका देर का अलग
0: आमीन आमीन आमीन
1: और जो जी बोल करो तो
0: ڈیرا مہربانی اللہ پاک تے لویا زندگی دیر کے اللہ پاک تے خوشحال رکھا دی مجھے ٹھولو سرا یو جہان مننا شکریہ جی
1: پروگرام دے اور واسا
0: اوکے جی پروگرام دے سرا اور وے تو یو جہان مننا جی شکریہ
2: مخام دے او بارا نہ جانا نہ چرتے جانا نہ چرتے
0: سی بھلا پسے کال سی دے غب شملو چی خوش ہو رہے دن کو بالکل سرنگی چوکی دور میں خبر ہے اوکڑے کہنا وچ جڑ میں ڈاک شو مقصد صرف زڑ ڈکول نے بھی کہنا
2: خبر ویل تا نہ چرتا
0: یو شعر سڑائی چکل اغا شاعری کے بھی کہنا صرف لکھن لے وی صرف ویل نے وی بلکہ آغا کی یو ڈیر گاڈ میسج پروت وی یو ڈیر سبق پکے پروت وی آغا دی آغا دی زڑو احساسات وی آغا دی آغا زڑ خبری وی گرو نیکسٹ کالر چی مشرا کھا لارے سوکھ تھی السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی نیا سڑ ماش شی
3: الحمد للہ الحمد للہ گنا چڑھا
0: نیا فیل ہے اللہ خیر ہو
3: کے
0: خوان خوبیا نور ڈیر کڑے وا خو بس موچ لش کی ٹیم اور دن کو تیور کے بیٹھے
3: ہاں مو وی چیز ہے کل نہ ون او کنے تا گا مون ڈیر زبر اس پان دس پنا یو کو نن دس پر دس گول پیا شاو
0: اور دن کی بیا نیا دس وی کنا چھ خپکی جی کنا
3: نن مو دا خا پا تا والا گلا جی بو خوریا ال راؤنڈ دا مو کھے کا سر کار دا دا
0: بس نیا چھ تو
3: دا ہر قسم دا
0: تو خوریا کنا
3: مون ڈیر پھار جاو
0: یو جہان مننه بس چې توست خوان در کړی اصل پروگرام مقصد دا وی کنه چې غدې مشر هر سړی ته خوان ویل کی
3: نن نن مونږ ډېر لای سباق دې پکې اوس کستو دې را سو سباق وګړي کنه مونږ چې موږ بوډا ګونه دې پکې سباق ورو کړو
0: جی
3: ګان کی اور وی هغه دې پر خو ډېر لای سباق
0: یو جہان مننه کنه چې دوم رستې نه مو دې وکړه توسه مشرونو لوس چې مش په سار مندې وی کنه موږ ته حوصله ملې جی موږ به دینه مخ کې شک وشش کو
3: نن نن ډېر وخت
0: بس نیا دے مو ٹرول شاعری دا سے دا بلا ڈیر دا دس لش ہے دانا دا خو صرف زین چی لش کی گوندی سامنے نن ٹچ کر لے گا نا
3: شاعری یہی کہے تھا بیٹا لا کا اس کلا کلا مس پروگرام نو مو پروگرام مس ارزاد کہے کنا انتخاب دا کدے لوزن انتخاب
0: جی
3: ہا تے لش سماج
0: صحیح نیا یو جہان مننه دیکھو نورا سہزمات وی چاته دو سلام
3: بس تو سلام کو اور اوریجن رسم رہی سی اور وی اول سے مسلام
0: جی وعلیکم السلام او کله کله په بداسه پروگرام پکې کوشا
3: ان شاء الله در خوان کی مننه
0: صحیح شو یو جہان مننه خوشاله رته اوسه چې بالکل دا دې مو ماما دشا صبر آباد کی جی بالکل حمید اگا میں دشا دمو نیا دشا گولو گورو بالکل چھ مرس رہے نیکسٹ کلر سوکھ تھا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال میں ملا دا خبر ہے وہ اللہ با کرم دشی گڑی دی سو کر سا خبر کے کیم جنا جناب
3: سو کا
0: اچھا جی پروگرام کے ہر کلے ستڑی مچھی جی
4: ډېره مهرباني ماشاءالله موږ ته بالکل صحیح پروګرام وکړه
0: اچھا صحیح نور کله صحیح نه وي
4: نور کله صحیح وي خو کارن د مایکل بالکل داس غمچان غوند وشه
0: نن سپیشل و نن مو خپل شعر وړي وکنه ټول خپل شعر بالکل ویلې مې وکنه چې نن بس سپیشل پروګرام می تیر هفته کې مې ویلو
4: نه بالکل صحیح وشه
0: بس مو داسې کړي کنه چې خپل شعر می داسې چې ته سایت ته یشې دا شا ډېر خل نه ډېر چېړه نشه داسے کلے کلے بیا وچڑا شا
4: بالکل بالکل
0: بس صحیح دے پروگرام مقصد دائی جی تستے
4: خواہ دے
0: جی ویا یا بالکل ویا جی
4: وچ غم رکوا غم دے خوشالی سرمینا لائی خواشیم پا بائیبان دے آبادی سرمینا لائی
0: واجی وا دیشم
4: وچ پلسیرات باورتا نسم
0: صحیح دا ڈیر مننا اوکے جی

0: صفر 927-291-292 دلارے گرو بل کا لارا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی آواز دے روسی اس وقت سر خبر کئی کیم زینا تو آواز کٹ کے جی لش کی خپل آواز صفا کے. ہاں وہ صحیح ہے اس گزارا کے جی سوکر سے خبر کی کیم زینا سوکر کرک نہ سوک. اچھا زونی خاٹک. اچھا زونی پروگرام کے دیتا ہر کلے غزلزار کے ہر کلے ریڈیو من کرک کے ہر کلے خو آواز میں چیدہ کی نا ڈیر گڑ بڑ دا. اے او سیدہ اوز گزارا کبھی زونی تو سے شئی ہوئی ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یا لاپک کرم تو سی تو گانے ڈھولو تو اس تک خوان در کئی صحیح بس شاعری چ صحیح شاعری بھی کہنا بیا مزہ کئی صحیح یو جہان مننے مکو تو بنور پروگرام کے سر سر شامل ہوئی جی جی بھیا جی جی بھیا بھیا آواز درسی بھیا صحیح یو جہان منہ نے خود سگنل وفا دس رہے نے کبھی آواز مڈیر کاٹ کاٹ کنا دسی نیم پوش نیم نشل پہ پوئے. سگنل ہوئے مسئلہ دا سگنل ہوئی شدہ خور رکھے یو جہان منن دے کہوں تینکیو سو ویرے مچی تو سے کال وقت شو کے او شورو سر اور وی شوستا ہے نا موکڑا چاہتا دعا سلام اوکے جی روشی خان تا سلام ٹھولا ہو رہے دن کو تا سلام زونی ہو رکھے یو جہان منن دے کہوالو عزت منہ شی جی باران را دے جانان چر جانان چر گورو نیکسٹ کلار. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. څوک تر سره کیم زینه جی؟
1: شکیر ارمن اسلام.
0: او په خیر شکیر ستړی ماشي هر کله دی توی ډیر مو دی پاس
1: ډیر مون نه راو ته سره انګ شی برابر یا
0: الله په کرم د شګړې دی ته شی او پروګرام سره اور ودا خو
1: پروګرام اور بس لګیا وی هو دل هو کرم مجه تخپل کار ملو کا هلکه چې وخت شول.
0: اچھا اوت شو
1: هو پتہ لګی نه کله وګه کې مش
0: صحیح بس اغت مو ډیر ډیر سلمونه چي دا وير کا یقین چي اغا ډیر ادب سره مين لرون کې سړای دا صحیح صحیح. اچھا صحیح چلو او کې زندگی وی پروګرامونه بو جری وی بیا بچی ته خبره وشي.
1: بالکل ناراض بھائی تو پروګرامونه همي زه دا صحیح ہے الگ گلا ہو دا صحیح انسان نکنا من مصروفیات
0: لازمی خبره دا
1: میرا تو پروګرام ته میر لگا سی انتظار کا
0: صحیح یو جهان مننه مکو دے مینا رکولو
1: بالکل نہ ہو رہا بیدا خپل تو مینا نو کی ایک نہ ایسا کہ ہم اس کو ذرا مینا رہو
0: یو جہان مننا ہے تو سے ٹھول چی داگا ڈیر مینا نو کی ایسا
1: بالکل
0: زکا میش خواہ دمرا مینا نو کی پروگراموں نے کوشش کہو چی تو سترو رو
1: خدا خدا سنی راز بجا رہا یو مطال دا چی یو لاس نایا نا خیز
0: پڑاک نا خیزی کنا تاڑی نا خیزی
1: بالکل
0: دا سی دو بس یو فیملی دا کنا فیملی خو فیملی بھی کنا
1: بالکل بالکل
0: سدی روڑی پروگرام تھا
1: بالکل
0: پلی کا انتخاب دی
1: نخ پل دی
0: جی قربان ارشاد
1: راز بھائی پہلے ہو دس دعا شیرینا دی
0: جی جی
1: خلی در پیوا بھی پزڑ بلا خلی در پیوا بھی پزڑ بلا داغی کس او دیس ساری نمی تو بازا
0: دیس شم
1: خلی در پیوا بھی پزڑ بلا داغی کس او دیس ساری نمی تو بازا
0: زمین
1: کی مطلب او دکی راشی مطلب
0: جی جی ارشاد
1: محبت باندې بټول جهان قربان
0: کما. ستا په محبت باندې بټول جهان قربان کما.
1: ستا په محبت باندې بټول جهان قربان کما. او ګران للیا ستا بازو د زړه درمان کما. او ګورا ګورا نه غمونه بس خوان دی مشم توپ کتل. ګورا نه غمونه بس خوان دی مشم توپ کتل. ای د ځوانی وخت اگر پسې هر وخت ارمان کما.
0: دیر شو دیر په زړه پورې
1: افسوس
0: محبت بدل
1: نفرت با محبت بندے بدل
0: جوڑدار منی شکر جنان. واہ چھ وار منی سے غزل جی جی. وعلیکم السلام. دکال کھولے دیو جہان مننا شکر ارمانی بنونا جی. تھینک یو سو ویری مچ.

0: گورو بنیکس کالر السلام علیکم های های تو سه گنته خات میشوی جس عمر زر روغ لای کنه عمر زر چیده اغا لوڑه گورو بو جناب نیکس کالر چی مشرا کال دی لاره سوک دی جی السلام علیکم
1: السلام علیکم در سه به هیل خموز روغ جوڑه و خلاله و خزبزار پروگرام دی خات میل کنیوی
0: جی جناب ستڑای ماشه سرنگی شیئی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ اللہ پاک کرم دا شی گڑی دی
1: شکر دی بیا خو شدا
0: صحیح صحیح چ خطے شو نو خوش دل سے بھی
1: راز ہمدر صاحب
0: اچھا سوری بالکل تو سے وزن میچنگ کئی رو سر شاہ صحیح ذیشان بیٹنی بالکل یو جہان من کو نکال کے بولے او پروگرام کے دہر کلے میں جی
1: مشال وسی آباد وسی قدر من سی بس ہنر سے بولا غم انتخاب کرے دیر تک کوشش میں اوکڑا خو بس شو بس قسمت بار اوکڑا
0: صحیح بالکل صحیح ہے رو سر شامل کئی داسی نہ جی بیا کال کاٹ شی جی ارشاد
1: جی نہ بلا تھا تم ساتھ نہ بلا ساتھ مرگ لکوم راضی سنگ راضی ول راضی مرگ لکم راضی وزی سنگر راضی جزوان کوم خطایا نسکتا کوم خائص بول
0: جی جی
1: سادا خائص بول بول بدین صاحب حکومت
0: جی جی دیر شو
1: یا په نظم کوم یا په غزل کوم یا په نظم کوم یا په غزل کوم اظهار توچ او چې وی د کېګه مو هنر سر ته ټیګم
0: جی جی دیر شو
1: چې وی د کېګه مو هنر سر ته ټیګم
0: ڈیر شاہ ہو آواز مجھے رہے کل کل بریک کے دلو صحیح یو جہان مننے مکون زیشان سے
1: مشالو سے راز ہم در سے بس کخپل غزل دے رہا تھا انتخاب کی دیر مننے بڑی ہوکا
0: ہوکے چھے تو سے پروگرام سار نے ندب رہے دلائے
1: زب پروگرام آرما زیتا پروگرام تنے غرنی ولی دے زوان چھے تخپل غزل ما تا انتخاب کی چھے آغا غزل مشکل آلائی کی او مرے واو رکو مینا
0: صحیح دے بالکل تو پروگرام رو سرائے وور وزتا ڈلے کون صحیح دا
1: زیتا پروگرام تر اخیرہ پایا پورے آو رمان بس منو نا دیکھوں سلامات
0: ہو اوکے جی بالکل یو جہان منو دیکھوں زیشان سیب تینکیو سو ویری مجھ دیکھال کولو یو جہان منو نا

0: ओके जी, नेक्स्ट वाई कहना चाहिए मैं क्यूट ऋषि खानी स्वीट भाई जानी मौत उसकी है अच्छा करे जिसका जमाना अफसोस वरना दुनिया में सभी आए मरने के लिए है बिल्कुल लगा से खबर है हकीकत है सुख दे दुनिया तरह वाला यो रस्म खमुखा दे दुनिया ने कुछ कवि सी वो सही खबर है मकड़े दा यो जहान मनना नेक्स्ट मी क्यूट रुशी खान स्वीट भाई जाने अगर इंसान पहले ठोकर से संभलना न सीखे तो ये दूसरी ठोकर का मुस्तहिक है ढेर कीमती खबर है इंसान तो बेचारा है जे पहला ठोकर से रहेगा ना او دای چی گیم دا زون خپل سون چی دا او پی جانی سمبول شیشا دیر اکی متی خبر ایو جهان مننا
1: برک برک دمست شرنگ شرنگ دفانزی چند چند دلخته
0: رکیب خطک کیم دا ملک سنجی جیل چوک نا سوری ویلکم تو دا شو راز بھائی دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے پیارے بھائی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو رکیب خٹک یو جہان مننا کال دلا رہے ہاں تو سے روغلی بھائی دوست پروگرام کے ڈیٹر ویلکم ہر کل ہے نیکسٹ می کیوٹ رشی خان سویٹ بھائی جانی شیر ہے مجھے اداس کر گئے ہو خوش رہو میرے مزاج پر گئے ہو خوش رہو میرے لیے نہ رک سکے تو کیا ہوا جہاں جہاں کہیں ٹھہر گئے تو خوش رہو جہاں کہیں ٹھہر گئے ہو خوش رہو دیر شام نیکسٹ رکیب خٹا وائی چھ ملک سنگھ جی نا غزل زار شو کے ہمیں بے حد انتظار ہوتا ہے وہ بھی پورا ایک ہفتے کے بعد تو اسے میں نہ دانا اور جانا تھینک یو سو ویری مچ ابا شولا رہتا اسے اچھی میں کیوٹ رشی خان سویٹ بھائی جانے لفظوں کو تولنے والے کبھی دلوں کا وزن نہیں جان پاتے دیر شان صحیح خبر مکڑے

وای کنه چې کیوټو شي خان وای چې فاست مای بای جانی ریلایبل، سیکنډ مای سویټ بای جانی ریسپیکټیبل، تھری مائی سویٹ بائی جانی کائنڈنس، اینڈ فورتھ ون مائی سویٹ بائی جانی از دا بیسٹ. اوکے جی، تھینک یو سو ویری مچ کیوٹ رشی خانی، سویٹ سسٹر جانی.